0: эхэлж эхэ.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式，树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэтгэл сонсогчдоо. Одоо та бүхэнтэй Ши Жинпингийн төрийн засаг тухай гэсэн чухалын 3 дугаар ботын агуулгаас сонирдуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуун.
0: Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам шин цаг үед орсон нь улсын өөрчлөлт нээлт болон нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх үеэс чи шин цаг үед орсныг харуулж байна. Шин цаг үеийн илэрхий онцлогын нэг нь өөрчлөлт нээлтийг баримтлах явдал болно. Шин цаг үеийн улсын өөрчлөлт нээлтийн агч дунд Шанган омон мөн л онцгой байр суур ба өвөрмөч давуулагтай байж мөн л орлуулж болошгүй үйлдэл бадруулж болно. Шанга омны ахトゥ нарын үргэлжилэн чин үнэн эх оронч халуун сэтгэл хийгээд олноос төрүүлэх жориг санаагаар улсын өөрчлөлт нээлтийн үйлсэд оролцож цагийн байдлыг дагаж ялалтын эрчин дээрэн урагшилж улсын хөгжилтийн их талд уусалчих дунд Шанган омны нэн сайн хөгжилтийг биелүүлэн дундатын үндэснээ агуйг сэргэн мандалтын цаг үеийн хуудсыг хамтаар бичгэлхийг хүсэж байна. Шанган омонд авч хэлвэл нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх бол хамгийн их давуулга мөн. Улсын өөрчлөлт нээлт бол хамгийн их тавч юм мөн. Нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах Гуандун Шанган омны том болонгийн орны бүтээн байгуулалт зэрэг улсын байлдах бодлогын хэрэгжүүлэлт бол чухал их шин тохиол мөн. Бид Шанган омны шин цаг үеийн улсын өөрчлөлт нээлтийн дундах байр тогтоолтыг гүйчэд таних ба оновчтой эзэмшиж, Шанган омны тохиолыг атгаж, шин давуулгыг байжуулж, шин үйлдэл бадруулан, шин хөгжилтийг биелүүлж, шин ховь нөмөр үзүүлэхийг дэмжих хэрэгтэй. Үүний тулд би та нартан хэдэн талын хүсэл дурдъя. Нэгдүгээрт, улсын бүх талын нээлтэд нэн идэвхтэй бөгөөд санаачилгаасан хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй. Улсын гадагш нээлтийг өргөтгөх явцад Шанган омны байр суур ба үйлдлийг чангатахаас биш сулруулахгүй. Шанган омны үргэлжилэн хөрөнгө мөргөжил чадвартан зэргийг дайчилан улсын аж ахуйн чанар сайтай хөгжилт ба шин нэг ээлжиний өндөр төвшинтэй нээлтэд толгойлон оролцохыг хүсэж байна. Онцгойлон Шанган омны олон улсын харилцаа өргөн дэлгэр тусгай мэрэгжлийн үйлчлэг хөгжсөн зэрэг давуулгыг дотор газрын зах дэлгүүр өргөн удам аж үйлсийн шиштэн бүрэн төгөлдөр шинжил ухаан мэрэгжлийн бодит хүчин нөлөөд чангаж ирэг давуулгатай уялдуулан Шангангийн олон улсын мөнгөн гүйлэг усан жамын төвөр арилжааны төв болох байр суурийг дэвшлүүлж Шангангийн олон улсын шинийг үүдэх шинжил ухаан мэрэгжлийн төвийг түргэлэн байгуулж омны дэлхийн жуулчлал сүлүүчлийн төв дундад Португалийн худалдаа арилжааны хамтралчааны үйлчилгээний тавцангийн байгууллалтыг чангатгаж Шанган омныг улсын хос чиглэлт нээлт хийх чухал хөөргөн бэхлэлт болгон байгуулахар чармайх хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин бүс өнгөрлөн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбар, төрийн Монгол дуу.

2 дугаарт Улсын хөгжилтийн их талд нэн идэвхтэй бөгөөд санаачлагтайгаар уусалчих хэрэгтэй. Чангаан омон улсын хөгжилтийн их талд уусалчих бол нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх юм байваа сууж өгөх агуулга мөн. Өөрчлөлт нэлтийн цаг үеийн шаардлага мөн бас ч Чангаан омны хөгжилтийн шин чиглэлийг сүвгчлэх, хөгжилтийн шин орон зайг нээх, хөгжилтийн шин хөдөлгөөгч хүчний нэмэгдүүлэх юм босдож шаардлага мөн. Гондун Чангаан омны том болонгийн орны бүтээн байгуулалтыг хэрэгжүүлэх бол манай бүх талба алс ирээдүйд сууралж гаргасан чухал их төлөвлөл мөн. Бас ч Чангаан омны урт хугацааны чичиглэл хөгжил ба тогтун байдлыг батлах чухал их шийдвэрт бодлого мөн. Том болонгийн орны сайтар бүтээн байгуулахын жангилэг нь шинийг үүтгэхэд бий. Нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх чиглэлт болон гол хуулийн бор төлбийн дотор Гондун Чангаан омны ерөнхийлсэн давуулгыг бадруулж байгуулал тогтчийн талаар шинийг үүдэж элементийн гүйлгэг ахиулах хэрэгтэй. Том болонгийн орны бол нэг улс 2 жилийн байгуулал 3 бомбтын гайлын орн 3 жилийн зоосны нөхцөл дор бүтээн байгуулсан юм. Энэ тухай дэлхий дээр мөрдмөр жишээ байхгүй. Жоригтойгоор урагшилж, жоригтойгоор туршиж шин замыг нээх хэрэгтэй. Чангаан ом бас дотор тамираан сайн боловсруулахыг анхаарч, аж ахуйн нэмэгдлийн шин хөдөлгөгч хүчнийг хүчлэн байжуулах хэрэгтэй.

0: Танхим хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Гурав дугаарт төрий засах үйлдэлд нэн идэх хэрэгтэй бөгөөд санаачилгаасан оролцох хэрэгтэй. Шанган Омон Эх улстан бочиж ирсний дараа түүнийг нэгэнт төрий засах системд оруулжээ. Шанган Омны ахтуунар нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэхдээ жогцолдох шаардлага ёсоор засаг захиргааны онцгой орны үндсэн хуулба гол хуулийн хэрэгжүүлэлттэй холбогдох байгуулалт тогтчийг төгөлдржүүлж хамааран засах чадвар ба хэр хэмжээг нь дээшлүүлэх хэрэгтэй. Үүний хамт олноороо улсын хөгжилтийн бүх талд сэтгэл тавьж төрийн улс төрийн байгууллыг хамгаалж улсын аж ахуй, улс төр, соёл, нийгэм, амь ухаан боловсны байгууллалтад идэвх хөтөлбөр оруулчин улсын амар төвчнийг ухамсараасан хамгаалах хэрэгтэй. Шанган Омны хүмүүсэд бас дэлхийн нийтэд үйлдэлэн бадруулах маш олон давуулагтай болохоор улс орны бүх бөмбөрчгийн засалтад оролцохыг олон жилийн арга маягаар дэмжиж болох юм аа.
0: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах Төрийн Монгол дуун.
1: Дөрөвдүгээрт олон улсын хүн нийгмийн солилж байгаа нэн идэвхтэй бөгөөд санаачилгаасан ахиулах хэрэгтэй. Шанган Омон олон ишид соёл хамтар оршиж байдгаараа дундад улс ба өрн дахны соёлын солилж байгааны чухал холбоос болсон юм. Шанган Омны олон улсын чанартай хот болох өвөрмөч ончлогийг хадгалж, Шанган Омны гадаад харилцаа өргөн дэлгэр байх ашигтай нөхцөлийг ашиглан дундадын шилдэг соёлыг уламжлан дэлгэрүүлж, улсын чиглэлд төрийн бодлогын ухаалаг танилцуулж, одоо үеийн дундад улсын үлгэрийг сайхан ярьж, нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэхийг амжилттай үйлдэлгжүүлсэн Шангангийн үлгэр Омны үлгэрийг сайхан ярьж, дорн дахин болон өрн дахны соёлын солилцоо боловсны тойлдоо. Ардын сэтгэлийн нэвтрэлжийг ахиулах зэрэг талаарх Шанган Омны онцгой үйлдэлийг бадруулах хэрэгтэй. Өнөөдөр энд цөм бос Шанган Омны залуу үеэс чогчлогчд сууж байна. Та нарыг хараад би маш баярлж байна. Залуучуудад авшвал улс орн мандаж, залуучууд хүчрэгжвэл улс орн хүчрэгжинэ. Шанган Омны өргөн олон залуучууд бол Шанган Омны хүсэл эрмжлэл ба ирээдүй болохоор баггүй бас улс орноо бүтээн байгуулах шин сорхох хүч юм. Шанган Омны залуучууд сайн хөгжвөл Шанган Омн сайн хөгжиж, улс орон сайн хөгжиж чадна. Шанган Омны залуучуудын хөгжилтөд илүүхэн тавчин ханган өгч, илүүхэн шат тавин өгч, залуучуудыг хавсарч, хичээл сурлага, ажил олголт, үйлс чогчлолт зэрэг талаар тулгарсан боттой хүчирдэл болон асуудлын шийдвэрлж, залуучуудын амьдралын хүсэл мөрөөдлөн биелүүлэхэд нь ашигтай нийгмийн орчин нөхцөлийг бий болгож өгөх хэрэгтэй. Одоо бид дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх харалтад өрд өмнө байгаагүй ойртож байна. Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд Шанган Омны ахтуунар их үйлс бүтээж болно. Мөн ч Шанган Омны хөгжилтийн шин гэрэл сачрангуу амжилтыг лавтай авчир чадна. 100 газар аялахгүй дор 90 газар туулсан ану хагас чамансан тэдий болээ. Бүх дундадын хөвгд охид сэтгэл нэгдэн хүчээ хамттаж шантаршгүй чармайж, салих бороонд саатлгүйгээр эрэлхэлэн урагшилж, манай харалтаа биелүүлэхээр чориг шуудах хэрэгтэй. Шанган Омны өргөн олон ахтуунар болон нийгмийн эл этгээдийн хүмүүсийн дотор газрын ард түмтэй хамтар нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх үйлсийн шин байдлыг тасралтгүй үүдэн нөөж, Шанган Омны ахтуунарын нэн сайн сайхан амьдралыг үүдэн бүтээх дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундад улсын зүудийг биелүүлэхийн төлөө бүлхэмдэн тэмцхийг хүсэж байна.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжиг үүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жаргалтай болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай орлого, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, бүр бүгдийнхэн нэн сайн үсэн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт юм.

Үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх ба эх улсаа наримдлаар нэгтгэхийг ахиулахын тулд хамтаар тэмцчихэе. Энэ бол Ши Цзиньпингийн Тайваны ах дүү нарт мэдэгдэх бичиг нийтлэгдсэн 40 жилийн ойг дурсгах хурал дээр ярьсан яриа болно. Нөхдөө, ах дүү нар, найз нараа. Өнөөдөр бид энд өвдөг шихээр хуралдаж бүх улсын ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооноо Тайваны ах дүү нарт мэдэгдэх бичиг нийтлэгдсэн 40 жилийн ойг дурсгаж байна. Шин жил болж байгаа өнөх таширмаар би эх улсынхаа эх хурын ард түмний өмнөөс өргөө олон Тайваны ах дүү нарт чин сэтгэлийн мэдчилэл ба ерөөл дэвшүүлье. Тайван хоолын хоёр тал салаад нэгэнт 70 жил болжээ. Тайваны асуудлын бий болсон ба уларан ховсон нь ойр үеэс наших дундадын үндэсний ховжиа жиргал жовлонтой холбоотой. 1840 оны хар тамхины дайны дараа өрн тахны хүчрхэг улсууд төрмхийлэн орж ирснээр дундад улс дотоодын зовлон гадаадын аюул тулгарж улс орон талхигдсан харсалт байдалд орж Тайван нүнч харь үндэстэнд хагас 100 жил төрмхийлэгдэн эжлэгдэжээ. Гадаадын төрмхийллийг ялж үндэсний чөлөөлөлтийг тэмчин олж улс орны нэгдлийг биелүүлэхийн төлөө дундадын хөвгөт охид өмнөх нь унвал хойнхын залгамжилж махтан дуулууштай тэмчил явуулсан юм. Тайваны ах дүү нар энэх тэмчилд чухал ховь нөмөр үзүүлсэн байдаг. 1945 онд дундад улсын ард түмэн Дэлхийн эл улсын ард түмэнтэй хамтаар дундад улсын ард түмнээ Японы эсэргүүцсэн дайн ба дэлхийн фашист эсэргүүцсэн дайны агуу их хэлэлтийг олсноор Тайваныг өвүүлэн авч Тайван эх улсынхаа элгэнд дахин бучиж ирлээ. Түүнээс хойш дэми удалгүй дундад улсын дотоодын дайн үргэлжилсэн ба гадаадын хүчин гар дүрснээс болж Тайван хоолын хоёр тал урт хугацааны улс төрийн эсэргүүцэлдлийн онцгой байдалд оржээ. 1949 оноос нааши дундад улсын Ухаанд нам, дундад улсын засгийн ордон, дундад улсын ард түмэн Тайваны асуудлыг шийдвэрлэх эх улсын бүр нэгдлийг биелүүлэхийн чөхөршгүй чармайх түүхэд үүргэн болгосоор ирсэн юм а. Бид Тайваны ах дүү нартай бүлхэмдэж, Тайван хоолын байдлын хурц ширүүн эсэргүүцэлдэж байснаасаа намдаж сайжрах үүний улмаас найрамдлаар хөгжих чамаар жамрахыг ахиулснаар Тайван хоолын хоёр талын харьцаа тасралтгүй шүвтлэлтийн чанартай ахилттай болов.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодод авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд өгтийн хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсных боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

0: хоёр талын ахトゥ нарын хамтын хүсэл эрэмжилэлд нийцүүлэн Тайван хоолын хоёр талын тусгаарлсан байдлыг өвтгийг ахиулж бүх талаар шууд хос чиглэлээр гурвын нөтрүүлхий биелүүлж Тайван хоолын хоёр талын ахトゥ нарын их солилцоо их явалцаа их хамтралцааны байдлыг нээсэн юм а. Ингээд Тайван хоолын хоёр талын солилцоо хамтралцаа өдөр ирэх үе өргөжиж харилцаа явалцаа өдөр ирэх үе нэгтэрж сэтгэл санаа өдөр ирэх үе тааралцж ирлээ. Тайваны ахトゥ нар их улсын их хуурайн өөрчлөлт нээлтэд чухал ховь нөмөр үзүүлсэн бөгөөд бас их хуурайн хөгжилтийн тохиолыг хуваалцжээ. 70 жилийн турш бид адил талан ирж зөрөөтэй талан үлдээх зориг санааг баримталж Тайван хоолын хоёр талынх нь нэг л дундад улс байх зарчмын суурин дээр Тайван хоолын хоёр тал нэг л дундад улсад хараалагдж хамтарч чармайж байгаад улс орны нэгдлийг эрэлхийлхий зорьсон 92 оны хамтын танилтыг бүрдүүлхийг ахиулж Тайван хоолын хоёр талын зөвдөлж хэлэлцээг эхлүүлэн Тайван хоолын хоёр талын төрийн намын хоорондох солилцоог ахиулж Тайван хоолын хоёр талын харилцааны найрамдлаар хөгжих замыг нээгээд Тайван хоолын хоёр талын удирдах хүнээ түүхэд чанартай уулзалтыг биелүүлж Тайван хоолын хоёр талын улсрийн үйлдэлчлийг шин өндөрчд хүргэсэн юм а. 70 жилийн турш бид Тайван хоолын хоёр талын харьцааны хөгжилтийн цаг үеийн хувиралтыг жимдэж Тайваны асуудлыг найрамдлаар шийдвэрлэх төрийн бодлогын зорилт ба нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх шинжил ухаанч төсөвлөлийг дурдан гаргаж найрамдлаар нэгтгэх нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх үндсэн чиглэлтийг тогтоосны улмаас нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэхийг баримтлах ба их улсаа нэгтгэхийг ахиулах үндсэн арга бодлогыг бий болгож шин цаг үед Тайван хоолын хоёр талын харьцааны найрамдлаар хөгжихийг ахиулах Тайваны ахトゥ нартай бүлхэмдэн үндэсний агуу их сэргэн мандалт ба их улсаа найрамдлаар нэгтгэхийг биелүүлэхээр хамтар чармайх цаг үеийн сэдвийг хариулсан байна. 70 жилийн турш бид энх тайван хөгжилт хамтралчин ажиллах хамтар ашиг хүртэх тугийг өндөр мандуулж найрамдар жирэгчин орших 5 зарчмын суурин дээр ил улстай нөхөрсөх хамтарч байгаа хөгжүүлж дэлхийн нийтээр нэг л дундад улс байх зарчмын баримтлах байршлыг бэхжүүлснээс дундад улсын нэгдлийн үйлсийг ойлгож дэмжих улс орон ба ард түмэн явах тутам олширжээ.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахинд сүнгэрлэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч, Төрийн Монгол дуу.

70 жилийн турш бид ямагт дундадын үндэснээ бүхэл жогчийн ашиг тус ба алс гэтийн ашиг тусыг бодол хийлж улсын эрх мэдэл ба нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байхын эрс хамгаалан бүх дундадын хөвгд охтыг бүлхэмдүүлэн хоёр дундад улс нэг дундад улс нэг Тайван болгох Тайваны тусгаар тогтнуулах элж үлийн оролдлогыг эрс илж Тайваны тусгаар тогтнуулахыг эсэргүүчих хагчууллыг эсэргүүчих тэмцлийн аль олон чухал их ялалтыг олсон юм. Тайван хоолын хоёр талын харьцааны хөгжилтийн явц гэрчилсэн нь Тайван бол дундад улсын нэг хэсэг мөн. Тайван хоолын хоёр тал бол нэг л дундад улсад хараалагдана гэдэг түүх ба хуульч үеийн бодит хэргийг ямар ба хүн, ямар ба хүчин ч юм хавруулж чадашгүй юм а. Тайван хоолын хоёр талын ахトゥ нар бол ч юм дундад улсын хүн мөн. Чулс махны барилдлагтай, сахин бараалж харилцан хавсрах төрөлхий хайр сэтгэлэг ба үндэсний өгнөгшлийг ямар ба хүн, ямар ба хүчин ч юм хавруулж чадашгүй. Тайван хоолын байдал энг тайван тогтун байдал тийш хандаж Тайван хоолын хоёр талын харьцаа урагш хөгжихийн цаг үеийн урсгалыг ямар ба хүн ямар ба хүчин ч юм хоригж чадашгүй юм а. Нинч улс орон хүчрэгжиж үндэстэн сэргэн мандаж Тайван хоолын хоёр тал нэгдэх түүхийн ханд шиг ямар ба хүн ямар ба хүчин ч юм хоригж

чадашгүй юм а. Нөхдөө, ахトゥ нара, найз нара түүхэн эргчүүлэх нь өнөөдрийг сэнхэрүүлж маргаашд тунхаглахын төлөө юм а. Эх ус эрх хүч нэгдэх хэрэгтэй, мөн ч зайлшгүй нэгдэх юм а. Энэ бол 70 жилийн турших 50 холын хоёр талын харьцааны хөгжилтийн явцын түүхэн нотлолт юм. Бас ч шин цаг үеийн дунддын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын зайлшгүй шаардлага мөн. 50 холын хоёр талын дундчууд улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд охид үндэсний их жормыг хамтаар үргэлж түүхийн их хандшт нийцүүлэн 50 холын хоёр талын харьцааны найрамдлаар хөгжихийг хамтаар ахиулж их улсаа найрамдлаар нэгтгэх агчийг ахиулж өгнө.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Бүтгэмтэн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын өсөл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр бүрдийнхэн нэн сайн өсөн байжж, нэн сайн ажилж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл болдарыг манай тэмцлийн харалт.

0: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэсэн чухалын 3-р ботын агуулгаас сонсголоо. Тус чахалын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсно уу? Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Сарул, хянагч Болдбаатар.
1: Такалама Кана эсэн чөлийн зүүн биеэр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэн.
2: Хөө, нүд алдам тоорон хөшигийн хонхил улаан асахт уул найбилэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн топчөг үргэлжилнэ.
3: Үжин нуурд бас олон хүн галуу байна.
1: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жуул амьд бодсон бодхаар бодсон Шангюн дурданг овчис ойх машинаар хөтгөн машиндаад хөнчөр сайхан овцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүдэрт тодорхой харагдана. Цагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
2: Амьд бодсон олон янжат чанар бол амь нас най данс эвхэмэл. Орон жай чах ух чанай өнгө ялгарсан бутуул болох юм.
1: Амьд бодсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийтнээ хойч үеэн дурсан санагалж үрдийн гэр оронтой байлгая.

0: Эрин үеийн гэгэрэл.
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрин үеийн гэгэрэл тус хэвлэлүүдэг.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрин үеийн гэгэрэл тус хэвлэлүүдэг.
2: Сайн бачхан уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төв радиогийн Эрин үеийн гэгэрэл тус хэвлэлүүдэг. Та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар та бүхэнд урдаар жохолч Ванжан Бингийн гадрын уур найруулын Мөө Хос баярын орчуулснаар сонсгож жалгаад жохолч Вангуо Пингийн Тэд Хаа Байна найруулын Бүрүг Жавын орчуулснаар сонсох хор бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсч хоно. Гадрын уур Ванжан Бин жохож Мөө Хос баяр орчуулв. 1. Хаврын дараалгын чагаар хөгшин нялхас адгуус амтан гэсэнгүй тараан ажилд яралдаж гажир сайгүй хөөр хөгжөнтэй халуун амсгал бэлхэнэ. Энд Арнио Арнио тараан үрэн бас чахан аваад ирээч гэсэн хашгирал юм уу? Чадсан юм бол хүчээн гарга. Энэ үед хойрушиж болохгүй шүү гэсэн хөлшин малаан жалах дуу сонсогдож мал унаа толгой годын жүтгэж хаяа нэг элжиг толгой өргөн эгэлнэ. 8 настай баадуу хоол барьж тараан далангаар амсгаатан гүйсээр эгчээ хоолоо идээрэ гэж дуудна. Хүмүүсийн халуун амсгаа шингэсэн хашгирал толгой годын жүтгсэн хөлшин малын амсгаа гажир сайгүй түгж энэ бүхнөөс гажрын чихмай уур бүрлдэж эсвэл гажрын чихмай уурт энэ амсгаа шингэж юунд ч гэсэн амсгал хэрэгтэй. Амжируулах амсгалгүй бол дуусах нь тэр. Дайн хийсэн ч нэг л амсгаагаар дайрах хэрэгтэй. Тэр нэг амсгаа гэдэг нь нэг жилийн жирэх санаа. Дайнай талбарын сүх сүнс ялалт болохын эрдэн мон гэж чин өвөг өгүүлнэ. Хөвлийн амсгалыг хөндөж үл болно. Хөвлийн амсгал гэж юу вэ? Тэр бүл хүүхдийн тэжээх дотоод уур. Хүүхийн эхийн дотоод махбодаас хүлээн авч бий ариун амсгаа. Тэр амсгаа хүрчгүй бол хүүхэд ажгүйтэж эрт нарайлж мэднэ. Тиймээс Ахмад Томооддоос жирэмсэн бүсгүйг хөвлийн амсгал анхамгаал гэж жахдаг гэж хоёрдугаар авг ээж өгүүлнэ. Энэ нь мантуу жигнэхтэй адилхан. Усны уураар гурлыг жигэнж болгох бөгөөд тэр нь гал биш, усч биш. Гал ус хоёр нь чөвхөн тэр уурыг гаргахаар монгонж байгаа төдий гэж эмэг өгүүлнэ. Агаарт боогнөрөн хөвөх юу нэг надад харагдах шиг болно. Тэр нь гажрын нүрт хөйлрэн нүүх бөгөөд мөдөл дээшилж, мөдөл гажирдаж, хийлч дүүргсэн бөмбөг шүүхэн, гэтэл бас бөмбөг биш. Тойрог дүрсгүй бөгөөд дөрвөл жинч биш. Жүвхэн бөөм бөөмөд. Тэр нь удаж төдггүй томорж, ахаад л хуваагдан жижигэрж, мэд дүрсэн ховроод танихтгүй болчихно. Ийм уурын бөөмтэй тохиолдвол холоос харахтал болоо. Ойрхон очих хэрэггүй. Хажууд нь хөрвөл чамд юу ч харахтгүй. Хаяа жарамдаан чи түүнд жалгагдаж, уурын тусал болон ховлж, таагүй санагдан нүд чинь нойтон оргож, сормуусанд юу нэг наалтсан шуухан толгойноос доошоо ус шиг юм урсаж бие мэдрэмж төрүүлнэ. Амсгаа авахд тэр уур гидсэнд нэвтрэн ороод гарч ирэхэд бөөм бөөм уур гэдэг нь уламж чанга мэдрэгдэнэ. Тэр өглөө миний ховд яг л ийм байсан. Уулын уняарын уулнай амсгаа гэж хэлдэг. Уулын уняар нь яаж бүтсэн юм бэ? Тэр нь аман ангайсан уулын авгын амсгаа юм. Уулын хотхороор ийм уур тундраад жужаархаараа үүл болж хогддог болохоор уулын гажар үүл ихтэй байдгаа. тосгоны баруун жахын дөрөвдүгээр өмгийн хүүн хот ороод том ноён суужээ. Жарын насны

Энэ тэр жил хүүн хотод тосч аваачин жаргуулхаар гүлгэр хар сүүх машинаар тосхоор ирсэн нь тосхны хүмүүсийн нүдийг хужирлж дөрөвдүгээр өмг ёстой магнайн үрчлээсэн тэнийтлэн баярлжээ. Гэтэл хагас жилч болоогүйгээр хараад ирчихэж юу хэлсэн ч дахиж очихгүй гинэ. Тосхны хүмүүс хотын тухай сурсан чинь хаача шахалдаад гадрын уурт жолгож чаддаггүй гэж. Дөрөвдүгээр өмг мөн л тэр хуучин байшиндаан сууж хүүхэрэн байшингаа шинтгүүлэгчгүй шинтгүүл уур нь ховорч хэмгэнэ. Дөрөвдүгээр өмг өдөр болгон эрт босоод чорбог нуудаан гаргаж тойруулан хөөр очоод саяхан мандаж би өглөөний нарыг сарвчлан жогсон. Дөрөвдүгээр өмг энэ амьдралаасаа хижээч үэдч байгаагүй. Тэрэн яг шар хөрөстэй шорон овооны хажуудах хайлсан модны үхрэх шиг хүмүүс тэр модыг үхчихсэн гэж бодсон чинь дээр нь нялх чагаан жичгтэй мөчр ургаж байгаа шүүхэн юм. Хожим нь дөрөвдүгээр өмгийн хүүн хотоос чандар болон ховлж бучаад ирчихжээ. Тэр дөрөвдүгээр өмгөөс урт насалж чадсангүй. Дөрөвдүгээр өмг хүүдэн харж ирсэн чинь болоо. Нутгийн шороо хавтай шүү гэжээ. Дөрөвдүгээр өмг 90 насалтал ертөнцийн тоос хөдлөгжээ. Нас барснаа хойно тосгоны амандах шар шороонд оршуулсан юм. Амьдраад гүйчлээ. Бас хэд хүрэх гэж амьдрах үедээ шороонд орох чаг минь болчихлоо. Дөрөвдүгээр өмг инхүү дүдэнсээр амарлангүй нойрсжээ. Хоёр. Эмгээс би гажрын уур нь юу вэ гэж асуувал эмэг намайг аман ангэ гэлээ. Аман ангэ бол амсхаа ав гэлээ. Би түүний үгээр гүн амсхаа авлаа. Хүн амсгаж чаддахтай адилхан гажирч амсхаа авч чадна. Хүн амсхаатай байгаа нь амьдтай адилхан гажирч амсхаатай бол амьтай амсхан жохсвол үхчихнэ. Хүн амьд бол тараа тарж, гажир амьд бол хүний тэжээдхэ гэж өмг өгүүлв. Би их гажрын амсхаа авахыг харах гэж гажрыг ширтэн жогслоо. Холын өндөр товчхот чинхэр унаар хөшөөлөн би хараад тэр нь гажрын амсхаа юм байна гэж бодов. Нэг өдөр би гөлгөөн дагуулж гүйсээр нэг нүхнээ хажууд хүрлээ. Би эмгээс гадрын уур эндээс гарч байна уу гэж сурлаа. Эмэг надад гажир хүнтэй адилгүй. Гажир хөлсөрэн амсгадаг гэлээ. Гажрын нүүр нь хаа байдаг бие нь хэч нэн том болохыг би мэдэхгүй. Бодвол тэнгэр шиг байж магадгүй. Тэнгэр гажрыг бүрхэж гажир тэнгэрийг тулдаг. Тэрнийг тогоо болоод тогооны бүрхүүлтэй адилхан. Тосгоны эмч болон эмгийн хэлх нь өөр өөр. Эмчийн хэлхээр гадрын уур хавар намарт хамгийн илэрхийг нь. Хаврын уран чаг өвс мод нэхаалж тэнгэрийн уур намдан гадрын уур дээшилдэг. Намар чаг тайван тогтун тэнгэр өндөр салих өрнөх чаг гадрын уур сулрна гэж. Би түүнийг сайн ойлгохгүй боловч өмгийн тайлбарлал надад сайхан санагддгаа. Нэгэн өглөө гажраас унаар хөшөөлхийг харлаа. Том бөөм. Гажраас салж би эсгэн мэдэгдэхгүй. Тэндээ нөхөлдөн хэсэг өтгөрж хэсэг шингэрэн нааш чааш хөдлөх нь яг л усан доторх шаам өт бөгөөд тэмтэрж дийлмээр мэдрэмж төрүүлв. Очиж тэмтэрвээс гарт мөн барихтгүй. Яг л надтай тоглож биймэт өмнөр минь хөвж байлаа. Би эхэнд нь хүртэл туугаадж огсов. Унярын эхэнд дөрвөн талаараа асах хавчил бий бөгөөд нилээд гүн чаан нь атар ихээр алсат үргэлжилнэ. Хижээн ийм гүн хавчил гарсны бүүмэд сүрэл хавчил дүүрэн багшартал ургажээ. Энэ мөчид би хавчлаас тунгалаг уур савсаж бийг харлаа.
эмгийн минь хэлсэн шиг гадрын хүйснээс завсаж байгаа болов. Түүний дараа нь гадрын уурыг би жүндөн харсаа. Жүнээ үдэш хүмүүс чийрсэн өвхэд хүнжлөөн төвөрж гадаа унтчихаан. Өдөр тууж наранд шаргатсан газар дулаахан мөртөө грин ханж наасч таатай. Тэнд хөвдөд тэнгэрийн одод ий бараалж жүгнээс нь баруун шат толсоор нэг мэтгэд тоолж чадхаан болно. Солир одод юм чүдэн журах шуухан мөд мөд охтор гайдаж ургадна. Үдшийн их газрын намуухан гэдэг нь чигийн улаан хорхойн дуу хүртэл сонсогдмоор. Дараа өглөөнөөс өрөөд харахад чигийн улаан хорхой хажууханд чинь баггүй газар хагалчихсан байдгаа. Цэрэг үед чинь тэнгэр саялаг ийж соргох агаар самсаа чорхон таатай санагдуулан гүмжгий амсхаа аммаар болдго бөгөөд босоод ирвэл газрын уур харагддгаа. Хожим нь би газрын уур жарамдаан боогнорж харагддаг, харагдахгүй үед үнэр ангалтгаа гэж бодсон юм. Манай нутгийнхан үнэри уур гэх дуртай. Газраас ангилсан ирэх төр үнэр нь газрын уур юм. Шилэмдгийн үнэр, борчхийн үнэр, өргүстэх үнхийн үнэр, уд мод, хайлсан мод, туурын мод, ялмын модны үнэр, бас аргалын үнэр үнэртэгдэн. Хүмүүс хумагын хүрчинг тэрэг тэргээр гажарт жутхан оруулаад хэсэг хэсгээр оболоод ахаад түүнээн тараана. Тэгээд гажарт нэг жилийн дүрслэхийн аргагүй хөдөлцсөн үнэр бий болдог. Жун намрын үнэр нь нэн хурч байдгаа. Тэр нь буудай, тутаргийн үнэр, ноён шиш, нишүлхийн үнэр, борчих болон туурын үнэр юм аа. Хабар жунч болго, намарч болго. Чи бас элжүйлийн хөөрийн өвсчихсэн үнэрийг мэдрэх болно. Тийм холимог үнэр үй үйхэн уушхий чинь нариусгаж, гадрын үнэр чамайг баясгах болно. Жарамдаан чи гадрын үнэрийг салах хэмээн санана. Үй үйхэн үлээх жуулан салхан, гадрын өйлдэг уурыг дайж, хуугах их салхан гадрын өтгөн уураар хуйларна. Дараанд хагас өдөр ажиллаад амрах үйс, өвсөн малгайгаар нүрээн бүтөөх юм уу, эсгүүл бүтөөхүүгээр шахаагаан дэрэлж хөвтгэд, дөрвөн жүгээс хөрсөн үнэр чам руу ангилсан гэрх болно. Нар шараад бэй минь дулаахан, Ансханд би нүд минь гал улаан. Нимхэн чусан судал гүрвэлчхэн хүртэл мэдрэгдэж байгаа мэт. Тэр хормхонд нойр авч амжидгаа. Шорон доторх хүмүүс ч гэсэн ингэж нойрстгоо. Дөрөвдүгээр өмгийг оршуулсан газар нь надаас ойрхон. Түүний оршуулах үеэс жужаа модон авсыг гөлитэл ширдэж. Дөрөвдүгээр өмгийн дотор нь хөвтүүлээд тосгоно дан обогт модчин хаалаа гэж хэлээд модон шаанчхаар авсна амсрын чигчтэй бэхэлж хаджаа. Дөрөвдүгээр өмгийн авсыг шороонд оруулах үеэс шороон овоо босдлон идэг идгээр шороо оруулжаа. Дөрөвдүгээр өмгийн эргэн тойронд шар хөрснөөс өөр юу ч алга. Дөрөвдүгээр өмг насаараан шороо үнэрцэн хүн юу таатайг сайн мэтгэн гарчаагүй. Гурав. Гадрын уур бол нутаг ус, мөнсөн шороо, ам тариа, өвс мод, өсгөж хүмүүжүүлсэн нутгийн хүн жам болохыг ойлголоо. Гадрын уур бол чиний нутгаан гэсэн хайр, нутгийн тухай танилт, шулуухан хэлбэл чиний сэтгэлийн тэнхээ, чиний амь насны суур мөн. Та өөрөө хамгийн лавдун, хамгийн үнцэн, хамгийн боргожуун сууртай байманжин сая амьдрахын хүч тэнхээтэй болж чадна. Эс тийм бол чулгарсан навч мэт хөнгөн хөвсгөр үндэсгүй байх болно. Чаг ямбахт гадрын уурыг харж, их гадрын үнрийг мэдэрж байсан чагтл тав тухтай, утга агуулгатай амьдрах болно.

0: Уулал шүлгээр ихшиглэх, долгом хүлгэсэн айлгуу, дотоод сэтгэлгээг дуулах, дорнын юу энэ.
1: Өрн үеийн сэхэрэл, бомн үеийн бадрал.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тус танилцуулгыг

тэд хаа байна? Вангуупин жохооч пүрв жав орчуулв. Нэг жохооч ванзан чи тэнгүүд гэх жохоолынхон эхэнд энэ хаваар хэдэн тэнэг байна хэмээн битсэн байдаг. Төгсгөлд нь бээжинд урд нь эдийн олон тэнэг байсангүй шиг санагдах юм. Одоо харин яагаад ийм олон тэнэгтэй болчихов гэж бичжээ. Миний бээжин хотод амьдардаг гэрийн оролцооч хэд хэдэн тэнэг байдаг билээ. Нэг нь хий бөмбөх худалдагч. Өндөр нуруутай тэр залуу жамын хажууханд төвж огсоод нааш чааш нүдгүйлгэн харна. Хөл доороо нэг ууд тавьж гартаа хий бөмбөг барьж эрэгтэй хүн хажуугаар нь өнгөрвөл авгай хий бөмбөг авахгүй юу гэж эмэгтэй хүн өнгөрвөл хатагтай хий бөмбөг авахгүй юу гэж шалхад хүмүүс бүр түүнээс жайлж хойшоон эргэн гайхан харж хаана. Өвлийн нэг хүйтэн өдөр тэр өмдөндөө шээчгсэн жичрэн жогсож байх атлаа бас л авгай хий бөмбөг авахгүй юу хэмээн орилж байхыг харж билээ. Нэг нь доглон мөртлөн хэлгий байнга нийтийн машинаа жогсоолын хажуудах сандал дээр сууж их дуугаар бахарж өөртөгөө яралчин дуу нь бүр дээрдэж өглөх тусмаа бүр ууралж барьсан тайгаараа сурталчлагын самрыг түн түн балуулж гарна. Жогсоолын хажууд нэг дугай тэргнээ засвар байдгаа. Энэ үед тентхийн засварчин "Хөөй, больж үж, хөөй" гэж оролоход тэр сая балав хаан байж толгоогоо унжуулан амандаа нэг жийл бовтнон доор дуугаар ярьж байснаа дуун дахаад өндөрсөж дэссэнгүй бололтой ахаад л гардалав. Түн түн онгорхой өвгөнтэй шатар нүүж суусан засвартан жалуу тэргэн идүүлэх төгсөндөө уурн хурч ахаад л "Хөөй, хай" гэж оролоход дуу чимээ ахаад намдав. Нөгөө нэг нь хороолол дамдирдгаа байнгал биендэн элбэг чагаан ханжаар өмсөж сахалдаам даргацсан байх ба хүжүүндэн жүүсэн пайс тэмдэгэн дээр нь грин хүмүүсийнх нь гар утаснаа дугаар бичээстэй харагдана. Нохой хөтлөн хороолол дэрэгчиж уулжиж зүрсэн хүн болгонтой үг солино. Ярахгүй жийл хүндэхгүй сэдв гэж байхгүй. Хоёр үгийн дунд хараал урсган үгэн дуусгаад ойлгосон бич гэж асуухан ерөөс мартахгүй. Хороололд хэн нэгэн машинаан жогсоох гэж жүдэж байхад хөндлөнөөс орж ирээд халамсгаар "Жүн, жүн тийшээ. Гүй чолгоч нь. Явал да. Гүй илүү гарчглаа штэ. Ахаад чадах юм уугүй юм уу та минь ээ? Жогсоорой. Аа жолох ёстой байдуу" гэж урсгаж гарна. Энэ ертөнцид хэн нь жочин биш вэ? Харин тэр эжнэн нь байлаа. Манай нутагт бас нэг тэнэг байсан нь санаанд орлоо. Баг байхад хүүхдүүд хамтдаа сонирхдогж үйл бол жамаар журж өнгөрөх машин тэрэгний араас тууж гүйх нөгөө нь бол түүний харах явдал байлаа. Хүүхдүүд түүний араас нь дагаж хаа очивл тэнд нь очино. Мэдээж жайгаан барьж явна. Түүний уурн хурч хүүхдүүдийн бучаад хөөхд тэд дөрвөн жүгтэх тархан жохтно. Ахаад л хурж араас нь дагна. Эгэл тогож байгаа мэт. Хичээлийн завсарлахын үеэр тэр хичээлийн танхимд орж самбар дээр гурван хятад үсэг бичсэнэн самрын баллуурын ширээн дээр догшиж төв хичээнгүй царайлж "За, намайг дагаад унш. Зөвхүй минь хэмээн багшлна. Зөвхүй минь миний эхнэр" гэж чааш нэрнэ. Хожим нь түүнээ барааг ахиж хараагүй. Түүний тухай чимээ сургаач дахиж сонсоогүй. Тэр үед ганч уулжих хорвоо гэдэг үгийн утгыг ойлгохгүй явжээ. Америкийн гэрэл жургчин Диана Арбос хачин хүмүүсд жураг авах сонирхолтой. Тэрээр эдгэр хүмүүсийн жарам онцгой зан чанарт татгадан яг л домог үлгэрийн баатрууд урд чинь жогсон онцох таалгах гэж шалах мэт олонхи

Хүмүүс хэжээнэг өдрөр ямар нэгэн гэмсоог олох айцын дунд амьдралыг туулдаг бол харин тэдгээр хачин хүмүүс төрөлхийн гэмсоогтой байж амьдралын шалгалтыг хэдийнэ туулсан болохоор тэдвэл эрхэмсэг яжгууртан байх учиртай гэж үздэг. 1808 оны 1 сарын 22-нд Наполеон Европын газар нутгийн эрхшээлтэн авч Португалийн хилээр нэвтрэхэд Португалийн хаанаа ухсаатан гэр бүлөөрөн ам төмчин жухтаж эгэл солоо өвчтнэ өмлөг шиг л байсан. Хамгийн түрүүнд жухтаж гарсан Мари хатан тэнэгдүү нэгэн байв. Тэр хүмүүстэн хар хурдаар яваад яах юм бэ? Бид ямар жухтах гэсэн биш дээ гэсэн байдаг. Уругвайн жохолч Донрдо Галино энэний үнэлж хэлэхдээ энэ бол тэр солоо өвчтнэ өмлөгд байсан хүмүүсийн доторх хамгийн сэргэг үг болов уу гэж эрхэмсэг яжгууртад хэмээгч гэм соохтой эрхэмсэг яжгуурт ганч хүрхгүй. Зарим үед эдгээр хүмүүс хаан айшин хувцсгэх үлгэрт гардаг хүүхдээс ялгаагүй ажаа. Харамсалтай нь тэдний ховж яа болон амьдрал нь хүмүүсийн сүр салдуулахаас чаашгүй. Нутагт минь бас нэг баг жирэг солоотой жалууг өмчлөн засаж эдгэсэн байдаг юм. Гэтэл энэ чимээн ойр орчмын хүн болгоны чихэнд хүрсэн болохоор эхнэр олохгүй болжээ. Тэр ганчхан охин дүүтэй. Сэтгэл сайтай дүүн ахаан өрөвдөж, ах гэрэлхгүй бол би харилахгүй гэж аман тангарх өгчээ. Хэрв аль нэгэн айлд мөн ах охин дүү хоёр байвал солио урах хийвэл болчих вэ шүү. Тэр эрэгтэй талаас нь их сэргийлэхгүй. Дээр удаа гэртээ харахад ах охин дүү хоёр ганч бие хэвээр юм байлаа. Одоо 9 сарын дундч болж байна. Нутагт минь сөрөө орох болоогүй. 30 хэдэн градус. 2. Жохолч Ванзан Чи өвлийн модод нийтийн машин гэх жохолдон Бээжингийн нийтийн машин дах эрч хүчтэй сэргэлэн чобо ядархийг ерөөс мэддэггүй билет худалдагчийн дүрийг мөнгөлж нэг худалдагч нь хамгийн том тоглолтыг хөтлөх хөтлөгчдөл байдах гой хоолой жаясан бол нөгөө жалуу нь чараадан энэд чалгуулсан нарийн ханимгай нэгэн хэмэн битсэн байдаг. Энэ жохолын уншаад би эхнээ мөрийн хажууд сэмхэн гуних төрнөм хамгийн сайхан жүлээ хүмүүс бичиж дуусглаа. 2016 оны 9 сарын 18-наа үдийн өмнө 8 цаг 39 минут гэж хоёр мөр бичээд номын өрөөнөөс унтлагын өрөөнд морж орон дээрээ биеэн сул хаяад толгоёо дэрэн дэн шигтгсэн юм. Тарханд нэг билет худалдагчийн дүр харагдах шиг боллоо. Бээжингийн 52 дугаар номорт нийтийн машин. Нийтийн машинд баг зэрэг халжин чөөн ширхэг сэрг усн ямар ч сүрж явхаагүй. Сулдын алдсан тэм нэгэн билет худалдагч байдгаа. Тэг журга тэг тэг агс агс агс. Энэ нь түүний ажлын үнэмлэлийн дугаар. Чэжин хэсэгтэн тогтоож гүн хөхөнгийн ажлын хувцастай. Энд тэнд нь бөмбөлчгсөн үрчлээстэй атраа сууж гүйхэн улаан өнгөтэй жангаан жишүү чагаа өнгөт судалдад даруулсан харагдана. Баруун гартаа чагаан бэйлеттэй аваач зүүн гартаа бэйлегүйн ил үжигдэн. Ванзан Чигийн бичсэн нөгөө Бээжингийн нийтийн машинаа билет худалдагчтай адилаар тэрч гисэн өглөө оройн ажилдаан ирэх бочих ид үеэр хоолойгоо шахаж шахаад жогсоорой, ойрхон жогсоорой. Илүү нэг хүн гарвал хэн хэндээ сайн шүү. За дүүрчлээ. Араас машин одоохон ирлээ. Би суулгахгүй байгаа бишээ. Бүгдийг суулгаад явчихмаар байна. Багтахгүй байгааг яана да гэж хашгирна. Ингэж хэлэх нь бүр төгөөмөл. Дотгошоо яваарэ. Өмнө нарын хаалга руу яваарэ. Хөдлөөд өгөөрэй, хаалга тавиад өгөөрэй гэж хэгжүүн сөнг сандрангүй хоолойгоор шална. Нийтийн машинд хүмүүс хөл дээрээ гişгкийн агуур шахалтна. Жамын түгжрэлээс болж машин жогссон орондоо хадаж хөдлөх шинж алах. Тэвчээрэн барсан хүмүүс уур учаар нь дээд чигтэн тулж ахад ингэж шалаад байх юм бол байдал өөрөөр өрөхөд бэлэн. 52 дугаар номорт нийтийн машинаа билет худалдагч харин өөрийн аргатай. Настан гой, жалуу найз, бачхан нөхдөө шилжээд өгөөрэй, яваад өгөөрэй, хөдлөөд өгөөрэй ингэж хөнгөн жоолн дуугаар ярих нь дуулах мэт ажаа. Нохордох үедэн ийм нэгэн хоолойг сонссон хэн нэгнээ уур амгын даргатхан энүүхэнд. Тэрээр нийтийн машинаас буух хүмүүстэй хандан буухтан

0: картаа уншуулаарай. Уншуулахгүйгээр мөнгөө илүү хасуулчихвал би харин яаж ч чадахгүй шүү гэнэ. Өнгийн байдалд өртөгөө жаргалхад дараагийн жогсоол шидан жамын жүн өртөө юм уу? Шидан жамын жүн өртөө хүрээд ирлээ гэж жаргална. Ийм дүрмтсэн баримжаат хэллэгтэй. Тэгэхэд тэр янж бүрээр жаргална. Хаалга нэгдлээ. Шидан жамын жүн өртөө гэх юм уу? Суугаа жогсоо үргэлээ хүмүүс анхаараарай. Жогсоолд хүрээд ирлээ шүү. Үжимж гайхсан, уцаан шахасан хүмүүс сайхан сонсоорой. Шидан жамын жүн өртөө хүрээд ирлээ гэнэ. Бас өөр янжаар жарлах гэж үжинэ. Додогшоо яваарай, ачаа тээшээ явуулаарай. Уучлаарай тэр нөхөр, гар утас ширтэж байгаа, тийм ээ, таны ярьж байна. Түр ажнаад найждаа нь туур өгсөн ч оройтхгүй шүү дээ. Одоо жахан хөдлөөд өгөөрэй гэж шоолно. Хаяа бас хаалганы тэнд буух гэж байгаа хэдэ. За, миний дохоог сонс, алхаад яв гэж тоглоом шоглоомч юм. Хүйтэн оргсон нийтийн машины тэр ганчааран халуулж дөрлж үлж ямна. Нийтийн машинд наасан гэрэнэ нэгдүгээр жилд жорчгчдод үнэн сэтгэлээс хандах гэсний Ванзэн чи анжаарсан байлаа. Түүнээ таарсан жолооч тайван тогтун лавдун хянам гай нэгэн байхад 225 дугаарын билет худалдагч залуу хижээд энэмсгэлж явдаг нь тэдний үнэн сэтгэлтэй холбоотой. Миний таарсан тэг журга тэг тэг айгс айгс дугаартай залуу арга бодон жорчгчдийн баясхан энийлгэж явдаг нь мөн л ажилдаа үнэн сэтгэлээс ханддагтай холбоотой байхаа. 3. Жохолч Ванзэн чи хөргийн хажуугийн 3 өгүүлэлэг тарган жан гэх жохолдон тарган жана ажилдаг сургууль нь тиймч том биш. 2 туурын мод, 2 лирийн мод, 1 уляастай хэмээн өнөөдөр учиргүй гэсний дам өгүүлсэн байдгаа. Өнөөдөр өнөөгөлбри эргэн харахад эртний дурсамж эрэхгүй санагдах нь сонирм. Урдын чахт манай нутагт нэг ховдог ноён байлаа. Хөл хахуул авахтаа илэр үн хайж нууж далдлахын ерөөс мэддэггүй нэгэн байлаа. Садан төрлөн ноёны хатанд сэрэмжтэй байхыг сануулдаг байв. Ноёны хатан айж эмээх биш, харин бучаагаад ингэж хэлж байгаа хүмүүс оргуу газар ховоо босгохч дур жаргаараан чалчихч хорон санаат сайн үйл хийхгүй хүнээ сайнд дурггүй чуу яраад түгээхч гэж харааж чадалтай юм бол шалгаж үжихгүй юу гэж эрүүж уун. Айж сүрдэх байдал ер алга. Гэрт нь 3 том туурын мод, лири мод, уляасан мод байгаа юм чинь юунаасаа айхав дээ. Зүгээр итгээйдэж уухан ууж байх л хэрэг. Түүнээ чад санаа нь бол түүний нөхрийн ард тоо, ли, лю обогтой ноёд сүвөө тулан жогсож байдгаа гэсэн үг юм. Тодруулж хэлбэл чаанаа түшигтэй гэсэн санаа. Энэ бол ил тод анхааруулга. Багшиг тойр болоорой. Ямар ч нэмэргүй шүү гэх мөн өөрийгөө тайдхруулах арга. Том модны сүудэрт сэрүүн байдгаа ямар ч жовхч үйл алгааг. Тосгоно эмэгтэйчүүдийн ухаан газрыг гартаа атгаж тэнгэрийг тэргүүндэн өргөн. Эдгээр хүмүүс одоо чухам яаж амьдарч байгаа вуулаа. Эрхэм сонсогчдоо, Тубаражуугийн эрен үеийн гэгэрэлт тусгай нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар энэ түрээд өндөрлөж байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар жохолч Ванжан Бингийн газрын уур найруулалтын мөө хос баярын орчуулснаар, жохолч Вангу Пингийн тэд хаа байна найруулалтын бүрэг жавын орчуулснаар сонсоглоо. Нэвтрүүлгийн найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Дүш ханагч бүрэнлжээ.
1: Номын хуудаснаас ертөнцийн гайхамшигийг ойлгоно. Номын хуудаснаас сэтгэлийн амар амгаланг олно. Номын хуудаснаас саруул ухааны хүртэн, номын хуудаснаас сайн ба муу шүүн. Оюуны гэрэл, ухааны жул, ном бичиг

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

0: 长钱兄弟，李富士发高烧了！啊，风狼咬了他，莫非他患上风狼病了？那就麻烦了，风狼病是会死人的。
1: 我不想死，少奶奶。

0: Ая дуугаар мэдэж хэлсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилч түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан өргөшөлсөн шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөг

Чинхэр чаган үүл нээсэн чихэн хорн ордох юм аа. Чин сэтгэл чин жангаран байвал чиглээд ирдэг юм аа. Ардын дуу чинхэр чаган үүл аа чимэх туул.

Ханган өндөр хаврын шил, хараана үжүүрт харагдаад байна. Хайртай буурал аав ээж минь харь нутагт санагдаад байна. Бэлгийн үг ай аа чимгийн дуулсан ээж нутагт танай сонорт хүрч байна.

ундарч гарах уснай хайр гажран илвж урсан. Улалчин босох галын хайр тулхан илчээж ночно. Бат чаргалын үг бөө жаргат хүгийн ай, аа чимхийн дулсан хайрын уянг дуу танай сонорт хүрч байна.

та бүхэн жалгаад үг аяыг бүрэн дэлгэрж яхооч, аа чимхэн дуулсан Монгол ёсоор мөргөн жалгая гэсэн дууг хүлэн сонсноо.

өргөн хүндэттэй сонсогч та. Төвараажуугийн уудам харвагийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар нүүдэлчин хамтлагийн дуулсан манайд ирээрээ дугаар өндөрлж байна. Найруулагч Буян Тэгш, хянагч Ховсголт, нэвтрүүлэгч Яруу. Та бүхнээ хүлээн сонссонд

0: Бивэл дусал ус.
1: Би ч дусал ус.
0: Би чинхэх тунгалаг горхоноос ирсэн.
1: Би чөвөр сайхан чөөрмөөс ирсэн.
0: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөгөө.
1: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсоо.
0: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа түмсийг усалдаг.
1: Бохор усан голд чутгаснаас болж би тэгш шиг өмхөхийг хар болсоо.
2: Усны их баялагийг мандагнан хайрлж, дусал усыг ч зүйтгэлгүй зөв ашиглая.
3: Би холын гүйлтэд дуртай. Гүйлтийн шахаага өмсөод гарч би сэтгэлдээ чөлөөдий.
4: Дугаа минь байхад мордоход хижээд гэлэн. Дугаагаар аялах юм гайхамшиг бол энэ.
5: Гаргийн амралтаараа би уул ихээр ойшугаа аль эсвэл чечрлэг жөргөөр алхад. Явган аялал надад өөр ертөнцийн нэн сайн өөрийг минь бэлгэлсэн.
4: Уул хатан тавирхан залуучуудын тоглоом гэж хэн хэлсэн. Өөр юм кан хязгаарыг тэлэх болхон хайлт талан ядрах хүр. Ялангуяа оргилдонд гарах тэр агшинд тууштай байх юм учир утгыг эсрэгтэн бүх нөрөө мэдэрдэг.
3: Гадаа сайхан байна.
4: Үжимж гоё байна.
5: Агаарч хөл чөвөрхөн байна.
4: Хүмүүс байгальд гарч салхин шиг өргч хөлөө мэдрий.

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд олдов.
3: Тулгар жорилтой үүрэг хариуч алган батж хэжилж, Сэргэн мандалтын аяндан эрэлхэглэн хурагшилнам. Агуй их эргэлтийн гажир болох Гүйжүүгийн Зүнъи шин аяндан эрэлхэглэн урагшилж байна гэсэн мэдээлэл.
2: Агуй их жамнал шин дунд улсын мөндэлснэн дорнын том улсын шин чаг үеийн нөлөө гэсэн мэдээлэл зэргийг сонсхно. Одоо та бүхэн дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авт сонсно уу?
3: Төв радиогийн мэдээ. 1935 оны 1-р сард дундад улсын Өвхамтанамын төв хорооны улс төрийн төвчөө урт жамын аян дааны жамдан Зүнъигийн хурлыг хуралдуулсан юм. Энэ бүл дундад улсын Өвхамтанамын төвхөндөх үхэж эсэхтэй холбогдох эргэлтийн чиг мөн тус хурал нь ихтгэл бишрэлэн батдах үнэн ёсыг баримт

0: нам гэсэн мэдээллийн өнөөдрийн дугаараар агуй их эргэлтийн газар шинэ аяндаа эрэл хөглөн урагшилж байна гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлээ. Зүүнгийн хурлын дурсгалын ордны тайлбарлагч хэлэхдээ тухайн үед улаан чиргийн ерөнхий командлах газар энд сууж байсан юм. 1935 оны 1-р сарын 15-наас 17-ны өдөр болтол хурал нь энэ 2-р давхарлагын хурлын гэрте хуралдлаа гэж байлаа. Жонай дунд сард их газарт амиллын өнгө бэлхэн. Зүнийгийн хуучин хотын Зинлу жамын 96-р номерт байрладаг Зүнийгийн хурлын хуралдсан газар нь жуулчдын хараа сонирхолыг татна. 91 жилийн өмнө дундад улсын хувьсгалыг аюулгүй төгшөөрөөс амар төвшин болгож ялагдлаас ялалтад хүргэсэн агуй их сонголтыг энд гаргасан юм. 1935 оны 1-р сард дундад улсын өвхамт намын төв хорооно улсдрын төвчөө урт жамын аян дааны дунд Зүнийгийн хурлыг хуралдуулж хамгийн төгшөөртэй жангилгийн үед намыг аварж улаан чиргийг аварж дундад улсын хувьсгалыг аваржээ. Бат чанга удардах голлох хүчин ба зөв оновчтой шугамын жолоодлогтой болсноос улаан чиргэд шишүүхэ голыг дөрвөнтө гаталж жиншажан мөрнийг урнаар гаталж даадүхэ голыг хүчлэн гаталж луудын ча хөргийг эжилэн авсан юм. Эчистэн гоминдангийн чиргийн бүслэлтийг шовтлон гарч байлдах бодлогын шилжилтийн шийдвэрт чанартай ялалтыг олжээ. Эндх бичхэн тайлбарлагчаас 1935 оны 5-р сарын 29-ны өдөр 22 Баатар Охторгойд Төмөр гинжээр Биян ороож Луудын чах хөргийг эжилж авсан юм гэж тайлбарлан ярина.
1: Зөнгийн хурлын дэлхэн үзүүлэхин ордонд бичгэн ухуулын тайлбарлагч Ли Чин Чен ялгсах дуунаар тойрон үжигчдэд улаан чиргийн Луудын чах хөргийг эжилж авсан үлгэрийг ярьж өгч байлаа. Ойрын 10 жилийн турши энхүү жалуучууд багчуудын ухуулан тайлбарлах хэгнэ өргөжөөд нэгэнт 2000 гарын хүн болсон байна. Бүлэг бүлэг ухуулан тайлбарлагчин буухя уламжиллаар хувьсгалын жарах санаа тасралтгүй үндэс хатгаж бужгаарн хөвгцэн байна. Тойрон үжигч Үүжин Чэн хэлэгдэн. Улаан чиргийн хатуу бэрхшээлтэй өнгөрөлт ба тэдний тухайн үеийн хялбар бусыг ойлгон мэдэрлээ. Бидэнд ийм сайхан гэр орны чавчлан байгуулж өгсөн Ахмад үеийн хувьсгалчид дамби талархаж байна гэжээ. Намын 18-р их хурлаас нааш ерөнхий шүүжийн шийдэмхэн Гүйжүүд 3 удаа ажил шинжин байжаад удаа бүр Зүнгийн хурлын жирах санааг бадруулах тухай тодорхой шаардлага дурдж Зүнгийн хурлын түүхэн туршилгын сайтар ашиглаж Зүнгийн хурлын жирах санааг үүрд бадруулах хэрэгтэй гэж чухалчилсаар ирлээ. Он сарын уларн ховролтоор Зүнгийн хувьсгалын жарах санаа нь аль хэдийн хүмүүсийн сэтгэлд гүн хаданшжээ. Одоо нэн олон жуулчид Зүнгийд ирж хувьсгалын түүхийг дурсан санагалж иж байна. Орон долоон чахт том хөлөрийн жүжигийн тоглолт болох агуу их эргэлт Фэн Хуан шан уулна хормойдох жүжигийн талбайд үжигчдтэй жологлоо. 2024 оны 1-р сарын 15-ны өдөр анхны тоглолтоо гаргаснаас нааш агуу их эргэлтийг одоо нэгэнт 2000 гаруй удаа тоглож давхурдсан тоогоор нийт 75 түмэн үжигчдийн сонирхлыг татсан байна. Агуу их эргэлтийн тоглогч Шэнгфэй хэлэгдэн жүжиг хөндрлөөд үжигчдтэй мэд чилэх үед жарам үжигчд сэмэр нулимсан арчиж байхыг олж хардгаа. Тэд Шанжан мөрнөө дайлалдааны ягал бүгээрэн өнгөрүүлсэн мэт үнэн бодтой байж тэр үеийн түүхийг амьдлахаар харууллаа гэж жарам мужигчэд үүх үлдээсэн байдаг гэжээ.
0: 2025 онд Зүнийгийн бүх жилийн хүлэн авсан жуулчин давхурдсан тоогоор бараг 1,4600 төмөд хүрчээ. Жуулчлалын ерөнхий орлого нь 1,652 дуншуур төгрөгийг давсан байна. Зүний хотын соёл жуулчлалын хөгжилтийн төв газрын эрхлэгч Чэндай танилцуулахдан үжмүр байсныг мэдрэмж болгон хувируулж хувьсгалт соёл жуулчлал нь Зүнийгийн чанарлаг хөгжилтийн чухал хөдөлгөөх хүчин болсон байна гэжээ. Чэндай хэлэхдээ бид Нэдэн бараг 2000 гарай төмөн жуулчныг хүлээн авсны дотор 18-аас 45 насны жуулчин бараг жууны 76-ыг жургааг

0: ажилласан байна. Энэ нь жуулчдын дотор жалуучууд олширж байхыг харуулж байна. Жалуу жуулчд энд ирж тойрон үжээд улаан чиргийн аян дандах хүн чанарын агуу их хүчнийг нэн илүү мэдэрч байдığım гэжээ. Урт жамын аян дайнаа дарын утаагаас шин аян дах тэмчилийн бүрийг хүртэл зүнийгийн энхүү халуун хорс яг Өрнөн Бадрангай амжирлын хүчнээ бадруулж байна. Зүнийгийн Майтан шанд 60 томуу ам ухаан чайгийн хүрээлэн нь улсын гажир жуйгийн тэмдэгтийн хамгаалалтын үйлдэхүүнээ гэрчлэлийг олсон чанар сайтай ногоон чайг байжуулж чайгийн ажвилс нь 30 том гараа чайгийн тараачадд ашиг хүртэж байна. Чайгийн ажвилсээр төрүн чухал ажвилс, тулгуур ажвилс болгосон суурин дээр тухайн гажрын хэн яг бүх улсын шинэ чай ундааны хангалан хэлхэний төв гажрыг бүх хүчнээр байгуулж уламжлалт чайгийн аж ахуйлын хөгжилтийн арга хэлбэрийн хавруулан дэсэд дэвшхийг хөтлөн жолоодож аж үйлсийн хөгжилтийн шин замыг идэх үетэй нээж байна. Тухайн гажрын нэгэн чайгийн аж ахуйлын ажилтан Лив Хо танилцуулахдаа энэ хэдэн жилд бид жахтэлгүүрийг даган эжигнэлтийн голдлого доон тасралт үгүй тохируулалт хийж байна. Үүнд шинэ үйлдэхүүн жишээлбэл Майтана ногоон наха мэлрэг чичхийн чайгийн амттай нарилаг нэрсэн пив бас мөсөн шихэр хулын амттай пивиг хийж гаргасан. Үүний хамт чайгийн үйлсэнчи хайсангүй. Одоохноо байдлаас үзвэл үр ашиг нь маш сайн байна гэжээ.
1: Цэнхи хотын уучханы гөлө үндэстэн яв үндэстнээ өөртөө засах чанаа жалуу катер тор сүлжээг ашиглан орон нутгийн хан онцлогт хөдөө аж ахуйн бүтээгдүүнийг гадагш борлуулж байна. Одоо уучхан шинэхэн нэгэнт 20 тогтмол жагтэлгүр шууд нэвтрүүлэхээр борлуулах 55 нүүдэл чиг болон онцлогт шууд нэвтрүүлэхээр борлуулах 35 ажлын тасах байгуулж тражидэд туслан нийт 3700 талбар шууд нэвтрүүлэх хийж 2026 оны дээр хагас жилд нийт 50 гарай төмөн төгөргийн хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн борлуулсан байна. Уучхана өөртөө засах шинэ намын хорооны ухуулах хэлтсэндэд дарах теншоол өнгөхлөгдөн. Өнгөрсөнд бид бараа бүтээгдэхүүнэн жамин хажууд тэлэгч ойр хавийн хүмүүст худалдаж байсан бол одоо сүлжээхэр дамжуулан бүх улсын эл газарт борлуулах боллоо. Энгэснээр бид ашиг орлоготой болж эл газрын хүмүүсч манай нутгийн гаралтыг амсаж чадах боллоо гэжээ. Зүнгийн хурлаас бий болсон итгэл бишрэлэн баттгах, үнэн ёсыг баримтлах, буян дааж эжин мэдэх, бүлхэмдэн нэгтгэх жарах санаанай галин очин он жилийн туулан унтаршгүй гэрэлтэж, шин чаг үеийн аян жамд биднээ тасралтгүй шин ялалт байгуулахыг жаргажуулж байна.
0: Тубараж үгийн мэдээ. 28 жилийн чусад тэмчлэр дамжаад дундад улсын ухамт нам, ард төмнийг удардан үндэснээ тусгаар тогтнол, ард төмнийг чөлөөлөх агуу их ялалтыг олж, ард төмөн эрхэм мэдэж эжин суусан шин дундад улс мэндэлж, дундадын үндэстэн үүнээс эхлэн шин эрин жоныг нээс юм. Агуу их аян гэх мэдээллийн өнөөдрийн дугаараар дундадын үндэстэй босч жохсноосоо аваад нийгэм журамтай хувьсгал болон бүтээн байгуулалтын тухай хаан сөвгчлсэн гэрэл сачрангай түүхэн явчийг хамтаар эргэжүүлье. Хэбэмэжин Пингшаны шинэ Сибай Погийн дурсгалын ордны өмнө шин дундад улс эндээс ирлээ гэх хэдэн том үсэг хүмүүсийн анхаарлыг онч татна. Дурсгалын ордонд хувьсгалын эргэжүүлэлээр бэлхам хувьсгалт түүхийн дурсгалт жийлэс хүмүүсийг дагуулан чаг орон жайг туулж түүхийн уул мөрийг эрэлхийлж байна. 70 жилийн өмнө намын төв хороо дундад улсын хувьсгалын хамгийн сүүлчийн хөдөө тусахнаа жолоодох газар болох Шибайпод ардын чөлөөлөгч иргэгийг жолоодон Ляошин Хуайхай Пинжингийн 3 их дайлалдааны ялалтыг олж дундад улсын хувьсгал удлагүй бүх улсад ялалт олсон юм. 1949 оны 3 дугаар сард Мао Цзэдун дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны байгуулгыг дагуулан Шибай Пөгөөс Бээжинд хүрч шалгалтад оролцож шин дундад улсыг байгуулахаар бэлтгэх алхмаан эхлүүлжээ. 1949 оны 9 дугаар сард дундад улсын ардын улс төрийн зөвлөгөөний анх дахь хурлаа бүгд хурлаас шин дундад улсын нэрийг бүгд найрамдах дундад ард улс

0: тогтож, Бэйпинг нийслэл болгосон бөгөөд нэрийн Бэйжин гэж өөрчилсөн бөгөөд бүгд найрамдах дунд дард улс ажилчин ангийн удартсан ажилчин тариатны холбоогоор суур болгосон ил арчилсан анги ба улсын дотоодын үнд өстөннүүдийг бүлхэмдүүлэх ардын ардчилсан дарангуйлах засгийг хэрэгжүүлнэ гэж тодорхой тогтоожээ.
1: 1949 оны 10 дугаар сарын 1-ний үеийн хойно нийслэл Бэйжингийн 30 түмэн чирэг хард Тяньаньмэн талбайд улс байгуулагдсанаа өвдөх шиг ёслол явуулж ардын төв засгийн ордны тэргүүлэгч Мао Цзэдун шин дундад улс Мэндэлсэнийг төв чангаар тунхагласан юм. Сүр жавхлант улсын сүлддөө уудам мохторгойд чуурайдаж, 5 одот улаан туух салхины аяар намирж, ард түмэн өрх мэдж эжин суусан шин дундад улс Мэндэлсэнийг хүмүүс баярлан урайлж, дундын үндэстэн түүхийн шин өрн жуунаан ухтан авсан юм. Шин дундад улс байгуулагдсанаа эхнээ үед тамтах болсон бөхчүүлийг хөгжүүлж өөдлүүлэх чухалтай байсан болохоор намаас бүх улсын ард түмнийг удардан дайнаа нөлөөг арилгаж, аж үйлдвэр тариалангийн үйлдвэрлэлийг сэргээх, шин дундад улсыг бүтээн байгуулах агуу их ахчийг өтөр түргэн эхлүүлжээ. Улс орны байдал үндсэндэн сайжирсан үед мөрөн алслан хөршилж байсан Солонгост дотоодын дан гэнт үүсэж, Америк Солонгосын дотоодын данд зөвсөд хүчнээр гар дурсан бөгөөд 7 дугаар хөлөг онгочд Анган томлон Тайван хоолойд төрөм хэлэн оржээ. Үүнээ жиргээр Америкийн чирэг дунд улсын засгийн ордны дахин давтан сөрөмжлүүлэхий хайхарлгүйгээр 38 шугамыг аимшиггүйгээр давж, дайны галыг дундад Солонгосын хилд хүртэл асааснаар шинээр мөндэлсэн бүгд найрамдах улс хүнд ночтой сөрдүүлэлт учирсан юм.
0: Улс орны хамгаалж найрамдлыг сахин хамгааллаа. 1950 оны 10 дугаар сарын 19-ний өдөр дундад улсын ардын сайн дурын чирэг Ялуурмныг гатлан Солонгост хүрчи 2 жилийн гадна 9 сарын чусан байлдаан хийж Америкийг эсэргүүчэн Солонгост тусалсан дайнаа агуу их ялалтыг олж шин дундад улсын амар төвчнийг хамгаалж шин дундад улсын том улсын байр суурийг илрүүлсэн юм. Ингээд улсын дотоод гадаадын эдрэм бодлянтай орчин нөхцөлд шин дундад улс бат жогсож чадсан юм. 1953 оноос эхлэн манай улс анх дугаар 5 жилийн төлөвлөгийг эхлэн хэрэгжүүлсэн нь нийгэм журамт улсыг системтэйгээр бүтээн байгуулах ажил эхэлснийг харуулж байна. 1957 онд анх дугаар 5 жилийн төлөвлөгийн үүргэн бүх талаар давуулан байлуулж, үүний дотор аж үйлдвэрийн үйлдэхүүнээ ерөнхий өртөг 1952 оноос 108, 128 чиг зургаагаар нэмэгдэжээ. Өнгөрсөнд Төмөрхадаас ба Чүдэнжиг хүртэл гадаадаас оруулж байсан дундад улсад өөрийн агаар аялал, суур машин, машин тэрэг ба электрон аж үйлдвэртэй болж, манай улс Баяндаасан нэлээд бүрэн бүтэн аж үйлдвэр ба улс ардын аж ахуйн системийг анх алхам байгуулсан юм. Шин дундад улс байгуулагдсанаас өөрчлөлт нээлт хийхээс өмнөхөн болтол дундад улсын авхамт нам ард түмнийг удардан дундадын үндэстэн түүхнээс наашах хамгийн өргөн дэлгэр бөгөөд гүн гүнжгэ нийгмийн ховсолтыг байлуулж, ядуу хоосон хүн ам олонтой дорн дахнэ том улс нийгэм журамт нийгэмд нэг алхмаар давшин орсон агуу их үсрэлтийг байлуулж, шин түүхэн чаг үед дундад улсын онтлогтой нийгэм журмыг үүтэн нээхэд эрхэм нандин туршилга, онлын бэлтгэл ба бодсын суурийг хангасан байна.
1: Тобараж юм даа. 19-ний өдөр бол бэлгэн улирлын 5 сарын шинийн 5-наа амралтын анхны өдөр болно. Жам харилцаа ачааж өврийн яамнай тоо баримтын үндсэлбэл 19-ний өдөр бүх нийгмийн орон бүс алслан аялан жарцсан хүн давхурдсан тоохоор 2 дуншуур 3500 төмий давж, нэдэн айдлах хугацаанаас 101.9-оор нэмэгджээ.
0: Тубаражуугийн мэдээ, сурвалжлагч 19-ний өдөр улсын төмөр жамын бүлэглэлээс ойлгосноор өнөө жилийн 6 дугаар сард дундад Европын ээлжинэ галт тэрэг нэгдэлтэй нэр дугаар хэрэгэлсэнэ 10 жилийн ой болжээ. Дундад Европын ээлжинэ галт тэргийг аялуулсан хэмжээ 2016 онд 1700 бөгөөд 2 чуваа байснаасаа 2025 он болоход нэмэгдээд 2 том 22 чуваа болж, 10 жилд 10 чиг 8 дахинаар нэмэгдэж, ачааж өврийн тор сүлжээ нь үндсэндээ Аз Европын бүхэн нутгийг хамарсан байна. Тубараж үгийн мэдээ. Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженер бол манай улсын амь ухаан боловсны байгууллалтын чухал бэлэг тэмдгийн чанартай инженер болно. 3 жилийн өмнө ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерийн бэрхийг туулах ажлыг сайн хийх тухай ерөнхий дайчлалтын зарлаг буулгаж энэхүү инженеринг бүрэн төгөлдөр үйлдэл чадах үетэй Хатанбат Умарт хилийн ногоон урт чагаан хэрэм ба амь ухаан амар төвчнээ халахвч болгон байгуулах хэрэгтэй гэж дурдсан байна. 3 жилийн турш Эл Саламчир болон Умартын 3 орныхан уул ус ой шугай таран газар Нор бүрд өвс элсиг нэг чогчжуулан хамгаалах ба системтэй засахыг баримтлж элсиг сэргийлэн засахаар гол ажлын чиглэлэн болгож Умартын амь ухаан амар төвчнээ халахвчийг шалбдан бэхжүүлжээ. Одоохонд Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлын хамрах орноо элсэрхэгдсэн хэмжээ үргэлжилэн багсаж ургамлын хүчлэгийн бүрхэч тогтунаар дээшилж амь ахуйн чадамж илэрхэ чангарсан байна.
1: Одоохонд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Шулан хөх хошууны нүүдэл өлсөж асах ажил нэгэнт жангилгийн шатанд оржээ. Инженерингийн гол орон бүст тухайн газрынхан тэнгэр газрын нэг чогччуулах мөрөгжлийг хэрэглэн нүүдэл өлснээ та баримтыг оновчтой хэмжин жургалахын хамт дахуур 7 од хөдчийн системийг ухсарсан гоо малтж тарах нэг чогччуулсан машинаар адлаан түрэгтгэж. Энэ жилийн сүүлчөөс өмнө хилийн доторх хамгийн сүүлчийн 11 түм 9500 мөө нүүдэл өлсийг бүхний тогтворж болохоор чармайж байна. 3 жилийн турш 448 түм 6000 хавтгай дөрвөлжин калиметрыг ерөнхий талбайтай Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн оронд жил бүр барах 2000 хавтгай дөрвөлжин калиметрын хурдчаар ногооруулж иржээ. Одоохонд инженерингийн орны ой шугай өвс бэлчээрийн бүрхчийн норм 147.6-д хүрч элсэрхэгдсэн гажир шарын жасалтын норм 167.82-д хүрч тус тус 101.13 болон 112.78-ар дээшилсэн байна.
0: Манай улс бол дэлхий дээрх хамгийн хүнд нучтай элсэрхэгжиж чөлшөрсөн улсын нэг болох бөгөөд элсэрхэгжиж чөлшөрсөн гажир шорон голдуу Жүн хойт орон, Умарт орон болон Баруун хойт орон зэрэг Умартын 3 оронд тархаж байдаг. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин манай улсын Умартын амь ахуйн амар төвчнээ халахвчийн бүтээн байгуулалтад ямагт сэтгэл тавьж олон удаа Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн тойрогдох үрчи тухайн газарт нь ажил шинжин байчаас юм. Ши Жинпин чухалчлагдан элсэрхэгжил чөлшөрлийг ерөнхийдөө сэргийлэн засахыг чангатгаж Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерийн зэрэг голдлогтой амь ахуйн инженерингийн бүтээн байгуулалтыг гүнжгэ ахиулах нь манай улсын амь ахуйн амар төвчөнтэй холбогдох улсын хүчрхэгжүүлэх бүтээн байгуулалтад холбогдох дунддын үндэстнээ өндийн тогтвортой хөгжилтөд холбогдох одоо үед гавьяатай өн удаандаа ашиг тустай эрхэмдээд үйлс болно гэжээ.
1: 2023 оны 6 дугаар сард элсэрхэгжил чөлшөрлийг ерөнхийдөө сэргийлэн засахыг чангатгах ба Умартын 3 орны халахвч ой зэрэг голдлогтой амь ахуйн инженерингийн бүтээн байгуулалтыг ахиулах тухай ярилцах хурал дээр ерөнхий шүүжи Ши Жинпин дундын үндэстнээ өндийн тогтвортой хөгжилт ба хүн төрөлхтнээ хувь яанаа хамтын жогчийг байгуулах хүндэрчээс Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн бүтээн байгуулалтыг улсын чухал их байлдах бодлого болгон дээшлүүлж 10 жил орчмын хугацаа хэрэгсэж байгаад Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн жангилгын ажлыг сайн хийхэр чармай хэрэгтэй гэж дурджээ. Ерөнхий шүүжи шаардахтан уул ус, ой шугай, таран газар, нуур бүрд, өвс элсийг нэг чогччуулан хамгаалах ба системтэй жасан чигчлэгийг лавтан баттай явуулж, гурван их бэлэг тэмдгийн чанартай ажлыг бүх хүчээрээ сайн хийж, элсрэхэг чөлөрхөг газрын амь ахуйн системийн яс чанар болон тогтвурт чанарыг бүх талаар дээшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ.
0: Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерин манай улсын эх хуурайн

0: Дэвсгэрийн талбайн хагас шахмыг ажиллаж байдаг. Хэрхэн жасах, хааж жасах, юу гэж жасах ажлын тойронд улсаас Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн ерөнхий төлөвжүүлгийг жасан найруулж, салам учрын хамжилчаа төрийн бодлогын хамжилчааг чангатгажээ. 3 жилийн турш төвөөс нийт 889 дуншуур төгөргийн бэл оруулж, голдлогтой 544 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлсэн байна. Хатан голын хятад хэлнэ жи үсгийн хэлбэртэй орноо бэрхийг шийдвэрлэх дайлалдаан, Хорчин болон хулан шарга даагийн хоёр их элсэрх гажрыг жасаж ойжуулах дайлалдаан, Хөшигийн хонхил, Такалмакана элсэн чулын жах хөвөө дагуу орондох, хашиж хориглох дайлалдаан зэрэг, 3 их бэлэг тэмдгийн чанартай дайлалдааныг бүх талаар ахиулсан байна. Өвс модод тарж ойжуулах ажлыг аглаг чөл хожгор манх тээш тасралтгүй үргэлжлүүлсэнэ хамт, төрөл зүйлийн орны ил гажрынхан чи ганчаараа мөнгөн хон болж, засаг жахаргааны орны хуварлын жааг хижгарыг эвдэж, холболон сэргийлж холболон жасах ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулсан байна.
1: Бадан жирэн тэнгэр өлсөн чөлийн дунд хэсэгт байрлж байгаа Гансуугийн Минчин шэнд, Өвөр Монгол Гансуу холболон Хөвөө жахын өмдөрлөн дарсан ойшугай өвс бэлчээрийн бүсий байгуулж, Хоёр гажрын уулжирдах элсэнд үргэлжилсэн ойгийн бүс гаргаж, Бадан жаран тэнгэр элс хоёрын өргөжин тэлхийг бүтэмжтэй хоригласан байна. Инженерингийн бүтээн байгуулалтын хүчиртэл гачигдлын өмнө энэ жил бүх улсад нэгэнт шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн 18 өндөрлөг гажрыг байгуулж, өвсөн дөрвөлжиний дэвсэх машин механик, Элсэж асах машин хүн зэрэг нэг бүлэг шин тоног төхөөрөмжийг судлан нэгэд амжилт олсон бөгөөд түүнэн элсэж асах 1-р фронтод хэрэгжилж элсэж асах үр бүтэмжийг 3 дахин илүү дээшлүүлсэн байна. Одоохонд Умартын 3 орны элсийг оюунлах мөрөгжилээр жасах том жавхурч туршин тохируулах шатанд орж элсээ сэргийлж элсэж асахд оюунлах оюун ухаантай болох болно.
0: Олон улсын олон байгууламжийн жохон байгуулсан элсэрхэг жил чөлшрлийг сэргийлэн жасах тухай судлан суралцах анги өнөөхөн Нингшад суралцалгаа эхлүүлж, 10-р улс орны сурлагтад хүрэлцэн ирж, дундад улсын арга туршилгыг суралцсан байна. Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн жангилгын ажлыг эхлүүлснээс наашах 3 жилд нэгэнт 2 дуншуур 4400 төмөм муу гажрыг жасаж сайжруулсан байна. Жумбайн оронд өвс моддыг нэмэгдүүлж элсийг багсгах хандаж илэрхэ түргэн болжээ. Дунд биеийн оронд хатан голд урсаж орох шавар шороо ихээр багссан байна. Баруун биеийн оронд элснээ сурвалж өргөжих ба элс манх өргөчхийг бүтөмжтэй хориглж чаджээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчод тогтоосон ёсоор 2030 он болоход Умартын 3 орны халахвч ойгийн орноо Өвс модны бүрхчиг жуунай 49-т хүргэж, элсэрхэгжиж чөлшөрсөн гажрын ерөнхөлсөн ургамлын бүрхчиг жуунай 22-т хүргэх болно.
1: Тубараж их мэдэ, сурвалжлагч байгалийн их баялагын ямнаас сойлгосноор, манай улс өдөрт 300 гарай түмэн тон далайн усыг чингэгч үлж, энэ нь 1500 түмэн хүнээ нэг өдөр хэрэглэх чингэг усны хэмжээтэй тэнчиж байна. Одоо хөл гажрынхан далайн усыг чингэгжүүлэх барилга байгуулалтыг лавдуунаар хайхуулж байна. Одоо яг бүтээн байгуулж байгаа Хөбэй Мужийн Цанжуугийн Бөөтхөв шин усан сурвалж компанийн далайн усыг өрөнхийлөн ашиглах нэг чогчилсан инженеринг нь нарны энергиэр чахалхан гаргах, энерги хадгалах, далайн усыг чингэгжүүлэх 3-ийн уялдуулсан хөгжилтийн хөв жавхурыг хэрэгжүүлж Өдөрт 5 түмэн тон далайн ус чингэгжүүлэх чадвартай 1-р хугацааны инженерингийн гол чавчин барилга байгуулалтын жооны жарийн дуусгаад байна. Эл гажрынхан барилга байгуулалтыг шалавтан найдваржуулахын зэрэгэр далайн усыг чингэгжүүлэх жангилхийн мөрөгжлийг эжимших талаар эрчимтэй ажиллаж, буян дааж эжимшхийг алхам малхмаар биелүүлж байна. Тэнжин Нангон ажилдвэрийн тойрогт бүтээн байгуулж байгаа өдөрт 15 түмэн тон далайн ус чингэгжүүлэх инженеринд манай улсын өөртөө үйлдвэрлэсэн өдөрт 3 түмэн тон далайн ус чингэгжүүлэх чадвартай нэг журвас үйлдвэрлэлийн шугам оруулж гадаадын мөрөгжлийн ганчаар эжимшлийг өвдөж манай улсын буян дааж судлан бүтээсэн төмөн тоноод өсөн энергийн хураах төхөөрөмжийг анхудаа ашигласан байна. Далайн усыг чингэгжүүлэх мөрөгжил нь жижиг харал дээр амьдарч байгаа ард олонд ашиг хүртэж байна. Одоо Шандун, Жэжян, Хайнан зэрэг газрынхан далайн усыг чингэгжүүлэх төхөөрөмжийг эрчимтэй түгээмэлжүүлж, энэ гурван мужийн 30 гарын арал дээр бүр далайн ус чингэгжүүлэх төхөөрөмжтэй болж, онгочор чингэх ус тээж байсан, чах хачхаарлан ус хангаж байсан байдлаас тойлбартай салсан байна. Байгалийн их баялагын яамнайд хэмжнэ далайн ус чингэгжүүлэх ба ерөнхийлэн ашиглах судалгааны газрын дарга Шангвин Ши хэлэгдэн. Манай улсын далайн усыг чингэгжүүлэх аж үйлс нь дотоодын хөрөгчийг хангахаас аваад техно мөрөгжил тоног төхөөрөмжийг гадаадад гаргах хүртэл буян дааж үүдэлт шинжилгээ хийхээс даяарчлах хөгжилд хүртэл өсрөнгүй хөгжиж өөрийнхөө ус дутагдах асуудлыг шийдвэрлсэн төдийгүй дэлхийн ус дутагдаж байгаа улс оронд боловсрангүй бүгэд боломжтой шийдвэрлэх арга төсөл хангаж дунд улсын дээд жандаанай үлдэн бүтээх үйлс дэлхийн тавчанд гарснай чухал нэрийн хуудас болсон байна гэжээ.
0: Тубаражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин жахтан тоочлсон дунд улсыг шалавдан бүтээн байгуулж, тоо баримтаар жангилгын элемент болгосон тоочлсон аж ахуйг байгуулж, бодит чогчин аж ахуй болон тоочлсон аж ахуйн уусалчин хөгжгийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж, голдлогтой чар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнж гэрж, шин мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлс, шин эжигнэлтийн ахуй байдал, шин жагвар тасралтгүй чолгорон, чанарлах хөгжилт том алхмаар ахисан байна. Хүсэл бүхнийг хэлсэн ёсоор биелүүлэгч машин хүн, Хуралд оролцсон жочтод хөтөч болж мадагтай асуудлыг хариулан ханамжтай үйлчилгээг хангаж байна. Энэ үйл тоочлсон дунд улсын бүтээн байгуулалтын 9 дугаар хугацааны дээд түвшний хурлын тоочлсон сайн дурын ажиллагч машин хүн Фүлэ болно. Тус хугацааны дээд түвшний хурл дээр ил төрлийн бүх ахуй байдлын оюунлаг машин хүн ил их үжилгийн тойрогт идэх үедээ оролцож жочтыг ухтан жочтыг дайлж Жорг Жорж шүлэг бичэн олон талаар гарамгай ажилласан байна. Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Гэрэл Туяа, Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Яруу Журамт.
2: Хүүхдүүдээ арааж байгаа нээчих. Төв радиогийн 5 өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

Сайн байна уу хайртад үнэрэ. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэн тайган жолгож байна. Би хүн чинэгч нь байна. Өнөөдрийн дугаараар дүүнартаа үлгэрийн ордон болоод авьяаслах хүүхдүүд болон тохируллаа. Дүүнэр минь радиогаас холдгүй байгаарэ.

үлгэрээс сонсох юм олон бий, үлгэрээс сурах зүйл их бий. Ячхан айжинаараа 5 мөсө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлгийн үлгэрийн ордон болон хөхилж байна.

Хайртай дүүнараа, үлгэрийн ортон болонгийн өнөөдрийн дугаараар Өвөр Монголын ууртон жасах орны Солонг шагнал, Сарна шагнал болон үндэстэнэ утга жохоол сэтгүүлийн Онна шагналыг тосч өнгөрсөн Өвөр Монголын Ордос хотоор нутагтай нэрт жохоолж, Баажурамтын жохоолсон Орцын хамжуучлуурын төвийн сурвалжлагч наруулагчид дугарж авын шингэсэн шуудын чуулган гэх нэгэн сайхан амихын сэтгэвдэ хүүхдийн араажууж өчгөөс сонсохор боллоо. Нүдэн бүртэд амьдарч байгаа шувууд юуны төлөө шалгуунаж байгааг одоо бид хамтдаа сонсож ойлгоё.

0: нүдэн бүрдийн хөвөнд шувууны хөдөлмөрийн гавьяаттыг шалгаруулах уралдаан яг одоо эхлэхээр байна. Өнөөдөр энд чихчүүхээ сэмжүүхээ хараачаа хайргуучаа хонинхоо дууланхаа алаг дунхаа алтан туухаа далан хилт онгон сэтэрт адуучин саалчин ботон бор булгийн халжин гээд 69 далан хил 80 жасал 90 янз бүхий жуун жуулийн шуухайд жүгжүгөөс жигүүрийн дэлгэн дуугаан дуулж ирээд нүдэн бүрдийн хөвөө жах хүмхий сэжүүр хөхрөх хязгаараар нь нийл бүрхэн шалганж гоно. Одоо уралдааны хөтлөгч хараачаа авхаа минь хайчин жигүүрийн дэлгэж хархан нүдэн гялалж уусаар хоолой мэдэн жаралж эхэллээ.
1: Даяар анхаараарэ! Анхаараарэ! Бүгдэд боломжтой сайхан тохол ирээд байна. Манай нүдэн бүрдийн шуухай нараас хөдөлмөрийн гавьяатнаас шалгаруулан чаллах уралдаан одоо эхлэхэд бэлхэн боллоо. Илтгэл хийх бэлтгэлтэй ирсэн шуухай найднаар минь шаваа сугалсан дарааллаараа сэмтэд наашаан хуртлаарэ!

0: Хянагчдын суудлын төв дунд нь алтан шар тэлэгтэй ангар шувуугай алс тийшэн бараалсхийн айвуу тайвуу саатна. Хажууд нь хар косчом чагаан бүчтэй бух шувуу тэнгэр ширтэн дээгүүр харж нам баларжаатай суух бөгөөд нөгөө талд нь алаг нугас аляа нүдэн эргэлдүүлэн ар өмнөхөн ажиглэсхийн танил дасалтайгаан дохилчиж тавтай тухтай шовойн билээ. Уралдаана яриа илтгэл хийх гохчоо ялхам шулуун явагдаж уларлыг мэдээлэгч онгон чихчүүхэ ойн эмч тоншуул овгор малгайт овртуу жантай өвөлжин жирэг чөөвтөр шуухай шийдвэрт мэтгэлчээнд шидэн гайхулах боллоо. Ногоон хантаац чинкэр манжалтай урууламан гүм бутсан онгон чихчүүхэ усан хултсан чичгийн дээрээс олонд хандан ярьлаа.
1: Жаргалангийн орон болсон энэ нүдэн бүртэн жилийн дөрвөн уларларч ургалан харуулдгаараа хөдөлмөрийн гавьяатны хүнд шан надтал ноогдож таарнаа. Тийм биз дээ? Эрэх юм уу дээ?
0: Энэ үед тавг бутны дээр суусан өвөлжин шувуу тахин нүдтэй ламын шар малгайгаан сэгсэрсэр паргал бүдүүн хоолойгоор бахран өгүүлв.
1: Ёо! Атах үрэхгүй анга хай байж чи! Аманд бахтахгүй их үх хэлэхтэн чи! Ичихгүй байна уу! Хүнөөлт мангаст баригдахаасан айлгүйгээр би чинь эд нүдэн бүрдийн хамт олондоо эртэлж оройлон дууган өгч жудыг үлдэн жуныг дуудсаар ирснийг хинч мэтгэл учиртай болохороо гавьяатан сонгох оноогон гарчаагүй надад өгөх ёстой.

0: Quack, quack.
1: Таяра бодод үжилдэ. Энэ өвгөлжин бодон хаурчин донгодоодж бүхэн хөнөлтэй ганжуудыг хөөж чадаагүй байхад өвгөн мэлхий би үсэрч дэвхрээд ганчханхгүй агалахтай чирэг оншимтэй чүнэ онших хуран дээжсээр хүрээд ирлээ биш үү? Шуухай та нар юунайхан бас гавьяа болоочихсон юм. Намх тан эжин шалвагдаа сэчин болж суугаа надад тэр гавьяаган өг. Өгөөч!
2: Энд жир жир гэж, тэнд бор бор химэлчээд, элдв хилэлчээн шуухайдын домд үүсэв. Тэр домдаас хөтлөгч болсон хараачай, домхур толгоогоон сажлан дурн нүдэн анивцар ингэж ярна.
3: Мэлхий өвгөн та дугаавэ! Энэ явагдаж байгаа бол нүдэн бүрдийн шуухайдаас хөдөлмөрийн гавьяатнаа шалгаруулах уралдаан. Шуухай гэхээр нь жижигхэн боловч зэгүүр далавчтай, жиргэн дуулах уянгат хоолойтай, агаар охтор байгаар дэвэн халин нисдэг, өөр амтан голтонд юр байдаггүй, өнг бүрийн өдс өдтэй зэгүүртэн шүү дээ. Мэлхий та хаашил хирээн мэдэж хэмээн бариад, олон таван үггүй очиж байвал тэнэг амтан дугайдаа сүртэй гэдг нь болох байхаа.
2: Хараачийн энэ үгэнд жигүүртэн шуухай та жирвэлжин дэрвэлжин жижигнэн жажигнэн инээлдэж хүч үгэн нугтайлхан нуруугаан гүдийлхэн хөөрөлтгэн ихээр хөөрөлдөг. Өвгөн мэлхий өвсөн бамбалжуур дээрээс гомдолтын арахгүй өндгнөн байсаар жамгийн усандан үсрээд бараа сургагүй болчихлоо. Саяхан өвгөн мэлхийн сууж байсан өвсөн бамбалжуур дээр хар ингилжүүртэй сайлчин шувуухай даруйхан ирж сүү яагаан тулан сумын хоншороон шүмбэлжүүлсээр итгэл төгөлдрөөр яриагаан эхлүүллээ.
4: Яг үнэндээ нүдэн бүрдийн сайхан жуныг саалчин бий л авчирсан байхгүй юу? Өйлчлэх сар өдөр өгнөгт өргөлдөн байлаач, ганч бий л өнд ирж гайхам яруу дуугаа өргөмөнжин айлын хүүхдүүд хурах туглаан хариулж ажилч малчд саал сүгэн хийж эхэлдэг. Тэгэх бүртөө намайг үдсэн харсан бүхэл саалчин шувуу минь хурай хурай, саалын жун хурай хурай хэмээн хурайлж дандаа бүлэгшэн дуудад далалчл байдаг. Надаас өөр та нарын хэн нэгнийг ингэж урсан удаа байна уу? Та нар хэлээд үжилдэ.
2: Энэ хэрт нүдэн бүрдийг хөвөөдөж ургасан хөгшин удны итгээд салааг нэг л жигдээр тогшиж байгаа тоншуул маань толгойгоо гилжилгэж доошо хараад гавьяагаа тоочлоо.
5: За, та нар минь ээ. Нийт олны гэр хүрээлэн болгоч. Энэ сайхан нүдэн бүрдийн өтгөн сахлаг ойд. Та нар үүрэн барьч өндгөө нэвчүүлэн, өд өрвөлгөн өтгөрүүлэн, үр уд маань жалгасаар ирсэн биш үү? Хөрвөө тус миний бэй. Хөжөө яжаанаас хатуу модыг халширлгүй тогшиж, жуучин халсыг жогсолгүй тонхиж байж, урга модыг хөмлөн сүйтгэгч уршиг нүүлт модны хорхойг нэгд нэгээр түүчсэнгүй бол. Хайл хэдийн өндөр мод нь гэмтэж унан, ховор мод нь ховхоорч хатаад, адагт нь бид даяар өгөрхи хожуул үүчэрхи намаа дээрлж хугалсан байхгүй дээ. Ёрон тэгээд даяарын идэхт ууртай улаахан долоохон үрэл мойл, жигд чавах, жимс гүйлс тэр бүхнийг он онд улаатал бомбитал суулгаж, жил жилд жимбитал бөлтитал боловсруултгана. Бүрэл үндс

0: модыг эрүүл байлгаж, бүдүү модыг бүтнөр нь байлгаж дийсэн. Миний гавья шүү дээ. Усын нөөвөл эхийн бүү март гэдгээр шугай модны дотор шургалан унтж, ягч ойгийн дунд яруу дуугаа уянгалахтаа та нар минь ойгийн өмч миний уяггүй хөдөлмөрийг санд яваарэ.
1: Тоншуулын ярьж байхыг тисгэл алдан хүлээж, дөвгөр чэжэн гүдийлгэн бөмбийлгэн далавч жигүүрэн дэлгэн хуман дальчиж гилжиж байсан арчин чигчүүхээ одоол нэх онгирох жавшаан олдлоо гэсэндэн шүүрлэн ургасан арчныхаа мүчир дээрээс хоолой хонголжуураан засаар өндөр дуугаар үгээ эхлүүлв.
2: Арчны амт ямар гэдгийг та нар андах биш. Өвөлжөнгүй ногоордог өндөр тансаг арчиг амандаа хийх юм бол хоолой давамгүй гашуу оргиж хотоод гэцээгэр үлжүүлнэ. Гэхэд нүтэн бүрдийн хэ орчинэ хожгор манхыг гүн ногоон арчаар хуучиж унтуулхын төлөөнө. Би чин арчинэ үрийг хоншороороо түүж хот одоороо боловсруулж гаргасан минь үннээс үнэн.
1: Арчин чихчүүхээ ахиулж чаасан ярих гэтэл нүдэндээ шилтэ далан хилт хажуугаас нь хиндэж ойлгогдмооргүй хурдан хилээр бурчиг хуурах мэт пүрчиг нүүлж эхлэв. Үүнийг харсан өлөн хутгуур өргөр өдөн сэгсийлгэн ирж өнөөхийг ганчхан өшгөлөөд жайлуулж хайснаа. Гайхуулах аястай яриагаа эхлүүлэх гэтэл талварт байсан олон шүгүүд тал талаасаа хоншоор дүрэн хоолын чинээгээр шалганжгоож өрсөн дугарч өөлөн жиргэж үймэн дивжэн үүсмээр боллоо.
3: Баярхаг шувуу өлөн хотхоор тэрний жижигхэн шувуудын уралдаанд оролцох юм
4: ээ. Тийм
5: үү?
1: Уралдааны дэглэм эрчим суларсныг харсан ангир шувуугүй. Холын анирыг эвдэгч хоолойн чараан гарган хашигчлаа.
6: Нам жом байгаач, даяара нам жом байгаач. Дим-димдээ дээс ирчимдээ гэдгээр. Нүтэн бүрдий ман өнөөдрийн өнгөжімчин шууха таолны хичээ ужуурас хичээн хемгаадсан. Ой жууж ногооруулсан, харч хамгаалсан. Хамтын хүчнээр ийнхүү төгс сайхан байж байгаа. Бид одоо манай дундаа бүжигч жүжигч дуучин хайргуу чагаан урж нүдэн бүрдийн дууган дуулуулъя.

Олон шувуудын өв хайлан донгодож уран хилээрэн ухтан жиргэх дууны дунд дэрвэн дэрвэн гүйдэлтэй, дэрэн шаргал гуталтай, эрвэн эрвэн гүйдэлтэй, эрийн торгон альчууртай хайргуу чам маань энэ л урлагыг хүлээж байсан юм шиг бомбог чомбог жоролон ирж бонтог тонтог дохилжин ёслоод нийт олноороо ташаадаг

0: Дуу үргэлжилсээр байхад энд хурсан жигүүртэн шувуухай нар жүү унсан ч сонстмор нам гүм байлцсан төд удалгүй хоолой нийлүүлэн хамтаар дуулж галаа.
1: Багаар жаахан шувуухай болж ирдэг найжуухай чирмэн жирэгдэг дуудан хай чичин хөлтэй дуудан хай аран эрэн шувуухай Аяа бичхэн тунах ха атхан чинэ бөмбөрхэ айлын нисэл дэвдэрхэ ха ха хөхө нүдэн бүрдийн шуха ийм л хөөрхөн тийм л дэжин
0: Саяхан үлэн хутхуурын уршгаар хилэг үгэн гүйчит хилж дийлсэнгүй далан хилт маань хуульчи намтай ангир шууны өмнө нэрж гомдолтайхан гихч үйллээ.
2: Би үгэн бас хэлж өрөөгүй.
3: Ээ, зүгээр дээ. Энэ яриа илтгэлийн дараа бас эрдэм шалгаруулах гогчоо биш үү? Чи дараачийн ээлжинд жаргалтай ороорой.
2: Жо түгэйдөө.
0: Ирээ нүмрэхтэй эрвэхэ жангатай алга дунхаа хихэлчин дэвхэлчин гарч ирлээ.
4: Би ямар тан айлын сарвчинд маргааш 81-ын дуган барий, 81-ын дуган барий гэж шолгонн хоргодоод маргааш нь болоход амлсанаа мартаж орхидог өөдгүй өрөвгөр байлж ухач бистэ. Уравьяс ухаан чадлаараа барьж гаргасан миний үүр өрөө чинь олон таа нарт бол ортон харших харагтаа бизтэ. Нүдэн бүрдэд Миний үүр байгаагүй бол байгалийн хамгаалалтад энэ орон багтлчиж орно гэдэг чинь хэчүү дээ хэчүү.
0: Олны дунд эгэл даруухан жантай хөөрхий бүдэн ичингүүрэн эсвэлжин доогуур харж Өдөр тутмын хийсэн явснаа эгэл өрөмдгөр эхлэл төгсгөлтэй ярахад омог суртуутай бутам бор огдор сүлийн дээш огсоо илгэж тагтаг пагтаг алхлан халбаг далбаг найгсаар ирүү хоншороон жаартал ихэрхэх үгэн урсхан яг ийм хөө гавья мэдүүлж тэр гүн дидийг шалгаруулан их шан духтрах эцсийн мөч ойртод байтал Гинт гүн охторгүй тагнаагаар нэгэн хэрхэв элен халин эргэлтэн нисч аваа.
5: Аа, тэрэ, тэрэ, баггас!
0: Олон шувууд маань ангахаа дигдээ хийгээн чирч чангаан, арван сэрвэн бужигнэлтэж хажуу жахын бутны салаа бургасны намаа тахир өндөс дам хөндийн доогор ум хумгүй шургалж гав. Бултгнэж, бөмбөлжж, богчож, агдээсэн шувуудын бор жүрхэн бол, богн хавирган шир дугарх нүдэн дув, торхон өдн хумбаг жимбэг гэдэг нэг л доор таг чиг болж гав.

0: хүмүүсийг сэмбэрв. Өвөлжин шүвүү, ангир шүвэг төмөн чижиг. Мэлхий арчин чигчүүхийг энх жаргал. Саалчныг мөшөөл тус тус тоглож төмөн чижиг тайлуурлав. Дууны үгийн жохоогч бааж урамт. Хөгжмийг жохоосон нь Раваад. Дууч нь ангилам. Удардаач анхилам чижиг. Шингээгч бар. Нийтхэн шингээсэн нь дугаржав.
1: Чавадагжин дүүнэри маань хавьяас бэлгэн дэлгүүжүүлэх содон тавчин. Таван бүсө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлгийн авьяаслаг хүүхдүүд болон хэрхэлж байна.
2: Хайртай дүүнраа, өнөөдрийн авьяаслаг хүүхдүүд болонгоор бид Өвөр Монголын Ордос хотын үүшэн хөшүүнэ Жангар Багчууд хүүхдийн булхмын Бичхэн Жангарч нарын хайсан Жангарын 12 баатрын магтаалаас сонсч гоё.

хайрт дүүнараа энэ удааны нөвтрүүлэх энд хүрээд ундрлох боллоо. Найруулгач Хүн Чин Хянагчтайж та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа.

0: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任，一种精神追求，一种生活方式，树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэндэн Шижин Пингийн төрийн засах тухай гэсэн жохойн 3 дугаар ботын агуулгаас сонирдуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Нэгдүгээртэй, үндэснээ сэргэн мандалтыг гар холбон ахиулж наримдлаар нэгтгэх харалтыг биелүүлнэ. Үндэснээ сэргэн мандалт улс гэрийн нэгдэл бол цагийн байдлын хандаш, их журмын хандаш, ардын сэтгэлийн хандаш мөн. Нэгэн уснаар аслагдж, дэртэ өрг атлан тэнгэрийн хаяна байх мэт, Тайван хоолын хоёр тал одоо болтол хараахан бүрмөсөн нэгдээгүй байгаа бол түүхээс дунддын үндэсэнд үлдээсэн шарах сорь болно. Тайван хоолын хоёр талын дундчууд хамтар чармайж байгаад улс орны нэгдлийг өрлөхийлж түүхийн шарахыг эдгэрүүлвэлж охино. Өргөө олон Тайваны ахтуунар бол чөм дунддын үндэснээ нэг гишүүн мөн. Төв чигчээ дундд улсын хүн болж үндэсний сэрэг

0: Тайван холын хоёр талын ахトゥ нартай хамтар эдлүүлэх хэрэгтэй. Дундад улсын жүүд бол Тайван холын хоёр талын ахトゥ нарын хамтын жүүд мөн. Үндэстэн сэргэн мандаж улс орон хүчрэгжвэл Тайван холын хоёр талын дундадчууд сая баян чинээлэх сайн сайхан амьдралыг эдэлж чадна. Дундадын үндэстэн агуу их сэргэн мандал тээш урагшлах явцад Тайваны ахトゥ нар лавтай оролцох юм а. Тайван холын хоёр талын ахトゥ нар гар холболчин сэтгэл нэгдэж дундад улсын жүүдийг хамтар бэйлүүлэн үндэсний сэргэн мандалтын хариуцлагыг хамтар үүргэлж үндэсний сэргэн мандалтын эрүү алдрыг хамтар эдлэх хэрэгтэй. Тайваны асуудал үндэсний доройтол самуурлаас бий болсон болохоор үндэсний сэргэн мандалтын дагалдан эчлэх нь лавтай юм а.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин сүнгэрдэн эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол дуу.

2. Хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх Тайваны төслийг хайн сүвэгчилж, найрамдлаар нэгтгэх үйлдэлгий баялагжуулна. Найрамдлаар нэгтгэх нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх бол улс орны нэгдлийг биелүүлэхийн хамгийн сайн арга маяг мө. Тэр нь анмад талай жуу мөрнийг хурааж, багтаамжтай дан их байх дундадын оюун ухааныг илрүүлж, Тайваны бодит байдлыг гүйчэд бодол хийсэн бөгөөд бас нэгдсэний дараах Тайваны өнө удаан амар төвшин байхад ашигтай. Байгуулал адилгүй байгаа нь нэгдлийн харсаад биш, нэнч хахчлийн шалтгаан биш. Нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэхийг дурдсан нь үнэн дээд Тайваны бодит байдлыг харгалжиж, Тайваны ахトゥ нарын ашиг тус аз жаргалыг хамгаалахын төлөө юм а. Нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэхийн Тайван дахь бодит баялагдлын хэлбэрд Тайваны бодит байдлыг гүйчэд бодол хийлж, Тайван холын хоёр талын ил этгээдийн санал сануулгыг гүйчэд шингэн авч, Тайваны ахトゥ нарын ашиг тус ба хайр сэтгэлгийг гүйчэд харгалжих болно. Улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг үнэнхүү батлсан урдл дор найрамдлаар нэгтгэсний дараа Тайваны ахトゥ нарын нийгмийн байгуулал ба амьдралын арга маяг зэргийг гүйчэд хүндэтгэж, Тайваны ахトゥ нарын ховийн эд хөрөнгө, шашин сүтлэг, хууль ёсны эрх ашигийг гүйчэд батлах болно. Тайван хоолын хоёр талын ахトゥ нар бол нэг гэрийн хүмүүс мөн. Тайван хоолын хоёр талын явдал бол Тайван хоолын хоёр талын ахトゥ нарын гэр журын явдал юм а. Хэлгэнгүү гэрийн хүмүүс зөвдөлчөж байгаад шийдвэрл болж охино. Найрамдлаар нэгтгэх бол эрэх тгшээр зөвдөлчөж нэгдлийг хамтаар зөвлөх явдал мөн. Тайван хоолын хоёр талын урт хугацаагаар оролцоор ирсэн улс төрийн жирэлдөөний асуудал бол Тайван хоолын хоёр талын харьцааны лавдун бөгөөд өнө удаан хөгжихийн нөлөөлөх ерөнхий үндэс мөн. Үй үйг дамжаад байж болохгүй. Тайван хоолын хоёр талаараа үндэстэн хойч үйдэн хариуцах аврор оюун ухаанаа нэгтрүүлж, бүтөөлж санаагаан бадруулан, адил талаан төвлөрүүлэн, зөрүүтэй талаан багсгаж, улс төрийн эсэргүүцэлдлийг эртхэн шийдвэрлэхээр чармайж, Тайван хоолын өнө удааны энх тайвныг биелүүлэн, улс орноо нэгтгэх эрэл хүслийг бий болгож, манай үр хойчсон эй найрамдуу, амар амгалан, чичиглэн хөгцсөн нэр хүндтэй хамтын гэр оронд амьдруулж өсөн байжулах хэрэгтэй. Нэг л дундад улс байх зарчмын суурин дээр Тайваны ямарваа төрийн нам бүлхмийн бидэн лүгэгийн явуулчаанд чүм харсаад оршихгүй юм а. Ярилцлагаар эсэргүүцэлдлийг орлуулж, хамтралжаагаар тэмчилдөнийг орлуулж, хоёр талаараа ашиг хүртгээр тэг нийлбэрийг орлуулвал Тайван хоолын хоёр талын харьцаа сая лавдун бөгөөд өнө удаан хөгжиж чадна. Бид дуртая Тайваны ил нам бүлэг бүлхэн ба хүмүүстэй Тайван хоолын хоёр талын улс төрийн асуудал

асуудал ба эх улсаа найрамдлаар нэгтгэх агчийг ахиулах хологдол бүхий асуудлын тухай ярилцаа нэвтрэлжээ өрнүүлж, өргөнөр саналаа солилжиж, нийгмийн хамтын танилтын эрэлхийлэн улс төрийн хөдөлгөөрийг ахиулна. 92 оны хамтын танилтыг биелүүлж, Тайваны тусгаар тогтнуулахыг эсэргүүцэх хамтын улс төрийн суурин дээр Тайван холын хоёр талын эл төрийн нам, эл этгээдийн төлөөлөх чанартай хүмүүсийн сонгож, Тайван холын хоёр талын харьцаа ба үндэснээ ирээдүйн тухай өргөн дэлгэр гүн гүнзгий арчилсан зөвдөлж өрнүүлж, Тайван холын хоёр талын харьцааны найрамдлаар хөгжихийг ахиулах тухай байгууллын чанартай тохируулалт хийхийг бид төв чангаар санаачилж байна.

0: Хэрэгэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Гурав дугаард нэг л дундад улс байх зарчмыг баримталж, найрамдлаар нэгтгэх ирээдүйн төлбийг хамгаална. Хэдийгээр Тайван хоолын хоёр тал хараахан бүрмөсөн нэгдээгүй боловч дундад улсын эрх мэдэл ба нутаг дэвсгэр ерөөсөн салсангүй. Эх хурай ба Тайван нэг л дундад улсад хараалагдах бодит явдал ерөөсөн ховроогүй. Нэг л дундад улс байх зарчим бол Тайван хоолын хоёр талын харьцааны улс төрийн суур мөн. Нэг л дундад улс байх зарчмыг баримтлавал Тайван хоолын хоёр талын харьцаа сайжирэн хөгжиж, Тайваны ах дунар ашиг хүртэж чадна. Нэг л дундад улс байх зарчмаас дэрсэлвэл Тайван хоолын хоёр талын харьцаа бачин бөгөөд тогтон бос болж, Тайваны ах дунарын тус буян ашиг тусыг хохируулах болно. Нэгдэлвэл түүхийн их хандаш мөн, зөв зам мөн. Тайваны тусгаар тогтнуулах бол түүхийн сөргүү урсгал мөн, мөхлийн зам мөн. Өргө олон Тайваны ах дунарт эх орон чүжлийн эрүү алдарт уламжлалтай, тэдвэл бидний элгэн садан мөн. Бид хүсэл өрөмжиллэн Тайваны ард түмэнд тавих чиглэлтийг баримталж, өнгөрсөнтэйгээ адилаар Тайваны ах дунарыг хүндэтгэж, Тайваны ах дунарыг хайрлан халамжилж, Тайваны ах дунартай бүлхэмдэж, Тайваны ах дунартай түшиглэн бүх сэтгэл бүх чөргөрөн Тайваны ах дунарт боттой явдал ба сайн явдал хийж өгөн хүчирдлийн шийдвэрлж өгнө. Өргөө олон Тайваны ах дунар нам бүлгийн ялгалгүй, шашин суртахууны ялгалгүй, давхаргын ялгалгүй, чирэг ардын ялгалгүй, орон бүсийн ялгалгүйгаар чүм Тайваны тусгаар тогтнуулах нь Тайванд түн ноцтой гай гамшиг авчирж өгөх болно гэдгийг тодорхой таньж, Тайваны тусгаар тогтнуулах хахжуулыг эрс эсэргүүчиж, найрамдлаар нэгтгэхийн гэгэн саруул ирээдүйг хамтаар хөөчлөдөх хэрэгтэй. Бид дуртай найрамдлаар нэгтгэхэд өргөн удам оронжай үүдэж өгнө. Гэвч яасан ч ээлж үйлийн хэлбэрийн Тайваны тусгаар тогтнуулах хахчуулах ажиллагад ямар ч оронж үлдээж өгөхгүй. Дундад улсын хүн дундад улсын хүнэн чохгүй. Бид дуртай хамгийн их үнэнч сэтгэлээр хамгийн их чармайлаг гаргаж байгаад найрамдлаар нэгтгэх ирээдүйн төлбийг тэмчин олно. Учир нь найрамдлын арга маягаар нэгдлийг биелүүлэх нь Тайван хоолын хоёр талын ах дунар ба бүх үндэстэнд хамгийн ашигтай юм. Бид зөвсөгт хүчин хэрэглэхийг таягдна гэж амлахгүй, альва чухал бүхий арга хэмжээ авах сонголтыг үлдээж байгаа нь гадаадын хүчнээ

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд охтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжиг үүн дундадын соёл бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд охтын хамтын амин сүнс мөн. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд охтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дундадын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэл чадна.
0: Манай ард мөн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай урлаг, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл болдарыг манай тэмцлийн харалт нь.

4-дүгээртэй. Тайван холын хоёр талын уусалчин хөвчгийг гүнжгэрүүлж, найрамдлаар нэгтгэх суурийг бэхжүүлнэ. Тайван холын хоёр талын ахтунар удам нэгтэй юм аа. Сахалт хөршийнхөө сайныг хүснэ гэдэг жилэн. Дундад улсын хүн, дундад улсын хүнэн хавсрах хэрэгтэй. Бид Тайваны ахтунарт нэг л адилаар хандаж, эх уурын хөгжилтийн тохиолыг үргэлжилэн Тайваны ахтунартай эн тэрүүнд хуваалчиж, Тайваны ахтунар болон Тайваны аж ахуй эдлд адил тэгшээ харгалжилэл хангаж, тэднийг нэн олон ашиг хүртсэн төрөгдөлтэй болгоно. Найрамдлаар нэгцсэний дараа Тайван өн үрэд амар тайван болж, ард олон амар жимэр аж төрөх болно. Хүчирхэг их улсын түшиг тулгууртай болвол Тайваны ахтунарын ардын амьдралын аз жаргал нэн сайн болж, хөгжилтийн оронж нэн их болж, дэлхий дээр нэн омог жориг төгөлдөр болж, нэн итгэл жориг гүйчэд болж, нэн амар төвшин, нэн нэр хүндтэй болох юм. Бид Тайваны далайн холын хоёр талын аж ахуй хамтралч ааны дүрмжилтийг идэх үедээ ахиулж, Тайван холын хоёр талын хамтын зах дэлгүүрийг бий болгон, хөгжилтөд хөдөлгөгч хүчин нэмрэлж, хамтралч ад амьдлах хүчин нэмрэлж, дундуудын үндэсний аж ахуйг буцгайруулах хэрэгтэй. Тайван холын хоёр талынх нь нэвтрүүлгүй сууж охих зүйлийг бүхнийг нэвтрүүлж, аж ахуй арилжааны хамтралцааг саадгүй нэвтрүүлэх, сур төхөөрөмжийг холбон нэвтрүүлэх, энергийн сурвалж эх баялгийг харилцан нэвтрүүлэх, ажил төрлийн баримжааг нэгтгэн нэвтрүүлэхийг түргэтгэх хэрэгтэй. Жиммэн, Мацуу хийгээд Фужиэний далай дагуу газар орны хооронд ус нэвтрүүлэх, чахилгаан нэвтрүүлэх, хий нэвтрүүлэх, хөөрг нэвтрүүлэхийг урдаар биелүүлж болно. Тайван холын хоёр талын соёл сургаан хүмүүжил, эмэмлэг эрүүл хамгааллын хамтралжаа, нийгмийн баталгаа ба олон нийтийн эх баялгийг хамтар эдлэхийг ахиулж, Тайван холын хоёр талын хөрч иргэлд буюу нөхчлөөр адилхан газар орны олон нийтийн үндсэн үйлчилгээх, адил тэгш болгох, түгээмэл харгалжилалтай болгох, дүгм төд болохыг дэмжих хэрэгтэй.

өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дунд дуусах дорн дахин бүс өндөрлөн, эрин үеийн дунд дуусах дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбар, Төрийн Монгол дуу.

5 дугаарт. Ахトゥ нарын сэтгэл тааралжиж санаа нийлхий бийлүүлж наримдлаар нэгтгэхийн мэдрэн зөвшөөрөх сэтгэлгээгийн нэмэгдүүлэн улс орны сүг сүнсийг соёлоор ухааруулж соёлоор бүтээдгөө. Тайван хоолын хоёр талын ахトゥ нар бол гарал ижгур нэгтэй, бичиг соёл нэгтэй, удам ухсаа нэгтэй. Дунддын соёл бол Тайван хоолын хоёр талын ахトゥ нарын сэтгэл санааны үндэс сурвалж ба гэр орон мөн. Хүний харилцаанд сэтгэл юугаа мэдлчих юм уу? Эрхэн болээ. Хичнээн олон харсаадад учирсан ч Тайван хоолын хоёр талын ахトゥ нарын солилж байгаа хамтралцааг жогсоож болохгүй, тасалдуулж болохгүй, цөөтгөж болохгүй. Тайван хоолын хоёр талын ахトゥ нар дунддын шилдэг уламжлалт соёлыг хамтаар уламжлан залгамжилж түүнийг бүтөөлчөөр хувируулах, шинийг үүдэх чанартайгаар хөгжүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Тайван хоолын хоёр талын ахトゥ нар солилжоо хийж харилцан талилж, ярилцлах хийж харилцан багтааж, өөрийн биетэйгэн үлэтгэн бодож сэтгэлээ мэдлжин ойлголж байгаа гүнзгэрүүлж итгэлч мэдлчээг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Ахトゥгийн сэтгэлэг бусдын үүднээс бодол хэлхий баримталж, зөв түүхийн үжилт, үндэснээ үжилт, улс орны үжилтээр үр хойчсон ухааруулан хүмүүжүүлж агуу их үндэсний жирэг санааг бадруулах хэрэгтэй. Элгэн сатны хооронд алдраа жидийлхүү сэтгэлийн чангараа гэж байдаггүй. Удаан дамгай чармай бол Тайван хоолын хоёр талын ахトゥ нар лавтай сэтгэл тааралчиж санаа нийлж чадна. Улс орны нэгдлийг дэмжих ба хөөчлөх бол үндэсний их жирэм мөн. Бүх үндэсний нотлолтыг олох ёстой. Агуу их улс маань өнөө үрд би бүхий эх оронч нэгдмэл хүчний бат чанг өмг төшиг мөн. Инг тавныг алаг нүдэн шиг нандганж хүний

Үндэснээ 90-ий залуучуудад би 50 хоолын хоёр талын залуучууд хүнд үүргээ жоригтай үүргэлэн бүлхэмдэн нөхрөлж гар холболцсон зүтгэн тэмцэх хэрэгтэй. Тайваны залуучуудын эх улсын эх хурайд ирж хүссэн хөөчлөдж хүссэн хийж хүслэн биелүүлэхийг бид халуунаар ухтаж байна. 50 хоолын хоёр талын дундчууд чин сэтгэлээсэн бүлхэмдэж гар холбон сэтгэл нэгдэж ахトゥ нартан аз жаргал олгож үндэснийхэн ирээдүйг цогцлох хэрэгтэй.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жаргатнаа чөхөршгүй чармайлгыг нэгтруулж, бүх дундадын хөвгд автын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орн баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсных боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

Нөхдөө, ахтуу нар, найж нараа. Урт хугацааны турш Шангангийн ахтуу нар, Омны ахтуу нар ба гадаадд суугаа хараат ахтуу нар эх улсаа нэгтгэх их үйлсийг халамжилан дэмжиж, идэх үетэй хавь нөмөр үзүүлсэн юм. Шангангийн ахтуу нар, Омны ахтуу нар болон гадаадд суугаа хараат ахтуу нарын өнгөрсөнтэйгэн адилаар чармайж, Тайван холын хоёр талын харилцааны найрамдлаар хөгжихийг ахиулан эх улсаа найрамдлаар

Тайваны тусгаар тогтнуулах хагжуулах ажиллагааг эсэргүүчиж, улс орныхоо нэгдлийг биелүүлэхээр чармайж байгаа дундад улсын ард түмнээ шударга үесийг дэлхийн нийтээр өргөнөөр ойлгон дэмжиж байна. Дундад улсын засгийн ордон үүнд сайшаан талархаж байгаа илэрхийлээ. Дундад улсын хүнээ учир явдлыг дундад улсын хүн тогтоох хэрэгтэй. Тайваны асуудал бол дундад улсын дотоод засаг мөн. Дундад улсын голлох ашиг тус ба дундад улсын ард түмний үндэснээ хайр сэтгэлэгтэй холбогдож байдаг ямарваа гаднахын гар төрөлдийг хүлээхгүй. Дундад улсын нэгдэл нь ямарваа улс орны Тайван дахь аж ахуйн ашиг тусын багтаасан жүй ёсны ашиг тусыг хохируулахгүй. Харин ил улсад нэн олон хөгжилтийн тохиолыг авчирж Ази Тив Номхон далайн орон ба дэлхийн чичиглэл хөгжил тогтун байдалд нэн олон идэвхтэй хүчин нэмрэлж хүн төрөлхтний ховжианы хамтын чогчийг байгуулах явдал хийгээд дэлхийн өнг 50 хөгжилт ба хүн төрөлхтний давшилтын үйлсэд нэн их ховь нөмөр үүжүүлэх болно. Нөхдөө, ахトゥ нар, найд нараа түүхий сонгож дийлгүй гэтэл одоогийг эжимдэж болно, ирээдүйг үүдэж болно. Шин цаг үе бол дундадын үндэсний ихэр хөгжиж ихийг бүтээхөө цаг үе мөн. Бас ч Тайван хоолойн хоёр талын ахトゥ нарын ихэр хөгжиж ихийг бүтээх цаг үе мөн. Урагшлалтын зам саадгүй ялгам урагштай байж чадахгүй боловч бид сэтгэл нэгдэн хүчээ хамтдахж хамтаар тэмцэтгэл юм бол дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын сайн сайхан ирээдүйг лавтай хамтаар үүдэн их улсаа нэгтгэх их үйлсийг лавтай биелүүлж чадна.

0: Асаа сонсголоо. Тус жохолын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлэн авч сонсон уу? Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Болдбаатар.
1: Овог дээдээс Улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг жорн нисээ галуу шуруудыг гаргамжиж нутхи минь нуурт буудлуулжээ.
0: Хотонда малтайган байхад ончгийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Овгийн минь овог энэ л хөшөөний дор үнэртний үлгэр домох хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутаг минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи ээлжилэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэл байгаа дөрхөрөн ирэх гээжтэн ухцаар байх болно.
0: Хотайл хүм малтайган байхад нутаг амьлдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн. Хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

Эх нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шуу хэдийн өндөр ниссэн ч сүүдэр нь газар танд байдгийн адил. Тэнгэрийн хаяа газрын хязгаар хүрсэн ч хүүгийнхэн зүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлхэнд байдгиймээ. Эх нутаг минь ээ.

0: эрен үеийн тэгээр их.
1: Эрен үеийн тэгээр их.
0: Товаражуугийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн эрен үеийн тэгээр ил тус хай нэвтрүүлэг.
1: Товаражуугийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн эрен үеийн тэгээр ил тус хай нэвтрүүлэг.
2: Сайн бачхан уу эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар та бүхэнд Айслондын жохолч Хелдер Киллен Лаксенсийн хар мөрөг гэсэн өгүүлэлгийг дүүрэн жаргалын орчуулснаар уншиж сонирхуулахар бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсч гоноо.

0: дуудлал шүлгээр хшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрүү уянга.
1: Бэрэн үйн сэхэрэл, бом үйн бадрал.
0: Төвбаражуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрин үйн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Хар мөрөг. Хэлтрэх Килиан Даксенс жохож энэ шарайд дүүрэн жирхэл орчуулав.
3: Нэг хар мөрөг иржээ. Тэр 17 жил энэ хавьд үжигдэж харагдаагүй. Өөрөөр хэлбэл 1909 оноос хойш огт сургахгүй байсаар энэ жун гэнт иржээ. Түүнээ бараа сураг өгөөмөр гэрэлтэн нар мэт жагасчнаа тосхны гэрэлтүүллээ. Тийм ээ. Хүмүүсийн ховж ийа гүн усанд дур жаргаар амьдардаг амьд бодсоос шидэгдтийн. Хар мөрөг өөрийн этгээд чанараасан болж хүмүүсийг баяжуулж чадна, ядуруулж ч дөнгөн. Тэр хэрэг баярлбал жагасчнаа тосхны доорхноо хөвжил дэвшилт хөтөлж хүмүүс нь

аян чатглан болох бөгөөд гадаадын амьтдыч татан авчрах бүлүүгэ. Тэд эрэхтэн тосхонд түр сууршин мөнгө ёстой нэг хуйлруулна да. Хар мөргөөс тэд гэр бүлдөө уулын хөндөд тансах харш барьчих хэмжээнэ ашиг олно. Улаан, чингэр, ногоон будгаар хаалх шошхон чимсэн пүүснүүдч хар мөргийн ачаар өнгө ордог юм. Пүүснүүдийн үүдэнд бүрл өөрийгөө гайхуулж махцсан пай сүлгэж байна. Хар мөрөг ирэхэд тосхнойхон унсан малгай авахч авгүй яарад хамгийн яруу үедэн хоногт ганчхан чагал дух хийн билээ. Чалангийн чагаар тоочх бөгөөд шууд бэлэн мөнгө өгөх тул аргач хувиждээ. Ингэснээр өвлийн чахт хүүхдэн Рик Ябикийн сургуульд хүргэж болно. Охид дон хөдөн шин хувцас авч дийлнэ. Тосхнойхон мөн гадаадын сайн чанарын төмөр хавтангаар байшингийн хаан оройг бүрж бас будаг авч будаад далайн эрэг дагсан жижигхэн оромжнууд өнг гүжмжээр баячуудын өндөр байшингаас дутхгүй болдог. Маймаачд талбай дээр жагсчаттай уулч хараа мөндийн иратай болж хаяа бас ганч хоёр хошин маржин үг шидэлчин наргах бүлүүгэ. Хэдэн жил өнгөрж хар мөрөг үжигдэхэн болов. Жагсчад журшил ёсоор торон хайсаар байх хэдий ч юучгүй хоосон торон татчихаан. Торон өдөр болгон хайхач ганч хоёр жараахаа жалхах төдийхнөөс өөр юм олдохгүй. Ингэж хэдэн жил улархад далайн эрэг бүхэлдөө юучгүй хоосорсон түрээвч мэт болов. Хаяа нэг хар мөргийн тухай яраа дуулдагч тэрэн жүвхэн өөр нутгийн мэдээ сураг байж таарна. Ядуу өсөглөн өдр хоногуд хэлхээтэй ясмат далайн жамаг дундуур чимээгүйхэн уурсан өнгөрнө. Жагасчнаа тосхон жилээс жилд улмал доройтон гунцаар л маймаачдын хөрм онгож хуучран орлог сайн байх үедэн авсан жанга өмд мэтэн сэмэрж чоров. Уудам талбайд жагсчаттай таралдлаач наргаж шололчгүй. Хинч өрөөнг өгч чадхгүй болсон тул худалдаа дэлгүүрч хаалгаан хаажаа. Маймаачдын жарман дампуурж жарман банкын ачаар утсан амтай үлдэн ямар нэгэн боломж хүлээн тэнчгэнэ. Хүнд хичүү чагаагаараас болж эвдэрж сүйрсэн байшингийн гадна талд хинч анхаарал тавих сөхөөгүй болж шаврын халчарж будган унж төмөр хавтан нь хөвөн алдаж дээврийн төмөрөнч живэрж гүйчжээ. Өмнө нь солонго мөт өнгө булаалдан байсан байшингууд одоо дайхан хаяагүй хөгшин адуу мөт бэй бэян харуултан горж байна. Жарман бүр авахын тамтаггүй болж салхи бороо хаах чадалчгүй болжээ. Товхон мултарсан төмөр хавтан салханд дэрвэн шатан живэнд баригдаж хижээнийг нь чахт нуран унахыг хэлж мэдэшгүй. Шатны дээрх сарвч баргал хэрэгээс гарч борооны дусал шууд хаалга товших гэжээ. Амралтын өдөр хинч баярын гоёл өмсгүй. Жалуучууд бүжиглийг хэмээн санавч баян хуурн эмтэрж хөгөн алджээ. Хэдхэн жилийн өмнө тосхондоо караш хэмээгдэж байсан Норбан маймаачин одоо далайн эрэгд жижигхэн пүүс ажилуулан жажилдаг тамх соёолж шихрж аран гараан байруулж жогсох болов. Өөр тийш явах боломжтой нь аль хэдийн тосхны орхон одоч үлдгсэд нь жунай чахт жам засврын ажилд оролцох юм уу? Энд тэнд доншуур ажил хийж трабуда хураалчин амжуун. Хүүхэд болон бүсгүйчүүд хатсан өвс хадаж хөрштэйгөө нийлж малжиж би сүүнэ үнэгэн өлж алгуулна. Өвөл боллоо. Айлуудын эрчүүл бүсгүйчүүд чөмөрөн тосон дэнгийнхөө доорсон хэр тахт баригдсан хүүхдүүд нь хар талах шингэн будаагаар хотоодон хуурна. Чагаагаар ямар байгаа харах гэж тэд гарамруу өдрийн хөд холхно. Даарж байрна гэж жигтийхэн өвлийн чихүүн салах ойрт ажил хөдөлмөр хийгээгүй нүчхэн гарын жүүгээр шивэх мэт хорсгоно. Орон нутгийн төшмөл байнга тосхонд ирэх бөгөөд хүмүүсийн жалхуу мунхаг гэж хараан тарчилгана.
хийх ажилгүй сэлүү байгаа дээрэ гэртэн зүгээр суух юм уу? Уудам талбайгаар дэми тэнж даарж бэрхийн оронд ном сэтгүүл уншиж мэдлэг чадвар суралчин өөрийгөө хөгжүүлэх юм ан тэрж абарлна. Рейкьявикийн нэр хүндтэй хүмүүс тосхонд ирж сүнс дуудах харга эрүүл мэнд улс төрийн тухай төлбөргүйгээр илтгэл уншивч харлам орон нутгийн шүүгч эмч нараас өөр хэнч ирж сонсохгүй байгааг ихтэй гайхна. Насаран уржээллэг улсглон гачахт барьгдсан жагасчд яагаад яруу найрагийн бурханд сүсгэлж даваажнаа гайхамшигт амьдралын тухай уайтгартай урт ирагийн сонирхгүй байгааг тэд ойлгосонгүй. Жунан хар мөрөг ахаад л үжигдсэнгүй тул жагасчдад шашин шүтлэг итгэл бишрэлтэн анхаарал тавих сэтгэл яах ин төрөх билдэ. Бараг айл болгон л нялх ланнитай болчихсон. Жагасчдын ховд маймачдаас атг гурал жийлгэр авч чадна гэдэгтээ итгэлгүй байгаа хойно эрүүл мэнд болон улс төр жиргүүл тэдний ховд ёстой л далжгүй хэрэг болж таарна. Тэд хүүхдийнхэн боловсролд баргал анхаарал тавьдаггүй. Гэхдээ хүүхдүүдэд ийм хайхурамжгүй хандаж болно гэж юу? Тэд жилд нэг хүүхэд өсгөж байгаа. Үнэнхүү хүүхдэд хайртай дан биш, зүгээр л өөр шалтгаанаас болж өсгөж байгаа. Хүүхдүүд ингэж далайн эрэг, ногооны талбай, жамын уулжвраар гүйж байгаад л өсч том болж байна. Тэд хэлд орхосоо өмнө хараал хэлээд сурчихна. Тэд өөрийн худал хуурмагаа нууж сурхаасаа өмнө хулгайд гаршичихна. Орон нутгийн төшмөл, хар лам нар, хоолойхон сөөтөл ном уншиж сургал айлдаад ч нэмэр алах. Харин хүүхдүүд 10 нас хүрэхээр хараал хэлэхгүй болж, бат итгэх ёслол хийх нас хүрэхэд хэнийч томчууд шиг байнга хараал урсгаад байхгүй болно гэдгийг эрхэм томоотон нар мэдгүүл байх юм да. 2. Харин энэ жун хар мөргөөр дүүргсэн онгоч өдөр сөнгүй мөрнөө хавчлаас чубан гарч чохоо хатан дунд туулайлан бүгсэн жагасчнай тосхон ахаадл чаг наргүй яарах боллоо. Ичид чучхийн мэтгүү моторын дүнгнэ мөнгнө төлөө сүнжин нойргүй ажиллах хүмүүсийн чуугаан хоршин нийлээд мөрнөө хавчлалд үеман шуугаан тасрахгүй. Янж бүрийн нас жүстэй бүсгүйчүүд гарам хавд чугллаа. Тэд хэлбэр донж ойдол ур үл хамааран бүгдэл чамч юм уу богн хөрм өмсөж. Эдгээр хувцснуудын жавгар гоо сайхнаа баримжаагаар биш. Зөвхөн хэрэглэгэндэн жоруулан ойж бэлтжээ. Элдв янжи малгай юм уу алчуурнч адилхан. Тосхны бүх бүсгүйчүүд өөрийн жижигхэн ертөнциосоо гарч ирэн энхүү яаралтай ажилд оролцно. Эхчүүл нялх үрэн өлгөөтэй нь үлдээгээд яаран сандран гараамд ирж хар мөрөг арилгана. Нөхөрд гарах гэж бай жалуухан охид жалуу насны төсөөллийн тайсан инж хувцаан орхоод ирнэ. Ганч бие эмэгтэйчүүд ч нуршуун сунжраа үлгэрээ ярьж дуусхаагүй, кофонч ууж дуусхалгүй, яраагаан дутуу орхоод ажилд гавшгайлна. Хүмүүсийн хайртай хүнэн харуулдаж бие мэт хүлээж байсан хар мөргийг далайн төрөлгөөр сэргийлэхээр том модон хашлах тавьсан мөрнөө эрэг давчирж буулгав. Тэд хавлах хусуур барин далайн эрэгд ирж тэнгэрийн хишгээс хүртгээр бэлдэн. Хоорч догдолсон бие дүүрэн жагснай хайрс болчихсон хүмүүс хусуураар жагснай хөнгөн гялтхансан хар мөргөөр дүүргэн. Бүсгүйчүүд тонгорго барин эргэн дээр бэлэн жогсон. Хүмүүс яасан яруу ямар баяртай байгааг хараач. 17 жил үжигдээгүй хурмаст ахин жагсчнай тосхны ивэж биен энэ. Балгаснай хүмүүс ч нэг л зүйлийн тухай бодно. Хүмүүсийн амнаас унах үг бүгд ижилхэн. Тодруулж хэлэх юм бол бусад үгс, бусад санаа бодол нь бүгд энэ үгийг тойрон эргэлдэнэ. Мөрнөө хавчлын хар мөрөг Клун Дайекийн алтал гэсэн үг. Айл болгоноо гал тогооноо өрөөнд, айл болгоноо ногооноо хашаанд бүгдэл аж авчирсан энэ амтнай тухай ярна. Горхны дэргэд, жамын уулжвар, мөрнөө эргэд бүгдэл ийм яраа. Харлам, эмч, орон нутгийн төшмөл нарч зөвхөн орчмод болсон явдал, хар мөрөг эргэн ирсэн тухай л хэлэлцэн. Хоёр гарагийн л өмнө энэ жижигхэн жагсчнай тосхон хараал дунд умбаж байж,
тэр янжаар 17 жилийн өнгөрүүлжээ. Харин одоо банкын ажилд нэхэлснээр бол хэдхэн хоногт далайн хөвлөөс 100 түмэн кроныг баялгаыг гаргаж авчихна. Хоёр гаргийн өмнөхөн нэгэн жагсчин өөрийн жижигхэн бэлчээртэн хахир салханд сийчүүлэн шаналн жогсож байлаа. Бэлчээр юучгүй нүчгэрсэн тул дугангийн өглөгд түшгэс өөр аргагүй болжээ. Үлдсэн жаахан өвсөн хүр дүүтэйгээ нийлэн малжиж би үнээнд нь хүрлчин гэдэгт тэр итгэхгүй. Харин одоо хар мөрөг энэ хичүү байдлыг өөрчилжээ. Мөрнөө хавчил шавхагдашгүй эрдний нөөчтэй болов. Жагсчдын олсон мөнгө өрөөнд төлөхөд хангалттай. Иесусийн мөндөлсөн баярт жаруулан хэдэн шил арх бэлтгэж хүрлчихвэж. Мэдээж жагсчлах ажил нь санаагаар нь амжилттай явагдвал шүү дээ. Энэ багнахын хугацаанд маш олон үйл явдал болж өнгөрөх бөгөөд хэн нэгэн энэний бүгдийг бичигвэл хамгийн энгийн үйл явдлаарч нэлээд томоохон жохол бичгэж болно. Ядуу харчууд ч баян чатглан болов. Гэвч тэдний энэ байдал утгагүй. Нэгэн чах архандаа согтсон мэт болж өнгөрнө. Дампуурлж хүүхдийн тоглоомын буугаас модон сум харвах мэт санаанд гуугаар гинт тохолдно. Хүч дарамттай жалуус амь чүлэн ажилж, чучхийн эрхэнд эргэн дээр үх жарах тэнхэлгүй муужран унж, жарам нь тэндэн өөд болно. Жагсчнаа тосхнаа нэр нүртэй иргэд нойргүйтл болон хэт ядарснаас болж, хөвийн ухаанаан алдаж, улайсан нүдтэй ээш тээш жорчоод, хаалах чонх нүдэн хурмастыг харааж жөхөн, таарлцсан хүмүүс руу дайрх гэн. Эрлэгийн үдийг тогшсон өвчтөн орносон ховх үсрэн босч, өм тараагаан өмчийн нүрөөд шидэж орхоод, яран очиж жагснай тороон бэлтэн. Хөнгөжих шахсан бүсгүй хар мөрөг чеврэлж байхад гинт гэтсэн өвдөж, хүмүүс түүний арай гэж гертэн хүрэхтэл, удалгүй нөгөөтх нь юуч болоогүй юм шиг бучиж очоод, хар мөрөгтэй очилдож эхэлсэн явдалч гарчаа. Энэ үед үнээд ногооны хашаанд вэтхэртэй эргэжж чинсэн дэлэнгийн сулалж өгөх гэж дэн хүлэн. Хэн нэгэн гараамаас гүйжирэн гардах хар мөргөөрөө даллан гуйдаад хөөх хүртэл тэд төмснөө эш навчи дураар талхтан хэмгчинэ. 3. Хар мөрөг савлах хүнэг уруу бүхийн ахин гдийх энэ олон нуруун дунд нэг хүнээ нуруу бусдынхаас илүү бүхийж одоо болтол хугарахгүй дэсч байна гэдэг гайхамшиг юм. Энэ бол Када хэмээх хөгшнөө нуруу юм. Тэр эрэгтэй хүнээ элэгдэж хуучарсан богн хөрм өмсчээ. Өмнө нь шинэ байсан энэ хувчас одоо өнгөн онгож эргэн дээр удаан тавьсан үхсэн жахснай гэдэс дотрыг хийдэг хуучин арал уутыг санагдуулна. Хөгшин хүрэн даабуугаар хүжүүгэн ороогоод арс яс болчихсон хөлөндөө угалсан уутын арсан гутлаг гэхэд хэнч итгэхгүй. Ойртож сайн ажвал ганч шүд, улайж хавгансан нүд, эрүүнд орох хэдэн ширхэг шар үстэй үрчлээ дүүрэн хөгшин чарай харагдана. Тар муутай ичинхээ хоёр гар нь үрчиж барчигаад хуучирж норсон хоёр ширхэг даабуу мэт болсон ажээ. Энэ гар бас хутаг барьж чадна гэдэгт итгэж ядна. Гэтэл яг л энэ тар муутай хөгшин гар өглөөний 6 цагаас хойш энд жагас арилгаж байна. Хөгшин 90 настай эмгэн өглөөний 6 цагт босоод бүтэн өдөржин энд ажиллажээ. Бүхэл өдрийн турш тэр ганч үг ган хийлгүй эрч хүчтэй ажилласан аваач 3 хоног жагас арилгаж нийт 2 карон 25 эвүүл олжээ. Хөрхи хөгшнөө ажлынд биш насын бодоод ч гэсэн шагнал өгөх ёстой байсан ч харамсалтай нь түнд шагнал ирсэнгүй. Энэ насжиж хөгширсэн жагас арилгах эмэгтэй ажилчин уулын өдөрт 40 хоног жагас арилгахч байсан яруу түүхтэй мөртөн эннээсэн болж шагналын мөнгө авч байлаа. Харин өнөөдөр гүйцэтгэгч жахрал ажиллах хинж явахтаа санаанд нь гэнт манай Катаг гүйчих хинчгүй хамгийн түрүүнд босдог хашир түүнээ арилгасан жахсыг хаяа бид дагаж тоолоодоч амжихгүй гэх эртний нэгэн дуу буужээ. Өнгөрснөө хэсэг хугацаанд
гаргийн өдөр болгон тосхныхан энэ дууг сонсдог байлаа. Гэтэл одоо Када шагнал авч байсны, халим компанид ажиллаж байсан цаг үеийн

хэнч санахаан болов. Када тэр үед халим компанид ажиллаж байхдаа үнэхээр хөдөлмөрч байжээ. Яг л Жүнч Ланны халимын гидсэнд 3 өдөр 3 сүн байсан шиг л ажилдаг байлаа. Тэр гэр дүүрэн хүүхэдтэй байлаа. Ташрамд хэлэхэд жагсчдын үржин төлжих чадал жагс шиг сайн байдаг үлээ. Өртлөө насаан тэр нэг хөвгүнөдөн өнгөрүүлж бий. Тэр хөвгүн нь мөрнөө хавчлынхаа хамгийн ядуу жагсчин. Када яг л даваажны аврагчийг хүлээж бий сүсгтэн эмхтэй шиг хар мөргийг олон жил хүлээжээ. Харда хар мөрөг эргэн ирчихлээ. Урт удаан он жилийн туршид Када олон ач охинтой болсон ч хэнэнч хүн болсонгүй. Тэдгээр хүүхдүүд охторгүйд санамсаргүй илэрсэн хэсэг хэсэг чагаан үүл шиг нэгэн жирэг бороосны дараа сарнин одов. Када нэг өмгтэй найжтай байж, найж нь ягуурын дард дугангийн тэтгэмжээр амжуудах байв. Тэд олон жилийн өмнө халим компанид хамт ажилладаг байсан тул банк л бие биеэн эргэж чуг шингэн кофе ууж халимын тухай ярилцна. Сүүлээр нь тэд бүр гуйрынч болж өрх дараалан юм гайдаг болжээ. Хөгшин найж нь жил болгон ноосон утас илгээж Када бүүдгэр оромжондоо түүнээр нь бэлээ нэхэж жагсчинд худалдан хөдөн жадгай мөнгө олоод олсон мөнгөн хүүдэн хадгалуулна. Хэн нэгэн ягуурын дар руу явах таарвал хуучин даавуунд жаалжуулаг кофе баглан найждаа явуулна. Тэр найж нь одоо хорвоодгүй. Ягуурын дарт ууд болжээ. Манай Кадаг гүйчих хинчгүй хамгийн түрүүнд босдог. Када одоо яг жалуугийн шиг хар мөргөөр дүүргсэн хөнгийн хажууд бүхийн жогсоно. Урт удаан нэг насны амьдрал нь нүдэн өмнө нь дахин илрэв. Боронтой энэ өдөр тэрээр мөн л амьдралынх нь турш эчс төгсгөлгүй орсоор байсан борооны амтыг мэдэрсээр хижээ хаа төрснээ нь ээж аавны хэн болохыг хар ламаас өөр хинч мэдгүй. Амьдралд нь тохиолдсон том жижиг үйл явдлууд яг л энэ хар мөрөг мэт алган дундуур нь дугайхан гулган одчээ. Жалуу халуу насандаа үерхэж хайрлж явсан жалууганч тэр мартаж орхож нөхөртөөгөө хамт дорны нэгэн халим агнуурын компанид ажиллаж байснаа л бүр түүрхэн санаж байна. Яг мөрнөө хавчлын эргэн дээр бачхан оромжтой байж үлээ. Тэр бас хүүхэд төрүүлсэн чөөнгүү хүүхэд ч ү. Тэднийг арай гэж өсгөж хүн болгосон. Хүүхд нарынхаа ховд ганчхан жүли тэд байснаа яваад өгснээ л санаж байна. Хаа оцсон эн ч мэдэхгүй ажаа. Хашир түүнэ арилгасан жагсыг хаяа бид дагаж тоолоод ч амжихгүй. Түүнэ урт удаан эгэл жирийн амьдралаас нь ийм хэтхэн хачирхалтай дууны үгэл үлджээ. Үннийг хэлэхэд бүрэн бүтэн 90 жилийн амьдрал түүнд ямар ч аж жаргалтай дурсамж үлдээгээгүй. Тэр ч аж жаргалтай амьдрын хэмэ мөрөөдөж байгаагүй нь нэг ёсноо тайдхралж байж магадгүй. Ядаж түүний ховд юм шүү дээ. Аж жаргалтай өдрүүдийн тухай огт ч төсөөлж байгаагүй. Хэрв мөрөнд халимч юм уу хар мөрөг ирэх юм бол тэр хурмастад талархдаг байлаа. Халим устдч үжигдэхгүй болж амьдралынх нь хамаг найдвар хар мөргөөс шалтгаалах боллоо. Гэтэл хар мөрөгч үжигдэхгүй болоод Када хурмастад талархах ам болсон. Амьдрал гайгүй байсан ч тэр аяг кофе өөрөө уухыг зөвшөөрөхгүй. Барахтайд сүүн нэмдэггүй ч гэлээ. Бас эссэн шихрээ хэмнэх шаардлагагүй тийм өгөөмөр амьдарч хижээч үжээгүй. Амьдрал хөөдтэй өнгөтэй байх үед эрчүүд өөртөө жоруулан арх авч халамчуухан явах бүлүүгэ. Мэдээж хурмаст болоод халим хоёрын чарай харна л да. Харин Када хижээч арх амсаж байгаагүй. Ууж сохтоод бөөлцсөн эрчүүдийн агууцыг чеврэлж өгдөг байлаа. Түүнээ саарл мөртөн урт удаан амьдралын бүхэлд нь гашун хүнд байсан хэмээн дүгнж бас болохгүй. Яруу найрагчдын хилээд байдаг ойг гуниг гэдгийг тэр барахан мэдэрж байгаагүй. Амьдрал нь эчс төгсгөлгүй хөрвөл маргаан учир утгагүй ойлгомжгүй хараалт оромжлолоор дүүрэн.
эрэгтэй эмэгтэй гэж ялгалгүй л хараал урсгана. Хамгийн муухай, жибүүн хараалы хаягдал байчаахч гүйтгэгч жахрал нар хэлнэ. Маймаачд харлам төшмөл нарч хараал хэлнэ. Одоо хоёр чих нь баргал юуч сонсохгүй болчихсонд ахиж хараалж өхөл сонсохгүй болсонд хурмстад өчөөхөнч гэсэн талархвал жохолтой билээ. Амьдралынхын турш эчс төгсгөлгүй хараалаас өөр юуч байсангүй. Хөвгүүдийнх нь жарман далайд аялан, жарман их хураад ажиллана, бас жарман ор сургахгүй. Охтон ч адилхан. Нөхөр нь 50 жилийн өмнө өөд болжээ. Ямар ч өвчин хуучгүй байгаад гинт өнгөрсөн. Хэн ч түүний хойноос онч хойлон гашуудаггүй. Оршуулгын ёслолыг ёсоор нь хийж, харлам авах ёстой хөлс мөнгөн авч, маймаачд ч олох ёстойгоо олсон. Када бүх төлбөрөө төлсөн гэдгээ мэднэ. Өнөө өглөө хар мөрөг ирсэн гэдгийг дуулсан Када бусадтай адил ажил хийж мөнгө олох гэж эртлэн босжээ. Гэвч хүнд ч өргүү гэдгээ тэр тодоос тод мэдж байлаа. Дөрөв. Бүрэнхүй болж гарам дээр гэрэлтүүлэг ажиллаж эхэллээ. Хар мөргийн хайрас гялвсан хүнгийн дэрэгдээс бүсгүйчүүд холтсонгүй. Байн байн бүх

бүлэг олжин дээгүр намиран өнгөрөв. Хамгийн эцсийн нэг бүлэг жагсчнаа онгоч гарамдж огслоо. Үүр чайтал одоо далайд гарах хүнгүй. Гэтэл бүсгүйчүүд солиорчсон юм шиг үргэлжилэн ажилсаар. Дараа удааны нэг бүлэг жагас ирэхээс өмнө одоо байх жагсаан арилгаж бархаар мэрийн. Энэ ажил тэднээ сүнжин хийхэд гүйч найм. Дөнгөж далайгаас бучиж ирсэн ногтон сахалтай эр гарамд ирж хөгшнөө дэргэд жогсон хамар тамхиа нэг сорсноо. Ээжэ, харья гэлээ. Хөгшин түүнийн сонссонгүй. Өнөөхөр үгэн ахин давтах хооронд хөгшин ахин хөдөн хар мөргийг нөгөө ертөнцид жалж авджээ. Ээжэ, гэртэ харья хөөй. Хөгшин жүнэг минь чөтгөр долоо гэж сүн болж байна. Та жохсчих чадахгүй болин шүү дээ. Гэвч хөгшин энэ ертөнцийн альва хараалын үгийг ахиж хижээч сонсохосоо өнгөржээ. Жагсаан арилгасан хэвээр. Энэ хөгшин чинь намайг тоохгүй нэ хэмээн дүдэнснэн өнөөхөр болооч хэрэггүй дэмиж авах юм. Хөл чинь биеэн даахтай байгаа дээр больж үж гэж ориллоо. Хөгшин ятгахын сонсохгүй жаганхын ч тоохгүй тул тасхалдран өрөвдөлтөй тар муутай гарын барьж хутхын булаалаа. Өөрт нь хэчүү санагдсан ч хөгшин одоо сая хүүгийнхэн зүг эргэж ядраад сүлдэн буурсан нүдээр өөдөөс нь харан бачхан хүүхдийн томоогүй хийдэлд уурлж биймэт. Алив хутхын минь өгөөч шигүү минь гэлээ. Чөтгөр долоо гэж юу боддог хүн юм бэ ээжэ гэж хүүн уурсан ээжигэн чирэг гэлээ. Гэвч ээж нь чадлаараа эсэргүүчж хөнгийн ирмэгээс журан байв. Хөнг онхолдож доош өнгөрхөн унлаа. Ам голтой байгаа дээрээ гэртэн харж орондоо хөвтөж үж хөгшин жүнэг минь. Ир хүрчгсэн гэдгээ мэдэж байна уу? Орноосоо өндих чинь ч танд хэчүү санагдаж байгаа шүү дээ. Алив би түши. Гэвэл ээж нь мөн жүрүүдлэн. Жодуулахыг хүсэе юу? Шигүри бон. Хараал ицэн жаал минь. Хутхын минь хурдхан үг, үгүй бол жодон шүү, ойлгосон уу? Гэж хэллээ. Хүн ээжийн гараамаас чирсээр байв. Хөгшин чадлагу болтол дэлчилсээр арга мухардан. Түр хүлээж байлдаа шигүү минь, минийхийг сонс хүү минь, хутхын минь үг, өнөөдөр нэгч минутыг алдаж болохгүй шүү, хар мөрөг ирчихсэн байна. Гэж гуйв. Хүүгийнхэн гараас яаж мултарснаа тэр мэдсэнгүй. Харин гэнт хүчтэй ханиалгаж эхэлсэн тул аргагүй нэрхэнд модны тайрц дээр сүүн ханиалглаа. Ханиах чимээн ачаанай чирүүл уруудах мэт чахран хөлөг онгочноос ачаа буулгахч машин мэт хархран дуулдна. Та бүр чучтлаа ядарсан байна шүү гэж хүүн өрөвдөнгүй өгүүлэн намайг сувд алив би түшигв. Гэвч хөгшнөө жүрүүд жан элжигнээс ч долоон доор гэж мэд. Хөгшин босч ирснээн ахаад л хөнөг жиргэлсэн гараа мөд алхлаа. Хэрв хүүн жүрүүд элжгнээ жамын хашх шиг хөндлөн жогсоогүй бол аль хэдийн хөнгийнхөө дэргэд очихсан байх болно. Чамайг чөтгөр долоох муу дамшиг минь гэж хөгшин аргагүй эрхэнд бууж өгөн хэллээ. Гэвч хүүн хариу хэлсэнгүй. Ээжийнхээ хойноос дагаж гэрж үгээ явлаа. Хөгшин нуруугаан бүхтийлгэн хөлөн ойр ойрхон жууж голын эрэг даган алхлаа. Малгай нь мултран унав. Хөгшин жам турш амандаан дүдэнсээрл. Гомдлын гинше чэжнийхэн чанаас гарах хүрчхнээтэй нь холилдно. Тэгснээн эмгэн гинт дуу тавин уйлж хүүгийнхэн жүг эргэн нулимс дуслуулан байж. Хурмас чамайг хижээч уучлахгүй шигүри бон гэлээ. 90 настай өрөвдөлтөй өмгнээ чэжнээс гарсан энэ чөхрөнгүй дуу бүхий л их гажрын жовлон жүдүүрийг дэлгээд хаях мэт. Гэвч хүүн ээжийнхэн чөхрөнгүй дууг анжаарсангүй. Хөгшин шаналан уйлсаар чутсан хөлөөн чирэн боронтой сүнөөр тосхноор өнгөрнө. Хөгшин хүн уйлхаараа яг л хүүхэд шиг чанга дуутай сэтгэл шимшигтэл уйлтын байналаа.

0: ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянг.
1: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танаа санарт хүрч байгаа эрэн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
2: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Айслондын жохолч Хэлдер Киллиан Лаксенсийн хар мөрөг гэсэн өгүүлгийг сонсголоо. Манай нэвтрүүлэг энэ түрээд өндөрлөж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Дүш, ханигч Бүрэн Үлжи.
3: 中央人民广播电台民族广播携手新时代奋进新征程新时代新征程新伟业听原著学原文悟原理治国方略深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想权威教材《论党的自我革命》诵读版，中央广播电视总台民族语言节目中心录制。
4: 发扬斗争精神，增强斗争本领。2019年9月3日，广大干部，特别是年轻干部，要经受严格的思想淬炼、政治历练、实践锻炼，发扬斗争精神，增强斗争本领，为实现两个100年奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦而顽强奋斗。马克思主义产生和发展、社会主义国家诞生和发展的历程，充满着斗争的艰辛。建立中国共产党，成立中华人民共和国，实行改革开放，推进新时代中国特色社会主义事业，都是在斗争中诞生，在斗争中发展，在斗争中壮大的。当今世界正处于百年未有之大变局，我们党领导的伟大斗争、伟大工程、伟大事业、伟大梦想正在如火如荼进行，改革发展稳定任务艰巨繁重，我们面临着难得的历史机遇，也面临着一系列重大风险考验。胜利实现我们党确定的目标任务，必须发扬斗争精神，增强斗争本领。中华民族伟大复兴绝不是轻轻松松敲锣打鼓就能实现的，实现伟大梦想必须进行伟大斗争。在前进道路上，我们面临的风险考验只会越来越复杂，甚至会遇到难以想象的惊涛骇浪。我们面临的各种斗争不是短期的，而是长期的，至少要伴随我们实现第二个百年奋斗目标全过程。必须增强四个意识，坚定四个自信，做到两个维护

0: 央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

养生息，图强国力。公元前139年，汉武帝初登皇位，其雄才大略。

нам мөрэдэг байжээ. Индэн эс таниван инрл хари их шигшлэгдэн бичт юмнам илвэрл буйнигтэн уюнгут дундан дуулж юмнам.

에서 혁신과 발전을 이루었고 새 중국 창건 이후에 빠른 속도로 전역으로 전파됐습니다. 이상 문화 중국행이었습니다.

0: 나는 한 방울의 물입니다.
1: 나도 한 방울의 물입니다.
0: 나는 맑은 시냇가에서 왔습니다.
1: 나는 깨끗한 저수지에서 왔습니다.
0: 꽃밭

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

0: 不好，长钱兄弟，李副使发高烧了！
1: 啊，风狼咬了他，莫非他患上风狼病了？
0: 那就麻烦了，风狼病是会死人的。
2: 我不想死，少奶奶。

계혁을 갈증 정면 쪽으로 심화하여 종국식 현대화를 추진할 때 대한 종공조항의 결정, 보도 독본 학습 시간입니다.

0: 央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美。

0: 不好，长剑兄弟，李副使发高烧了！
1: 啊，风狼咬了他，莫非他患上风狼病了？
0: 那就麻烦了，风狼病是会死人的。
2: 我不想死，少奶奶。

0: 中央人民广播电台民族之声，
1: 中央人民广播电台民族之声，
0: 中央人民广播电台。

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу, эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төвөө радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг болгоны 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гих шиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвоогийн уян гих шиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, 5 мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар улаан сэрийн жүдгэсэн Романыг дундад улсын олон улсын радиогийн Ахмад нэвтрүүлэгч Парламагийн уншсанаар та бүхэндөө сонирхуулж дараа нь хуурч жалсангийн хэлсэн баруун хан улсын үлгэр гэсэн хуурын үлгэрийг сонсох нь та бүхэн маань хүлээн авч сонсно. Улаан сэрийн жүд дундад улсын олон улсын радиогийн Ахмад нэвтрүүлэгч Парлама уншина.
1: Жаму инэсэр фонгохон эдэй их өвчтэй байтал энэ хоншоор нь мөн ийнхүү уран ажих мэчгүй. Яг ийнхүү хөөрөлдөн хэлэлцэж байтал генетик шингфурны тентгийн хүн дээр дээрээс бахарсаар орж ирээд лотайтай, тайтай, муухай болов, малгай гутал өмссөн маш арвын дээр мэрв. Авдар хоргийг чум урвулж юм авчихгүй. Хэмээсэн түр жаму нар сонсоод бэхтрэн гөлөрчгүй. Бас пингер үсгэжгэн сэгсэлгэж чаучаг хөтөлсөөр уйлан хайлан ирж муухай болвэ. Би яг чаучатай хоол идэж байтал лайван хөлөгдөн орж ирээд гүүнян хурдан дотор орж тайтай нарыг зайлх мэхтэн удалгүй вангтан ирж гэрээ нэмж мэх мэжгүй. Би сонсоод үхтэл айчгүй. Би орж чухал юм авсгүй химээхүүлэр олон хүн ирж түлхэн хөөж гаргавэ. Энтхийн өмсөж жүүх зүйлийг хурдан автахгүй химээчгүй. Сингван хоёр фүрэн сонсоод сүнсэн завхарж яах яахан олохгүй сандарчгүй. Фэнгжээ нүдэн бүлтээлгэн сонсцоор гэнэт голсон унчгүй. Жаму сонсож бархийн урд дугуурч чадахгүй нус нолбсон цовруулчгүй. Энэ хэр нэг гэр хүн нэг нэгэн татаж чирэн жүг чиган алдатал үймэж байтал бас дээр дээрээс доторх бүсгүй чууд хурдан зайлах тун вангтан орж ирвэ хэмэн хашгарах сонсогдов. Боочай боогийн нар яг арга алдарчи доорох шивгчин эмгэдэ эри хурайгүй таталтан цанга алчиж байтал жаалян суйлсаар гүйж орж ирээд болч ухай. Золтой вангтан маныг аварч ухай химээв. Бөгдөр түүнээс асуухуулаар жаалян фэнцэгийн газар манарч унсныг үжээд уэлэн царлан үүсгэж бас жамуугийн айж бэхтрээд амьсгал бөглөрснийг үжээд нэн сандрав. Пингар золтой фэнцэг дуудан сэргээж хүнээр төшүүлвэ. Лотайтай бас зэхээ орж уэлэн чухалцаар ухаатай ухаагүй ханжин дээр хөвдөж байхыг ливан очиж дахин давтан зөөтгөрүүлв. Энэ хэр жаалян баахан ухаан орж хоёр вангийн өрсөл хайрсныг хэлж сонсгоод жаму шингфурнар мэдвэсүмас манарж шум. Муургууз хэмээн болгомжилдэж жаашагийн баригдсан учрыг ил хэлж чадсангүйгээр гарчи гэрэн очиж үжив. Орж очихуула автар хорог нээгдэн сүйрээд эд таварын хагсыг булан аваацсныг үжээд хоёр нүд нь тогтож нолбус унган гөлөрж байтал гадна бас дуудах тул арга буюу гарч ирэв. Үчгүүлэ жаажин захарганы тушаалтны хамтээ эд таварыг дансалж нэгэн хүн тоолом мэдүүлсэн ану. Агруу жигси бурхан нэг, агруу хомсим будиства нэг, бурханы төшлөгт суудл нэг, зантан эрх хоёр, алтан бурхан нэг гүнгэрва, булхамбал алтан тол юус, хасын бурхан гурав, насан хутгийн 8 алсын хас хөрг нэг гүнгэрва, агруу зантан алтан хасын чандман тутгусвар хоёр, эртний вари лонг малу 17, эртний наадмийн хатхамал эд нийтэ 15 тавсаг, хасган нэг, хасын бутон хоёр, хас пьяло хоёр хос, их болор халхавч хоёр, ханжны халхавч хоёр, болор пьял дөрөв, хас пьял дөрөв, мануу пьял хоёр, цайвар алтан пьял дөрөв, алтан аяг 6 хос, жуушин алтан аяг 8, алтан халбогдөөч. Мөнгөн мэдл аяг, мөнгөн пэл тус бүржаар. Алтаар гурав бүгжилсэн зааны ясан савх дөрвөн бахжа. Болхомол алтан хүчи 12, самран хөргөх сав 3 хос, цайны төвш 2, мөнгөн тавг мөнгөн хунтаг 160, хар үнэг 18, буулаг 56, шар цагаан үнэг тус бүр 44, шүлтхүүсээ 12, бараан үнгэн дотор 25 зах, янцгэн халуу 26, усны ерүс 3, барин арс 6, хярс 3, тарбаг 28, улаан хурганы арс 40, хар хурганы арс 63, хүчлэг хулганы арсан дотор 20 зах, журмын арс 24, ноорс өөдөг 4 хуй, бараан хэрм 263, өөдөн 32 алт, орос цэмб 30 алт, торгон тарам 34 алт, ёнкор хилэн 40 алт, торг турдан 130 толгой, шах хив 180 толгой, даалин торгомсэг 32 толгой, ноорс торг, ноорс ша тус бүр 22 толгой, цэмбэг 30 толгой, тардан магнаг 18 толгой, өнг бүрийн бүсэг 30 боодол, нахи тэл 132 зах, хөвөнтэй давхар дан ша шо дээл 340 зах, бүснөө горхо юс, зэс тугулган хэд 500 гарий зүйл, цаг жүн 18, чооч эрх юс, совд эрх 13, шижир алтан толгойн засал 124, совд эрдэн цөм бүрэн, ордно хөргөлдөх шар торгон хөвөөт төчлөг 3, ордны дээл хор мэвч 8 өвчи, өөхөн хасын гархат бүс 2, шар торг 12 толгой, холчтэй мөнгө 7 мянган лан, цайбар алт 152 лан, зоос 7 мянган 500 хэлхээ, альба зардлын сав хэрэгсэл ба румфу ордны хэсэг хүртээлийн жүйсийг нэгэд нэгээр жахсан дансалж, гэр хүрээ газар тарааны гэрч тамдыг гэрийн ардын бичиг дансыг мөн цөм боож битүмжилв. Жаалын дэргэдэн зогсож түүний эд хогшлыг мэдүүлсэнгүйг сонсоод гайхаж байтал хоёр уван. Нэнчин гаргасан эд агуурсны дотор зээлгийн гэрч байх нь үнэхээр шулам мүлжсэн явдал болээ. Чохом хэн үйлцнийг жан ноён үннээр хэлэх хэрэгтэй болээ химээсэн төр жаажан сөгдөн мөргөж. Ялтад түшчмөл би үнэнтэй я гэрийн явдлыг хамаарсангүй тул эдгээр зүйлийг юр мэдхгүй. Ялтад түшчмөлийн ачуугүн жаалянаас асуу басуу мэдэж болмээ химээв. Жаалян яаран ургаш сөгдөж эн нэг тавсаг бичиг дансыг доодын гэрээс нэнжин гаргасан тул мэдхгүй хэмээж яахан чадмай. Ван таны өршөөл хайрлахыг хүсмэй. Боол миний авг үнэн мэдхгүй болээ хэмээсэн дүр хоёр ван. Чиний эцэг нэгэнтэй ялдур унаад шийтгэх түйдэр хүрчгүй. Чи эдүүгээ хүлээсэн ану мөн жүй ёсноо нийчмэй. Тийм бөгөөсөө жаалянийг хүнээр сахуулаад бусдыг чум тус тусын гэр дүр оруулахтун. Жан ноён чи зарлагийг хичээнгүйлэн хүлээхтун. Бид дотор орж дээш айлтах сугай. Энтхийг албаны хүмүүс үлдэж сахмай хэмээгээд сүүхэнд сууж яввэ. Жаажан нар хоёр дугаар хаалган дээр сөгдөн мордуулсан дүр умрат жинван гар өргөж санаа амар байх тун хэмээн төгдөж ядан хэлвэ. Эн хэрэ жаажангийн сэтгэл байхын тайвэржи мэлрэн гайхаж байтал жаалан. Өвг аав урдаар дотогш орж ло тайтайг үзэх түн химээсэн дүр жаажан сонсоод яаран босч дотогш оров. Элгэрийн бүсгүйчүүд бүгдөөр яах яахан олохгүй үймэлдэж байв. Жаажан тэр тэрийг асуух завгүй шууд жаамуугийн гэр дүр хүрч үжвэсүү бүгдөр нүүр дүүрэн нулмустай Вангфурэн боогийн нар жаамуугийн дэргэд таг дугуй нулбус унган жохсож Шингфурэн хахан цацан уэлж байв. Жаажангийг орж ирмэгч бүгдөр сайн болвэ хэмээгээд жаам өдөр. Лоэ угийн ёсоор мэнд сайн хүрч ирвэ хэмээн хэлсэн дүр, жаам уу мэр мэр амсгаж нүдэн яламгүй завсарлаад. Хөвгүү минь, чамайг олж учрмай хэмээн юр сансангүй хэмээн мэгчий дуу тавин үйлжээ. Гэр дүүрэн хүн чүм зогсолтгүй байлав. Жаачин хөгшин гэхэн уйлсаар туйлдуужээ хэмээн болгомжилоод нолумсон арчиж. Лотайтай санаа амар байхтун. Хэрэг хэдий баг биш болгоч их эзэн тэнгэрийн хэшиг хоёр вангийн эвгэлийг цаглашгүй хүртчихвэ. Их лоёе хэдий баригдаж хорогдсон болгоч байчааж тодорхойсон хойно дээд эзэн бүн хэшиг хүртэмэ. Эдүүгээ гэрдхийг хөдлөхгүй болвэ хэмэв. Жаму жаашагийн үгийг үзээд бас эмгэнэн зовсон түр жаачин дахин давтан ятхан хоргосоор зогсоочгүй. Бүгдөр тархан явж чадсангүй. Сингфурын ганцаар өөрийн хүрээнтэн эгэж ирвэсүү үүдийг чум битүмжилэн онслож энэ шивгчдийг хүртэл хэдэн гэр дүр онслоод орох газаргүй болсон тул дарий дуу тавин үйлв. Арг боёо фэнцэгийн тэнд хүрхүүлээ, хоёр дугаар хаалганы хазуудр бос битүмж наажи, ганц гэрийн үүд ануу нээлттэй. Дотор нь тасралгүй гаслан гангнэлдмэй. Сингфурын орж үжбэсүү фэнцэгийн царай үнэс мэт хөөхөрч нүдэн анин хөвтэд, пингар дэрэгдэн сэмхэр үйлэн жохсмэй. Сингфурын фэнцэг үхчүхэй химэн санаад бас үйлсэн дур пингар

Вангфорын хүн гаргаж асруулав. Жаажан гадан элегемтрэн жүрэг төгсөж, сахлан ямрын гараа нухлаж, зарлгийг хүлэн жохсов. Гэнэтэй гадан харуулын цэрэгэ, чи жохом аль хүрээний хүм бай. Нэгэн тая манай энд ирсэн туулай. Энтхийн дэвтэр дүр тэнд хилээд, доторх торгон цэргийн яамны ноёд дүр хүлж тушаа сугаа хэмэн чуух сонсогдов. Жаажан гарч үжвэсүү жоода мөн тулдари. Бас яахан энд гүйж ирвэ хэмээсэн дүр жоода сонсоод, тангир газрыг жааж хөлөөн дэвсэлцээр. Би өдөр бүр энэ өөдгүй аг нарыг ятгахсаар харин намайг өстөн болгочихвэ. Миний таяг дагаж үйл амсныг лоя та мэдхгүй юу? Өнөөдөр харин энэ хэмжээнд дүр хүрчээ. Жиндаяа рүн агийг чум ямар нэгэн ван тань байрж аваачихгүй. Доторх бүсгүй эзэдийг чум нэрийг нь үл мэдэх ордны зардас нар ирж үс гэдгийг нь сэхсэтэлд хоноод нэг хоосон гэр дүр хорчихгүй. Тэр бүтлгүй муусын эрс эмсийг чум нохой гахай мэд хорчихгүй. Хамаг юмыг чум нэнжиж гаргаад модон эдлэлийг балав хэмэх чохож, Вар шаажингийн зүйлийг хаг нээч савчгүй. Тэд бас намайг хөлөх юм. Би 80 насалтал таяг дагаж хүнийг хөл явснаас биш хэжээ хүндэр хүлэгдэж үжив. Би баруун ордны хүн химээгээд гүйн гарч ирпүүлээ. Тэд харин хүлээхгүй. Энд хөөж авчир басуу энд бас ийм болчгүй. Эдүүгөө би амьд явхаж хэрэггүй. Тэдэнтэй нэгэн гүжээ дууссгүй химээсээр мөргөл хийлвэ. Албан зардас нар түүний насчсныг үзээд бас хоёр вангийн захяа бие тул хүчлэн оролдож чадсангүй. Дарий, настан чи нам тайву байх дуун. Эзний зарлагаар ийнхүү үйлдэж баймаа. Чи сууж амраад чимээ хүлээх дун химээв. Жаажан сонсоод түүнийг ойшоосангүй болбочи өр зөрхөнд нь хутаг дүрссэн мэт болж барчхуэ. Одоо бид энэ мэд хоггүй гүйчих вэ химээв. Ийнхүү доторх чимээг тэсч ядан хүлээж атлал шүэк сүйлсаар гүйж орж ирээд арай дөнгөж орж ирв. Нахч бүргэн хаа байна химээтэл жаажан. Юун сан хурч ирвэ. Гаднаас яахан оруулав химээсэн дүр шүэк. Би дахин давтан гүйж бас тэдэн дүр жоос өгсгүй химээгээд сая орч гарч болох болвэ химээв. Жаажан дарий нэнчин чулмсан учрыг хэлээд түүнээр сураг чимээ авуулсугаа химээж. Өөр ойр төрөл яг энэ хөгдөр мэдээ хүргэж болохгүй. Чи харин болмэ химээв. Шүэк, энтхийн учрыг би харин санж олсонгүй. Зүүн ордны учрыг би сонсчгүй химээсэн түр жаажан. Чохом ямар ялдар унсан ажээ химээв. Шүэк, энэ өдөр би ахын ялыг тасалсан учрыг сургалахаар ичээд, яамны дотор хоёр байцаагч төчмөлийн ярилцхийг сонсгуулаа. Жэн ахас сурвалжит гэрийн хүүхдийг дагуулж зоосноасцсан гэнэм. Энэ ч бас баг хэрэг. Бас нэгэн их хэрэг болбаасуу шудраг ардын гэргийг булааж татвар болгохсугай химээсээр чухал туулан өхүүл бай химээм. Тэр байцаагч төчмөл үнэн бос болгуужээ химээн болгоомжилжээ, энтхийн боорыг аваачаад бас нэг жан овхтой хүнийг гэрч болгон гаргачихвэ. Ботхуулаа бүгдийг байцаах яаман хүртэл буруудаж мэднэ. Учир нь жан овхтон бас заалдаж өнгөрвэ химээн химээчихвэ. Жаажан сонсож бархийн урдыг хөлөөн дэвсэж хэчүү явдал болээ. Дүүрчхвэ химээн сүрс алтсаар нолмос унгачхвэ. Шүэк хэдэн үгээр тайтгаруулаад сургалахаар явж хагас өдөр болоод дахин ирж хэрэг муухай болчихвэ. Би эрүүгийн яамнаас сургалаад хоёр вангийн дээш айлтгсныг олж сонссонгүй. Ганц ли байцагч төчмөл энэ өглөө бас Пинанжуугийн мэдгч нийслэлийн төчмөдийг долдойлж дээд ноёдын аяыг дагаж хар тэргүүтнийг зовоо химэх мэтийн хэд хэдэн их хэргийг гарган мэдүүл байх юм гэжээ. Жаажан сандарч хүний явдал ямар хамаа баймэ? Манай явдал цохом юу болж байхыг сонсгүй химэв. Шүэк, Пинанжуугийн явдал дарий манай явдал болээ. Тэр нийслэлийн төчмөл химээгч дарий

0: манай их лоё мөн бөгөөд зэрэг заалхэ дүр гар дүржи арчиг эрвэ хэмэн мэдүүлсэн тул галбер тос чутгсан явдал болчихвэ. Хамт төрийн эдгэр төш мэдэж чүм зайлаад завдахгүй байх тул хэн ирж мэдээ өгмэ. Тэрч байтгүй саяын тархаасан ураг саднчээ гэр гэрдэн харихан хараад холоос бараа харахан харж баймэ. Хорсолтай нь эрхмийн гэр төрлөөд цум замын гудас дээдсийн үлдээсэн гавья жүтгэл болэ. Энэ гарсан хэрэг эдүүгээ хний толгой дээр тусхийг мэдхгүй. Завдаж баахан хөрс цугаа химээлч мэ химээтэл жаажин сонсож бархийн урд бас хүлэн дэвсэж юм. Манай их лоё даанч эргүүтчихвэ. Зүүн ортон бас дүрсэн алдчихвэ. Эдүүгөл оо тайтай лян орын бэр хоёрын үхэж сэхэх ануу ядгараадий байсаар. Би лоо тайтайгийн тэнд очиж үжсүгэ. Чи бас явж сургалахтун. Чимээ олбасуу өртгөн ирж хэлэхтун химээчгүй. Ийн хэлэлж чатал дотроос лоо тайтай болохгүй болчихгүй хэмэн үемтэл жаатан сентимент орж очив. Үхэхсэхгийн аль болохыг доод бүлэг дүр үждэгэ. 106 дугаар бүлэг. Хөнгөн бэр урс шиг татан ичүүр сунжуурыг хүлээж, хөгшин хатан тэнгэр дүр наман чилэж, гай зовлонгийг арилгав. Огуул хану жаамуг аюултай болов хэмээн сонсоод, жаажан яаран орж бүчгүүлээ, жааму сочин хилэмснээс амьсгал зангираад, Ванфурын Юэньян нар дуудан сэргээж, хийг тарааж, сэтгэлийг амарчулах үрл уулгаснаа. Аачмар засарсан болбочи сэтгэл уйрж нолус унгасаар байв. Жаатан дэргэд нь үр ачнар болсон бидний уршгаар гай татаж лоо тайтайг сочооч хуй. Лоо тайтай байхан сэтгэл амар байваасуу хөвгүүд бид мөн гадна аргачаамэ. Лоо тайтай хэрвээ ийм тийм болбоосуу хөвгүүд бидний нэг үл улам хүнд болмэ хэмэн ятгсан дүр жаамо. Би 80 гарын насалтал охин байснаас аваад эцгийн чин гар дээр ирээд өвөг дээдийн эвгэлээр ийм явдлыг үргүцсэнгүй болгоо. Эдүүгөө өтлөөд таа нарын мөг үтсэн тул яахан зовхгүй байж чадмэ. Харин нүдэн анбасуу дээр болэ химээсээр бас үйлв. Жаажин энэ үйс ихэл сандарчи байтал гаднаас бас лоёг залж баймэ. Дотоод ордноос чимээ ирчих вэ химээв. Жаажин яран гарч ирвөөсөө харин Умбрата Жүн вангийн ордны жахсаалын төшмөл учрмагч их баяр болчих вэ химээсэн дөрөв жаажин талархан ёслож жахсаалын төшмөлийг залж суулгаад Ванг танаас ямар захи азарлал баймэ хэмэн асуув. Тэр жахсаалын төшмөл манай ванг тан болон барууныг төвшт хөгжи ван дотор уржи эрхэм танай айн эмээж байх сэтгэл ба тэнгэрийн гэрчиг дүр сөсөглөн мөргөж байх зэргийг чум таны өмнөөс айлтгахгүй. Эзэн хаан ихтэй өршөөл үжүүлэн бас хатны таалал төгсөөд удаадыг бодож ял тулгсангүй. Хэшиг хүртэж мөн угийн үйлдэх яамны туслагчийн ажлыг хийтугай. Хураасан хөрөнгө хогшлийн тухай ганц жаашагийн ховыг албандар хураахаас бусдыг чүн буцаан өгсөгөө. Бүх сэтгэлээр тушаалтан хичээ тухай хэмээн зарлаг болчихгүй. Хураан авсан зээлдгийн дансны тухай манай ван таныг байцаан тодорхойлт тухай хэмээн зарлдаг болчихгүй. Цаазыг жүрсцэн их хүүтэй зээлгийг чүм тоо ёсоор албан тухрааж, тогссон тоо ёсны хүүтэй зээллэг ба гэр тарааны гэрч бичгийг чүм буцаан өгмэ. Жаалины тушаалыг огчруулаад яллахгүй тавмэ химээсэн дүр, жаажин сонсоод босожи тэнгэрийн хэлчиг дүр мөргөн талархаад бас ван бойны ачишиг дүр ёслон талархаж өгүүлрэн. Уртар жахсаалын төштмөл та орлон талархал айлтгах болов уу? Маргаш шүглийн хааны ордон дөр хүрчи хэшиг дөр мөрөхийн хамт вангийн ордон дөр хүрчи мөрөхсүгэ химээв. Тэр жагсаалын төшмөлийг явсан хойно удалгүй хааны зарлагийг уламжилэн хэрэг шийтгэгч төшмөлийн зарлагийг журмлан нэгд нэгээр байцан тодорхойлж албан тураахын албан тураажи буцаахын буцааж өгөв. Жаалын нэг 50 гаргаад жаашагийн доорх эр эм зарчиг чум дансалж албан тур хураажи. Хөөрхий жаалыны гэрэн юм ану. Тогтсон ёсоор тавьсан зээлхийн бичиг баримтыг бучаасаас гадна бусдыг нь хэдийгээр цөм албанд хураасангүй болвоч нэнчин байчаач хүмүүс ч юм болоогаад гэр зурх зардал хэрэгслийн төдий үлдчихгүй. Жаалян эхэндэн ялдар унхаас айж сүултэн тавигтаад маш их завшаан болчихгүй. Өөрийн олон жил хурамдуулсан Эдва Фэнцэгийн нөөцтэй нийтээ 6-7 томллаа мөнгө байсан ану. Эдүүгээ хоромхон зуур үнэс болсныг бодоод яахан зовхгүй байж чадмээ. Ялангуяа эцэг ану эдүүгээ гянтанд хоригдож Фэнцэгийн өвчин бас хүнд байх тул тэсгэлгүй эмгэнэн зуммээ. Жаачин бас нүдэндөө нулвстай түүнийг дуудаж. Би албаны тушаалыг хүлээсэн тул гэрийн явдлыг дэмий хамарч чадсангүй. Таны эр эм хоёроор гэрийн явдлыг хамааруулав. Эчхинчин явдлыг ятхан хоргохгүй яа бэрх. Тэр их хүүтэй мөнгөийг чухам хэн тавьсан ажээ. Энэ чухам манай эмгтийн хүмүүсийн хийх явдал бос болээ. Эдүүгээ албанд хураагдсан жоос мөнгөч гайгүй. Энэ муу нэр харин хэчүү болээ химээв. Жаалын сөгдөж үгүүлрэн. Ачи хөвгүн би гэрийн явдлыг хамаарахдаа гойч сэтгэл юр өвөрлсөнгүй билгэ. Орлог зарлагийн данс харыг чум лайда үүшин дэн дайлян нар барьж байсан тул лоя тэднийг дуудаж асуух болов уу? Энэ хэдэн жил сангийн мөнгө гарах нь ариун орхон баг хэдий төлөөс гарсангүй болвоч хэдэн газраас нилээд мөнгө зээлснийг лоя тайтайгаас асуубаасуу дарий мэдмэй. Эдгээр тавьсан зээлхийн мөнгийг ачуггүй би хүртэл хаанаас гаргасныг мэдэхгүй. Жоуи вангараас асуубаасуу мэдэж болмэй химээв. Жаачин өгүүлдрэн чиний хэлдгээр өөрийн гэрийн доторх учрыг хүртэл мэдхгүй тул бүх гэрийн их баг явдлыг нэн мэдхгүй болээ. Би эдүүгээ чамаас асуухгүй. Эдүүгээ чи хэрэг явдалгүй хүн болсон тул эчхинкан явдал ба жин ахинкан явдлыг хурдан явж сургалж үчихгүй юу хэмээсэн түр. Жаалян цээж дүүрэн гомдолтой нүдэндөө нолмос мэлмэлжүүлсээр заах хэмээн хүлээгээд гарч явв. Жаачин дахин дахин санаа алцсаар дотроо бодрон. Өвөг эчиг минь түмэн наст эжин дүр төв чигчээр хичээн жүтгсээр гавья байгуулаад үе залхамжилсан тушаал хоёрыг олсныг эдүүгээ хоёр гэрээрэн ялдар унаж чүм огчрогдож хуй. Эдгээр үр ачнарын дотор ойлгохтой нэг ч вэ. Тэнгэр минь ээ, борхон минь. Манай жаа овхтон яахан ийм хүү дор өтөж гүйчмээ. Богд ичин над руу төдий ончин өрчөөлийг хүртээж гэр хөрөнгийг бучаан өгсөн болвоч хоёр гэрийн зардал хэрэгслийг нэгтгэн нийлүүлбээс ү би ганцаар яахан арах чадмэ. Саяын лян орын хэлсэн үг нэн гайхалтай. Санг хөмбрөг дүр мөнгө үгүйгээр барахгүй өр төлөөсөн дүр унчихгүй. Энэ хэдэн жил нэгэнтэй хоосон лөр төдий болсон ажээ. Би өөрөө яахан энэ мөтэй мөнгө хүрсэн ажээ. Миний жааж уу хөвгүн амьд байсан аваасуу бас нэг мөрний тус болмээ. Боогийн хэдий их болсон болбоч охдог хэрэггүй юм болээ химээсээр унгаас нь толвсонд өмнө ингэрэн дэвтчихгүй. Бас лотэтэг ийм их насалтал хүүхэд бидээ нэгэн өдөрч олохтой асарч чадсангүй. Харин тэр насныг ийм хүү үхтэл цохоосон томн нэгүүлийг би хэнтэн түлхмээ хэмэн гашуудав.
1: Одоо та бүхэн жалгаад хуурчиж алсангийн хэлсэн баруун хан улсын үлгэр гэсэн хуурын үлгэрийг хүлэн авчи сонсон уу?
2: Ванг дау жинэ буюу Юх ширгийн домда болоод Вал Синьюэн Шуай Фэнжи Бэйбэр хамглан явах сагаар бэ.

өнөөхөө жангьонсаны гэдэг газар бол ханвалсины хэчгар богонд бол яна. Хантан богомтос бол гуарвэн жүүш хам газар холо. Нэгэл үккөр хэлбэл валсины хэчгар туулам маравэна. Вангжаужинэ бэйшэр тогнэ домдаагэн чондуру согаад дэрэбэн жүгэгэ ажигэллэн үживаас. Адон игэн тэ мини бэйо хан валсины хэчгаран туалаагж. Хэрин валлэс ийвэнэ хэчгар дуру болна. Өлэгж өрхэнэ доттэр өлдэбэн бодлэ оржирад. Өрхөө үгвээ нүднэлмэс өнгрийгий хавчын бууан шиу. Захалвагом

Босон бодлох сансан санаа чөөжнээ дотором бэхийм Өврийн байда өдгөр очрыгий бодл хийлсор бэгаад Албинэ өншуа фэнгжид болбол өврийн байда гуайчилба Чиргон түүрүл жохсо жүгни өншуа чиода үршуани Вангжаужин өншуа ишэ гуайхилжи түр чиргон жохсо Миний бүйо нэгэн тэлэн валси ажгаар туалмаар бэна Хан бол сасан салаад харин олсын хажгаард орохосоо өмнө үжимтээс эн уул усаан нүдэн дүүртэл бараа хараад хан олсын уур амсхлын чөжөөн дүүртэр амсхагаад чиргэ төр амраг чөлөөнд лоо би нэг уул усны үжимжи өчсөн үжилгэн үжээ дэрье гэж тэр исс фэнжи өнш бодоод зэглээ үнээр нь таарнаа хологоо хологоо хажгараас хажгаар халуун шороо төрсөн нот хасан салан гэдэг тим хэлбэри Хату чаажин дор ябжаг очраас фэнжиэн ша уршаж жа болло. Тийм болбол чи хөдий ширэг дагуулж хөдий хүн дагуул гэлээ. Зовж нүгэл үгүй. Би нэгж хүмэн дагахгүй. Гагч буяраа нэг уул усны үжимжөө үжөөд өргөөд ирье гэжээ. Жэгмэн өврийн буюу жоноос бож гүнжүү гагча буяр болбол өндрийн агуулчан юм шан дөрв таван газар холоо чирэгөөс жедад яббаа. Чирэг болбол тэр газар нь төр жогсжээ. Өндөр агуулчан юм сан хөрөөд ашин гэлээ. Өврийн буй өвчнөө дотор өвхөрж яасан те энэ уулны үн үзмж олон жилийн шабу болжмор дондоо төвклээ өлөг өмтрээ зүрх хэлнаа Томон жаны хүндүүр оргаа тэгээсэн ван жангшир

공주다 오월은 어두나 마시네 웅아 오부리노 스칠벌라 다른다 오월은 해조가리 바라갈지

구월한 다하라 와라가니 즉 인간이 생시다 스치그 화른다 왔음 벌건 뜨거릇

Сөөжмөгийн дотроон болбол нэг нь уашрыг бодзолжи. Эрдэмчид төрсөн хүнээ өрлөө итвэл үдлээ итгүүд болно. Өртөө ухвлээрээ ухгүүд боллоо гэж. Өчхийн жарлыгий болвол зүрсэнгүй, өжнээ жихаагий болвол зүрүүлсэнгүй гэж. Овөрийн бүй зүрмий бодоод болвол энэ газар нэгэн тэлэн толжиржээ. Одоо нэг гуарван зүүн газар явлээ гэсээр миний бүй юу нь алсын хүмүн болоод, юу нь алсын гар дор болжээ гэж. Эй, энэ юулигий өнгөж амсхарана, овөрийн бүй дээ. Нэг бүй. Арван гурав наси хааг өсхөн нэг эмээ гэж бодов гэнэрэн уол ерглоос буваа. Агуулын нэргэлос бугаад асхан уруганаан алхчи. Үүргэн васгаал түчан юн хоголын хөбө хөрж ирэв гэнэрэн токм мэн жохсо дүрвэн жүгий бараалаад бака мэнэ гүнжу дотор үйом батнай. Өчизийн нэг хоёр үгийгэн өжис яхолахсан да хэлэд. Өлбөрл жүрмийн сэтгэлэр гарж ирсэн бодлогны үгэн гүйшөөснээ сүүлэр мэн осандэн.

харахан буё вонжоо жинда арбнийм настия хагаан ижнэ чэрлиги бодотл эн гажри ирв чүрмти хүнэ сушаан шууне уриги бодото оврим буйгон чонжиллеман сэлжуги боссо жувьятла хүнэн жаврын чүрүсэн гуягаар Чангюн хөдөө хөвөдөрби өчс болно. Арв норны богто өжнээ чэрлэгийн хөлөөжи. Аш дүрийнөө хатуу цаачи зүрлхөө бүйдэ. Астан болсаа юун дөн би торомжилх гараан. Арухн болсаа хан болсий басандан үйгэн барья. Итгэд яллаа юунд ачаалаа хийли амсхаар Олгийн батгийн нотг басандаа эмигаан хүнгэй Өнн нэг бодвгнөрөн өнн гүнжөө Дөрвөн жүгийг хараад нэгэн жирэг тэрвэн мөрөгвө Багтаа үжиний өндий нэ хана бэйнд мөрөгчи Өврим бийнээ төдий хөнда сүр завсад мөрөгвө Үчит болос яолгсан одоо үсэх болгоо. Эн өдрөө өврийн бийд басанда хүрнэ. Яг эн үед ас паронжугас нэгэн чагаан тоог руу өмнө яг сэхэн гүнжүнэ дэгүр илвэ тоналжаад нэсаад ирнэ. Сөрчгэн хүү жавар татхийн үеисд Ван Жаужин гэнэт дөөшө хараад үжөө тэнклэн нэгэн цагаан тогроо хийлвэн нэсад ирэв. Ван Жаужин үжвгэнэрэн дотор ийяны бадва ай адгус бас нэмэ өж өргчээ хар бодвол. Унаар өврийн бий бас нэг үжиж яг ёгмоо бэна гэж бодоод Өнөөдөрс нэг өргөд хоёр өргөд гурав өргчөд дөрөнд дэлбэлж нэснэ. Жаужин ээ миний бүйд өчнсийн үгэн хөлөд ямар нэг хүмүүнээр бичиг хөргөлгөөё гэж өжинд нь босноо нэг бишиж явуул яг бодж ятл мөн. Адгуу зөнгөд ирсэн ахуу сэн очир таарж ягнаран. Өндөр шямшинний хан дотоод өнгөрийн уур заваад Барангарын шигжи хорогийн төс гэтлэн хижаад Часан нэгин гожуулж часан бичиг юм нэ Татаа дөнгөр дөрөн бөрнөө боссон бодлого сансан санаа Эн чанг юн хөгөлдр үг очдгийг бөгдгийг бишээд Цагаан тогруу дөрөв өхгийн үйс төр тогруу Эн бишгийг зовгнөрэн чангаан хоцуг тоналжаад ясжи Адгус ятл миний бишгий зуугаад яппаа гэж нэгэн жирэг бараахран мэнчин алс холлоо гартэр өмн бага гүнжүү бараахрат вон жаожин ай эн адгус үнэхэр асл адгус бишээг миний бичгийл автэ я хагаан ижиндэр аа чүккэмэ гэж бодов гэнэрэн нүрийг өмбөтөгөд жан юнхэ голдүү

여하 알듯이 벌젤금 만의 어부림의 더 산들어와 니근 우드르 얼부셔도 얼회 벌젤은 가지라 아름은 어른의 연쇄에 친다 아이야 니근 더 바짬드 봐 어떤 흐르 옆에 흐르흰 시투를 재한다 알은 지르기 장용산단 볼가가 텔레비전 아스네비더 풍지연쇄 아르간 바르나은 가지라 흐든 우드르 얼뜩 발바시 얼어뜨긴띠 얼성위 흐브네비더 연쇄 발바시 니긴 나르기 덕다나 어떠얘가 흰 의진덕은 은와치리 흘흐메가 처진 애간 덧들어 벌벌 돈간 새흔 벗줬지 이메블 그지 비야니다 이메블 그지 비야니 얼드 얼드 바르므나 올 왔네 우짐지 우주릉 야발박 은드 러블라브돈 우르근 걸짱 용허들 부이 바스튼 털럽테 팀 비셰 벌 은월드르다 문하르드 우르 하여빈다 요벌슨 벌버스 우드르 차글로 털째 한탄 범든 허이르 얼진 지르 тогсон өдөр чагтаан солонгос юм ин өд вачри нэг мөш нэг чаг зүрүүл боос төргүн холох яла айя өвөри буя та нэгэн тэлэн бачамдаа тогтогсон өдөр өнөөмөгөө тэр толж ихсэн уучраас суу болон суу шаншуне яс чандри юм нэ хэцгар бомт тэр ачра чаг дөрөн солонгкли миний буй хөрчөө бичих болоод гүмжүүгийн чаг дараа аачгүй болхон болол хужу толго саллын хийю өшөг боллоод өхтөр өрхөлг газар бэ хаасар үжин төрийн хөл ясндар өрхөлг газар охтгүй олон тог тог гин жанжун дэ зүвдэд нэг арга тогтоож гүмжүү нэгэн төлөн үгэлээ а ийм болчихс миг гэдрийн хэрэг чөлөө бас үгүлээ одоо яах гэм өн Kungjune kar dor bolbul arbin juragan yafan bena un yafan nar sin dotros bolbul ungjuste se hnnigin songat khurgoch un yam songja da mun arga orarakku yun olas ata khonin uskhumi mothoma gad bolol yafan nar sin dotros nasn olen arbin juragan naste nig yafan bena un yafan ne bolbul үсэг төрсөн мөн өнгөс тэдгээр яфанны дотор хөтри хээсэхэн төржээ яфанны нэр ану сүнми яфан яфанны дуудаж өнөсчири гаргаан хэлбөө гуугу чин нэгэн төлөн бэй барсан төлөвтэй хөдн өдр өөрөөд бас олгүй чаг нэгэн төлөн тулч гэжээ чаг маний хөлөө хөөлээ чаагиас гэдэг өөртэй таар хүй чиний бэйнэ үсэт төрсөн үжисгүүлэн гава дүрмэнэ юун аллас дүр хөргөө яфан чи ямар санал вэна гэтлэн яфан яг үгэн дугунгүй нэгэн жиргадад өгөллө миний үчүүн баян дүр тэнчхвэ гэж үчүүн баян дүр тэнчхвэ гүүгүүгээ дагаж ар болсод ашгүйж очно гүнжүү болоод ашгүйж очно чөнгөлэ миний муу баян дүр тэнчхвэ гэжээ фэнжи өгөллө төр болгээгүй Явтал нэгэн төрөө ийм болж ихсэн мэдэ дарын төрөг нь гүнжүүнэ янжаар хавчлаад Сүнми яхан бас хөлөн авчээ. За тэдгээр 15 тапны яхан нэм бол гар дором болгоогод гүнжүү янжаар болвол

Мөн үгэ албан ян шафынжи өөр арк мөн үгэ ябахсагар нэгэн тэллэн хан тан богом яхтлаад ирэжэ. Богом тин гаджир буугад өн өсчигий өнжбүг нөөрөн мага тэрин үдэр бальжаны бишиг сэлна. Нэгэн үдэшин чэргий хүлли амрад мангарин парчаг болжэ үлэгүнин чэшүлі хэргэлэвгэнээр богоомтин мэнэ хэцгардар чэрэг мэрэгэн авч гүнжүүгэн авч хөрчон бичгэн аваад хүртэл үнэхэр үйвэн волосвас хүржирэд бээжэ. Үйвэн волосын үйхэвэн шуа чинэвэн чэнгсяң үвэнчэн Овриэн бүйөрөөм болбол сүүшаңшуны чендара. Сүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүүү бүйө. Вайдасын абад уаг яңжарын хүлүүгмөр хүндөө жүвсүүх тэгэн. Бүрнөөгий ташаажи. Хану валсын үйэншуэ фэнжи. Гүнжүүгий ташаажи. Арбан тавын яфанты. Чини янгунжу хантаннас лунг юшан хурху гварбан мянгачру варту гажре мянгачри үргэн гажр үг хөрчө хаан тамагтэ бичги тушаж хөлөн авч тэр өдөр тэр чагасан бол сэло игд суу балан сушан шоне чендримна ханвалсин чиргин гажрахан ачржи. За юун валсын юун швачин юун нуглна хантан боомт ди болбол манай бий сона хөлтгсөн ёс байга учраас мөн өдөр мөн чахтан болбол хантан боомт юун валсын чирэг сууж лүн ишан дөрө бас юуне чирэг сууна. Валсын юун шва фэнжи өглна явтал вачир сэм бүтэмттэй вачраас хоёр улас хоочин варгийгий шиндгошин ураг болсон баяр гэмман хаалн тана богомтэд дүрмэнэ дондрэш үгвэ долоо хоногийн хэрмийгий дэлгэ мэнчин хэмжээлэш үгвэ.

Хөгөөд хан валсын их ширэг 10 том гэтрэгэн хандан тогж ягсгаад 5 хам модон тогт хийсгэмийн салг ёсыг ишөөжээ. Энэ өдөр эн чагасан болвол чанган зүхтэн фэнжи юншуэ замлнаа. Газар нь отог болоод гүнжүүгийн бөрнөөгийн тушаагаад чанган зүхтэн явахийг энэ үйсэд. Фэнжи юншуэ түргэн шинэг явахсан талда чанган хот нэг өдөр нөмнөө болва. Чирэгээгэ болвол чангандур буулгаажээ өврийн буйөөжнэ жахтур ирмээн очихсан уучин явдлий болвол жи дараагаар хэлвэ. Суу болон өчийхэн яс чандртэн авчирсан очиригий богод ичиндр өглөхийн үйсэд хагаан өчин сонсоод өнөөр чөж талмэтүү баялаад төмөн жинне дараасы мөрн дөөрөөсн авсан нэдл болмин тэд өдрий хөлөнө. Өрхгүй мангарын өдр их шоогий харж

лөмбөрдөж хагаа нэжнээвээ хар шийдвэр жаларваа. Өнөөтагийн хэппэн дүрмэн олон сэдийн өмнө өжнээвээ нягуурэн дүр баястэ жарлаг боо нүгэлнэ. Өтгөөд энэ вий өндүрмэн вадаан жил жуачаа хоногоо. Хал хаммун амсан сүү өнөөдөр уластай ган өргөж ирвэ сүүгий дуудгмэн жарлаг боожи. Зоо өвөрийн буя. Өнөөдрийн чондоргаар маань өжнээ өмнөөдөр газар төврэн сүгдөөд нүдний чон ялмастай өвөрийн буйдөө тэрвүн ахвэ мөрөгнө. Хүмүүс нас туу богдоожно.

хан улсын гавья олон зэдийн өршөөлө хагааны гинэ халамжаа. Өвөрийн миний хани бүйгид гажир нутгаар сольж авсан нь хэдэн үеэ явшви ачли хэрүүл тийл үеэ. Мөрөх хүүгий жохсоо ясл хүүгий бэг олон сэд түрмэн дараа мөрөр гүүн ясгий супер ногийгий чөөж барахсан нэ дарага. Өдн жарлаг буна суу чиний бүй чин дин хүүдэн болбол жалран со өдрин сэн чагин сэнийг сонгож чин ян гонжуугий чамадыр шанна. Өнөөдрийн чондор өөр өчрөгөө чоныг нь төлөн тарах ба сүүчиндин хүүдэн жалараж оо син өмөөнэ жахтур ашчин өмөөнэ өмнөөдөр гүүн ясыг ийшэж өхөөчөгдөр жолгоод хадам өсчэг мөннөө бээг очраар хадам өсчэгдөр ашчаж жолгож барахсан нэ дарага. Сүүгийн нөгөр өн чагдөр сэбэрдэв хан улсын нийсэл чанган хотын гажир суу ирсэн тэр өдөр ичээ абад баяр жаргалан бэлхаад. Өнөө мэтүүгэр мөн хэрмэнээ сэн өдрийг сонгаад чиний ян гүнжүүгийн хэрмэл хор бэлтгэж яна. Фэнжи юэн шуэй вачри явдали болвал өчиндүр нэг вачри мэдэг түүхүүн үгэ болгүй. Ямар вачри юм? Чаан юм шанэ гатчир бон жоожини алдгсэн очирба өрөөд олсонгүй яа саны орлуулж өгсөн очирыг өжин дүр жи дараалаад ихэл хийгин үйсэд. Өжин богдоо мөн их өдөр гэхэн хэлмэгдэн бэна. Өжин нэвэй үглэ юу болсон болбаш явдал очир бүтөмштэй болоод бидэн хөнөөл авчираад. А шанг шууны чандри авчирч гисэн.

0: Чимбалбал олумжи сен вачра. Удрин сен чагин сен ишалгаш. Шангшууне шендри балбал. Чэстэ гачр фэншуйтэ гачр оршул. Сууне санагаарн оршулан гэж бэлтгэл хийгээд байна. Эгүүний балбал төр дортгой жижи жал гэж үгл хүүл гэрин дарага. Өргөн мөрн чанг юн хөдөр ванжу бүй барсан ван жау жүнне бүйо. Арагун сэхэн сүнсэн гэнгэр гонгэр болжи алт эдэл бүйин уссан нэ дотор болба. Нэгэн уосчин хэвэндо. Эн мөрнэ хөбөдөр болвал нэгэн үрэх бэна. Эн өрхтөр болвал моо чэн шүүгэд хүн амьдардага. Өгөл жири хүн юм о. Ван төвгнэрэн нүрийн бүй жүүдэлж. Нэгэн хүүхэн хүмэн орж иржээ. Орж ирүүгнэн хэшэнна хандан жохсод үгэлж яна. Моо чэн шүү гэрэй жин сонсо. Миний бүй бол ван жаужи мүнэ. Уасандур бүй барава. Хан валсын хэжгара салуэ. Хэрин юн очхуэ. Хане жэлгий хүлэ жирэд жан юн хэ гэлд бүй барси ему. Миний бүй бол ын олом тэр оломдар ичэш шүү жавж. Осын ын гэрэсэн барээ. Голи хүбэдэр бол нэгэн сүмэй бярж. Миний хүүр бүйл тэр гажар оршуулаад тэхэ гэж. Өнгөж хөлөмгөнөр өгүүлэ. Сэжа сэрэ тэнгэлэ нэгэн бүлгийн жүүдэ. Моо чэншу жүүдэл сэрэмгөнөрэн дээшин дошин барахар. Өн сэв сэрэн жүүдэл бэ гэж. Магаа тэрэй үлэ өр болөмгөнөрэн. Өнөөр жүүдэл сэн ясар олмийгий өөрөөд ошоотан гэлээ. Модныэ өндөс сэндэр тороад нэгэн хүүхэн хүннээ бүй үхтэл бээна. Жүүдэл сэнтэй эдлхан вашар ичоо. Васан ичоо шүү жабаад өвэрийн бүй болвал тэрэгэндэр тэжээ. Өндөө сэнэн жүүдэл хэмманчан мэнэ. Жаа сэн гажирэн болвал нэгэн сөмийгий бэрэмэн. Хүүр бүйгэн тэр гажир нь оршуулжээ. Хүүр бүйгэн оршуул сүмийгэн шохшалж барахсан нэ дараага хүчээсэй шатаажээ. Хүрэг жуэргэн болбол бэдлаар нь мүнэ варчинны авчарж хүрэглүүлээд тэр гажир болбол сар саарин дээлэгтээ. Сүмэнэ нэрэгэй болбол жаужим ягмэн нэрдэж. Өнгөөд бэхийгээ түр үгілүүй. Жичи жалгэж үгіл хүүлгүрін дарага болбул. Чуасын бичгий абад ясын чагаан тогаруууны бүйдүүй. Өн бишгийгээ жуғаад. Үртам жингажыр дүүгдін нэсаад. Өн сүмігий бэраад. Хүрэг жуарыгийгэн дэрүүлсны сүүлэр. Өн бишгий болбул сэ чаангаан өд аммэнчин чагаан тогаруууны ясын.
1: Эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо, Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын Алтан хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ дүхрээд өндөрлж байна. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Журамт, хянагч Отхон. Хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Та бүхэн жалгаад Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлээн авч сонсоорой.

0: Ая дуугаар мэдчилсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрын уршиг бүлгэмдсэн ажилч түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашилсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөдөн эрч нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Харвагийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

Төвийн радио төлөвсөн ерөнхий хороноо Уудам Хорвогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааныхаа дугаараар Өвөр Монголын Ордос хотын Отхын өмнөд хошуугаар нутагтай Тангад Сэрэн Ерөвийн уран бүтээл болон түүний сурвалжилсан сурвалжлах сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсцгоо. Өвөр Монголын Ордос хотын Отхын өмнөд хошууна Нанс Балгаснай Чайдам Гачаанд нутагтай Тангад Сэрэн Ерөв олон жилийн турш ардын багшийн албанд зүтгэж одоо тэтгэв бүрдээ гарч өтлөө наснай жол жаргал ангидлан суугаа Ахмад билээ. Мөн тэрээр Лувантин Балар, ээж нутаг, ээж минь, бүүвэн дуу, ахын хайр, тансах сайхан баян Чайдам, сургуул минь мөнх, хонгортон жолгон доож ирэг дууны шүлэг жохоож ард олныхоо хүртээл болгосон билээ. Жалгаад та бүхэндөө Тангад Сэрэн Ерөнхий сурвалжилсан сурвалжлага болон түүний уран бүтээлөөс сонсгоё.

Таун уугийн багш манай авиг аав энэ авиа нь бас багш. Миний авиг аав бас багш. Миний авиа бас багш хийсэн. 25 жил багш хийсэн. Сүүлд одоо манай ахад уу минь төрсөн ахая багш. Би одоо 40 жилийн багшийн ажил хийж байна. 80 онд хийсэн. 1980 онд багш хийгээд одоо 2021 онд ажилласан амарсан. 40 жил багшийн ажил хийлээ дээ. 90 оноо наашаа бол одоо цаа би хилийн дагуулчид тавыг намна. За энэ хүл одоо бас гарын 6 7 болоо одоо энэ хоргол аргал сүргүнээ сурчдын төлөх будаа цай төлөшөө төлөө модыг датана завчнаа жөөнө нэг гарын сурчын дулаах юма бүр бужаа. Одоо сургуулийн ардны ажил яа бүр хийж үе хичээлээ орж үе хоёр анх амна бүр ийм яаруу цай. Олон дүүтэй хүй би ус. Энэ хүүхд тусаа би ясаа нэг илүү хоёр жаа мэдүүлч сургач хий. Юусан моралтай нийгэм дээрс ашигтай хүн болох хүмүүсийн ийм нэг зорилттой болгосон юм шиг. Чи миний сурчин дараа бүр сайн нийгэмд гараад даргуу суусан ажил хийсэнд бүр нийгэмдэр айлгэр усан я бүр гяларуулж авч. Би энэ үнэ үзэх баярна. Одоо манай дээр бүр ирнэ шүү. Бүр айлчилж ирнэ чаансаар шин айлчилж хамтын шинэлэг болгонд бүр ирнэ. Чи миний анхын багши миний сурчин дараа би ирэх мөртөө би аль анх гэдгээр орцсон тэр анхны сурчин дараа намайг хөндөтгөн. Майд айлчилж ирдэ бүр зөвхөн 20 дайр уу одоо миний сурчи одоо 56 7 хурж шүү. Бэр болгосон юм байна. Тэр бэр болгосон 20 дайр дээр би өсөө ичин намайг урд нь гөрж байна. Одоо ийм багшаа сурчин харч 10 байхгүй. Би одоо хайч чадахгүй. Тэр миний хүүхдийн 20 дайр чи би ичин би хүрнэг өгөөл байх юм чөө одоо бүр ирнэ штт. Одоо бүр хурж ирнэ. Одоо миний сурчин нэг нь усаа энэ хоёр өдөр усаа эргээд өвчтэй хүндүү бүрхэн өвчтэй. Одоо би өсөө жоос мөнгө өгч дэмжиж зүтэр байсан 2-3 жоос өгч явуулла. Тухаараа дэмжиж бай. 57 8 хүрэхэд одоо би ажилласаа ямар ч хин ойртож. Би одоо нэг нь насан багшийн ажил хийгээд одоо ямар ч нэг бүтгэл нийхэмтэр үжигдэх юм юугүй. Энэ үеиг буулулма. Нэрийн нэг буулчихма. Бас хэцүү байна. Би өсөө насаар багшийн хийлээ шүү. Бас нэг цаасан дээр 2 нэг бичих юм ба. Үнэн нь эргүү найрыг уртай бичих үү, зохиолох үү, румаа бичих тэнхээ тамир нь байхгүй. Тийм мэдлэг нь байхгүй. Охор авсархан би одоо өөрийнх нь авьяасаар дуунаа өгч. Чо миний одоо хамаа анх бичих үү одоо ловинг тим болгосон дуугчсан. Отогс нь алтан танааг дуулуул. Тэгээ ловинг тим балар чи ямар балар юм манай отгоо юмны гус нангс балгуусаас баруун дор баян чадам хацаа зүүшэнэд 6-7 км газартай. Нангс балгуус болоо одоо баян чадам хацааны хоорондоо яг савласан нэг. Нэг сайн балар хөдөө байдгийг. Тэр ясуу яшилч ягсан дөв дөрөв харамгүй. Далан хэдэн одоо жэргэн гэж одоо яана морь унаа явуул хуталч хөлөө дөрөө шүргөө марийн хүнтэр жэргэн гэж зүй най ус юм байсан. Энэ одоо миний гүн суугдалт. Чо энэ үнэ би бичдэг үчир өнө тэр шүлэг нь бол яг тухайн үеийн тэр лонг тим баларын яшил болоод жэргэн ямар байсан. Тэр яшил манай эргэм тойрон гачаа манай отгийн өмнө зүү өмнө тогсооны зүүр тус сум ээлх хачааны бол малчин төмөнөө хин одоо эдэж жоох усын бүрэл худаг хашидаг яшил. Чи одоо нэ арал гинэ хөөвөр хорх харгант одоо наансу моготи одоо хөрээ ингэс гэд одоо маань эргэм тойр ээлх хачаалуу одоо бүр тэр лонг тим балар нь яшилдар одоо худаг хашиж бүр мал усна хүн эдэж уудаг ийм их баялаг яшил. Зо 70 80 хэдэн он болох 79 80 он болох удаа тэр их жирэг нэг одоо цавчаж яраа тухтаа тэр одоо чи энэ үний би одоо тэр одоо хэв жаа жаа хүүхдүүд тэр лонг тэр бол одоо яшил дэми байхгүй одоо байх нь нэг айл хурааж байна хурааж гэсэн хамгаалж байна тэр хамгаалж байгаа Улаан Баатар одоо нохоочнууд сайн шаардаг манай байнчин багцхана шүүжийн тэр төвлөж дээр одоо таны одоо яшил үтсэнгүүд яшил үжиг үтэр газар чи тий яшил одоо мягсам нэг утга ургуулаг бол мэргэм тоор доо тамар 10 хот 20 хүн мөнгө хэл хөдөлгөшлөгэд мах унтчихна. Манай тэр голоор яшил зам засагт ба чим байсан. Яшимдийн үр мөгэр шиг доор орош гулаа бор цараа. Чим сайн яшил үр утсан. Чи одоо энэ хүүхдүүд яшил ямар ахтай юм байдгийг мэдчихв. Чи би энэ яшилийн тухайн тусгай нэг дуу бутсан тэр үеийн яшил. Яг гэсэн хан тэр үеийн байдлын яшил гэсэн манай үеийн хүн бич хаяа. Аний лонг тем байдлын тэр яшилийг үл яг тэр юм савч чи нүдэн үчид. Яг чим байсан шүү гэж хүн дууллаа. Тэгвэл айн бисо цохооч чадахгүй. Чи одоо уу сүмбэр өгш отог усуна.
Тэр одоо ая мая зохиочдөг юм. Тэрөнд би шүлэг наваа ч гэсэн мэлээ. Би анх одоо дуунаа үжиж юм биш. Тэр үтсэн мэлээ. Аяа энэ сони болчих жий. Энэ дууны ая зохиохдоо одоо зарим нүг нь илүүтэй, зарим нүг нь одоо цаана. Зохиоч чи одоо чад. Чи надаа часаад өгөө сони болгочих ба. Аяа чи тааруулах. Чи хойсон тэ надаа үг юм уу зарим часаад ая маяын тааруулана. Хууч нь ардын дууны шинжтэй шиг ая мая орсон. Энхэ лонг тим балын шүлэг одоо тэр тэнцээд алтан танаагаар дуулуулаад одоо нийгэмдэр алдаршуулж өгсөн нэр гарлаа.

0: итгэсээ доош одоо бас шөлөвчөд дур орлоо шүү. Дур орсон бэлээ одоо би одоо юу хийм бэ одоо харж эд харж харчаа. Ээж юм чи. Миний ээж намайг өсгөх юм. Миний ээж намайг өсгөх юм. Миний ээж ягсаа 8 хүүхэд өсгөөлөө шүү. Бид хүүтэр хамаа гэх юм. Ороод босгоо домд одоо амьдэр гүчирдэлтэй манай хотод тахир дагуулаа нэг яваа өсгөцсөн. Би ээжээ нэг сан шөлөвж дуулъя. Тэг би ээжээ дуу. Шүү хоёр бат шөлөвчсөн юм. Чи одоо маргалт ачиг хүүхэд алтан танаагаар чи ачиг хүүхэд сарнаар дуулуулсан. Дуулуулсан мэн дүү сансаад одоо таныг хүн үйлж ирэв. Хаяа чи ээжээ цухам самчин. Яг үеийн бишэрч ээжийн бишэр хүн дутгсан. Сэтгэл яг сайхан хэлэрч байна. Тэр шүлэг рүү онгш мох зөвхөн үйл. Чи би хаа үйл үйл өвдсөн юм шүү. Чиний үйлсэн бэлээ. Бэний өдөр онд яг онд таж нойр ирэхгүй. Хаяа би ээжийн бичиг бодоод юм. Тэр мө сэтгэлээс нь уяарсаар дотор нь бодсоор мө ээж юм шууд бичив болцсон.
1: Let's go.

3 дугаар битгий болоод ээлж нутгах гэсэн юм бичээр. 3 дугаар шүлэг. Чи яах ээлж нутгах гэдэг бичээд юм бол үнэ. Нэг хангшин өдөр би ээлж нутгах хөр онгонд орчихлээ. Хөр онгонд орсон ээлж нутгах хиншүү тавьчихаа. 100 хот тань 30 цаг тань орой байдгий. Өн орой. Оройд гарчихаа би нутгах нэг харлаа. Чааны балар манха одоо энэ шав ургасан үед минь мэ минийгээр насаны дэгсэн юм биш. Одоо энд дурсуулаа. Одоо өөрөө хантаа шишөө шаажгаа зэргэлж байна. Тэ салхины ус хаяа нүүр чарыг илвэж байна. Энийг анжуулаа миний ээж намаа илвэсэн шиг. Чи энэ шүлгөө бичээ бид уусаа. Аа. Уян мөрөн багшаа аяч өгч уусан. Чи одоо их сайн хүм сайн дуулж байна. Одоо бас тэр хайрч хэл гаргацсан юм бол сонсон хуяа сайн.

Чи 4 дугаар бүтэлбэр бага нас уу сайхан байлаа гэж. Одоо багын үеийг хэн ямар таацуулахгүй шүү дээ. За хад уу хэдөө өссөн, тоглосон. За яаж аа тоглосон. Манус энэ үеийн өсвөн тоглох болвол яана. Одоох энэ өсвөр тоглох яа гэдэг. Манусын төвөд тоглох юм тоглох олдоо юм байв. Одоо модон морон унуна. Хоёр моторсын байх юм модон морон унаар малын мэлчээрэ үед одоо модон морон хоёр лонг зүтгэх хүн үзвэл одоо

энэ шатаацсан баяг гарч ин морон жаралууд сайн морон чимсэн модон морон дитэн оос моос уурцсан ой өсөрц өдхөм долонгой жаралцсан зүүн баруун дайлын хүүхдүүд нээлцсэн одоо ямаханы надуулцсан чи таны бэлчээд ямаханы миний бэлчээр энэгээр одоо дундаа тоглооч ой читэн хүүхэн хүргэж байна ой нэг айл гэр болж одоо хүндэлж байна мөргөж байна тохиж байна одоо бүр хийн одоо чава одоо хаархаа лонхо хаархаа махраа олоодсон хуартаа лонхо хаархаа олоодсон одоо ч энэ сайхан мөрөө эргэлжээ тавьчин тамаа харгал моргал орцоо чавга олгоод тавьсан палалтсан өхрийн арга моргал палалтсан одоо ингэч нэ одоо нэг нэгэн хөндөлцөн одоо эргэн дэр гэж тоглооч тоглоод яг сайхан өдр хажаала малаан бэргүүлээ одоо гэр гэрлээ мудан морон унаад одоо бижгнэл харавчдаг тэр үеийн амьдралын одоо бодовч хүлэн бодоод бага нас ус сайхан байна миний энэ зориг нь хаа яха одоо нийгмийн хөдөлтөнд миний өнгөрсөн нийгмийн амьдрал одоо нийгмийн амьдралтай харьцуулж одоохон залуучууд өнгөрсөн ямар байсан гэсэн тэрүүнд мэдрүүлж энэ нь зориг болгосон юм шиг. Гүүл одоо нийгмийн хөдөлтөнд бодохоос бидний авийн мэн бидний аав ээж тэр үст ямар зовлонгтой хүчтэй амьдрал төсвүүлж өнө өдөр авч ирсэн юм. Тэр олж мэдэхгүй. Зөвхөн өнө өдөр жаргалаас чаашаа мэд жарах юм бид гэсэн шиг. Эн жаргал яаж авч ирсэн тэр олж мэдэхгүй. Чөө би одоо заавал энэ өмнөхөө нь одоо дурдчих чи тэнд мэдүүлэх юм тэлээ. Энэ бол минь зориг. Чин аав ээж нь өнгөд ингэ тоглоцсон. Одоо миний хүүтэнд одоо юу вэ? Ямар тоглоо яа бүр вэ? Зид дөв төр. Юу тоглоно дураар. Чөө чи миний тоглоолд ч үүжүүл ямар ангтай байсан бэ? Манхан эргэн мудан хоо элжиг мороо хомойлоор тоглохоос биш. Лонхон хаархан махра өөр юм тоглоом байхгүй. Одоохон юм юм тоглоход би шас цаасан хайрцагаар бараа аваач гэж лааж түнгөө хийж байна. Ийм үед энэ жирийн танаг хэрвээ ухаатай байдаг үлгүүлээ. Аа манай аав ээж нэг юм байсан. Бид одоо энэ ингэхүү жаана. Харамсал тавиа. Ухаартай хүн байв. Ухаардаг хүн бол зөвхөн яана төрөлөө баг гэдэр ямар гэсэн олж мэдэхгүй шүү дээ. Өнгөрсөнд ийм байсан гэсэн юм мэдүүлж ухаалах энэ үл миний дууны шилвчтийн зориг. Чи өнгөрсөнгүй л энэ мэдэхгүй Украин хамаал Украин тэмээ харгал ямаа юм гэдэг юм дий. Хэдий их юм байх юм дий. Зөвхөн харгалч одоо борс шиг фелос хүн харгалч ямар ийм нэг юм байдаг гэж хэлдэг байлээ одоо чимэл юм байт юм ба. Тэр бас олон янз байр шүү. Хатуу шиг баавал яна завсарсан боос шиг сэнсэнс гадарч. Дүнсгсэн аваад тачаа фелалч дуулуула борс шиг. Дээр нь тэвхэ ой цэцэх тэмээ харгалын тэнд бит чагаш ийм их юм дээр нь тавьчих. А фелалч. Ай Элчин том хот ямар байд та надад мэдэхгүй томг ч юу хэлдэг юм бэ таны үеийн хүн мэдэхгүй шүү арай том ямар юм байд гэдэг мэдэхгүй том ч бид элчин мор одоо бордох тууд яана одоо чи одоо элчин мор бордоо туушуу хаад том удаа цааж бордож байна чи биш таар цушин боё одоо үнгийн хөсгөл дүүжлэн хөлээ дүүжлэн том байд чи одоо хараа тэр томг хар мэдэхгүй хүн босон байш чи би одоо энэ томгоо нүүрж тоглоо наад юм гэдэг тэр үеийн амьдралын бүр цуваар уруулаад үтсэн байли арай Тэрми одоо миний дуу шингээсэн хүн гэсэн томог ямар ихтэй байдгийг чи юу санаасыг чи гарах би түүний бүр томог мууй гаргаж хөөхдээ тэр тамийн хорголын түүл гэж бүр үзүүлсэн сүудрийг гаргаж ямаасаа гарч ирлээ шүү гүйл гарч ирэхгүй шүү чи би одоо энэ тэрүүний хэлэгтээ нэг л хүн мэдэрүүлж зарим бүхэн бол одоо энэ дуун тари томог гэсэн юм бэ энэ дуун тари одоо модон мор гэсэн юм бэ үнэ модон мор чи мор ши үнэ дөрөв мөр их бүчин бүчин гаргаад ийм маягтийн байд юм одоо тоглоом мор чи сүүн мүлт юм биш ийм юм барай унаар оолж байд юм бааж бодохоос биш тэр гоцох гожсон модон уур унаа уралдаа гэж санаад байхгүй шүү мэн гоцох модон навчир модон хад толгонд боочход гоцох моц зүүцэн чулууртай танд модон суучсан жолоотой нэт цааша чангаан юуг жолоо юуг чулуурсан гэдэг юуг чөтөрч жагд юм уу тамд юм уу чулуур жагд юм уу тамд юм яадаг юм мэдэхгүй Тэр үст одоо чи цолмор чөтөр яа жангиж байна. Цолмор яа жангиж хэлэн үү? Одоо одоо жамс түүний одоо ухаан дөхө мэдэхгүй. Тэр талаар одоо би түүний нэг тус ухаалахтай, нэг та мэдрүүлэхтэй энэ дүү юм. Ингэж бичих бол одоо нэг үл хүн дуулахтай, нэг үл юм мэдээхтэй. Зарим нь анхаардаг үл яг үүнд дээр ямар юм яа ингэдэг юм бэ? Миний мэдчихнэ. Энэ үл минь зориг.

Үнэн дараагаар одоо би нутгийн баян чадмыг бичсэн. Энэ одоо баян чадмын одоо манай баян чадмаас гарсан нэгдэж алууцаа баян чадм байл гаца хүн нэртэй юм биш. Таны нутгийн нэр байна уу? Ой таны малчин огшоо тэр орой ямар орой ч хэлдэг нэртэй. Тэмээ орой юм одоо бургасан ямар орой их юм бол нэр л шв. Одоо манай баян чадмын тасгад одоо айл газрын бүр нэрийг бүр багтаасан. Тэр айлд одоо ямар нэмар дахид оройтой түүний багтаасан бүр түүгч нарттай. Газрын зургийн юм ба хэлбэр юм баягтай. Баян чадмын нутгаа нь одоо таасуусан баян чадмын ардын дүү дууцхоосоо. Чи одоо манай нутгийн хөгжилт гэж усны орчин басан зөхоол. Манай нутгийн хөгжилт нүтэн үзэгдэмээр одоо чи бидэнд одоо яа нэгд одоо яа тэрэг машинч яа дүүрцэн сайхан байна ба. За, зам чартамл зам газар бүхэнд нэвтэрсэн сайхан. За, усуу цахилгаан ирцэн. За, чи одоо гар утас. Эн чи мад нүдэн өмнө яа гэсэн өдөр тутад тутац болохгүй дөрөв нэхи хөгжилт хийний. Би энүүний барьж байгаа цаны дууны үг үтсэн.

дүү байна шүлэг бай. За энэ дүүгийн бэ доо чи яаж амилж гаргав одоо? Дуулах би жоос мөнгө хөрөлцгөө хүн. Манай бисквит дуулал. Энэ хэдүүд манай бисквит дуулсан. За ээж минь гэнэ ээж нутг бага насуу сайхан байла. Ахын хайр. Ахын хайр гэдэг би өсөд танд хэлсэнгүй. Миний ах усаа амаргүй хүн. Сан аав. Сан ах аав мэтөө сан бэрийг нээж мэтгсэн үг байлаа шүү дээ. Миний ах бол аав таатай. Манай ах туу 6 7-ийг болоод чанасан бүр сургаалд

0: суулгахад дэмжсэн, айлгэр болоход дэмжсэн, тусалсан. Ийм. Чи би аа ахад ам би одоо үнэндээ нэг зоос мөгөөд ачаа харуул их миний зоос байхгүй. Чи би ахад ам би одоо яана ахын хайр гэсэн дууны өвчсөн. Чи миний ахад түрнээс сонсоод ихе баярлацсан. Аа миний дүүгээ би чинэ тусал дэмжсэн я. Намайг тусааны ахын хайр гэсэн юм дууны дуу цохоорацсан байна. Энэ үнтэй манайхаа сэтгэл ханамжтай. Чи одоо нэ аха яахаа намайг дэмжсэн юм. Ийм туу дийхэд димийггүй аха айл болцоод бэргэнтэй болцоор яана ахトゥ хоргондоо бас ухаан амьдралаа югцаар нэг нэг тусад дэмжих нь яхаа. За ааны олчт юм яа ийм дуунд юм эчээ нүг гадар харагдаж байна. Түү чи миний ах уу яана төрсөн автай. Чи би нэ ахын хайр гэдэг нь дуу өнөө үе учраад манайхаа бас үнэндээ бол энэ дуундаа бас ханамжтай өөрөө сонсоод яа үнээр минь дууса би эчээ нүг зүтгэж эчээ олон дүүдэ өчө харсан биш. Намайг тусаа энергитэй самаргүй ахаа баярлуулсан. Чи одоо орчин одоо нь ойр дваа. Манай эгэж бас нэг найрчин хөжим зохооц. Найрчин хөжим зохооцоод одоо манай ахаа хэлж би дүмшүүд дээр одоо эзэн хороонд манай баг хүү ахаа зур томжин шамбалж. Тэнтэй бас нэг ачин харуу гээ. Гэнт дэ яхаа баярлаа. Ой манай эгэж чи найрчин хөжим зохооцсон. Чи тэрүүн дээр нэг халмаа шивчихгүй. Хүү холооч би сонносоос бичиж өнгөрсөнгүй. Одоо энэ яаж бичдэг юм бэ? Тэгэд маань хүүдээчсэн бид байдгаар бор матар бүринд хайцсан юу байхгүй. Тэнд гүв гүлэн. Тэний чаас оны бэр аваад одоо моон сүний хурдан бичиж байгаа чи маргаад би одоо тоглолт гаргана. Ийм яаруу. Чаа матар одоо мо хурдан бичиэд 10 хурдан бодоо олоо авчаад. Одоо яана. Найрчин хөгжим юм ахтай гэсэн юм. Холбооч хийж аргасан ба орчин амаг сүйд одоо ма тэрэ. Тэр миний нас гол энэ тэгвэл одоо гадаа дотор одоо миний дууны аяа цохосон дуун дотор одоо үүшнээс таныг хүний зовсон надад дууны аяа цохоогоод өгөөдлгүй. Сэжэн хороо дүмшүүд бас урлагийн багшийн сургуулийн одоо эм чигнэ. Наран төгс гэж. Тэрээ гуулцсан. Одоо нэг гуулцлаач. Би одоо хэдэн жилээ одоо энэ дутхааны мацсан цаа шүлэг бичээд одоо цоны нийтлээд дууны угараад одоо аяж хасан гоо одоо би чиний тэр дууны аяа мэдээд би чамаар энэ дуунтай ямар аяд таруулаад өгнөд гоё болгүй. Би чи дууны багш багаас уулын багш дууны одоо оролцсон ч. Чи өөрөө дуунтай аяд таруулсан байж штэ. Би энүүн ихэд тоол. Чи миний дутхан хайлсанд чи аяд таруулаад гоё болгүй. Чи тэр дус аяд тааруулж ий. Баса хүн дус аяа маяг чадахгүй аяд төхөө зүйл тааруулж хэдэн дуу аяа тааруулсан төрсөн нутг гэж байна. Чи бас нэг мену нутгс юм байна. Дэлгэрх, зихэр дэлгэрх чичээ гэж байна. Одоо ийм олон дуулуудыг одоо аяа тааруулсан. Маний хин дээр дуулсан. Манай хоёр маань энүүн тус өвчхөр л ажилласан амарсан бат. Чи одоо манай хоёул тэрсээ саншаа хөжим одоо бүр дэлдэнэ. Урт хурд дуртай. Манай хоёулс нэр болгоод яваа. Өндөр маний нэргүй л болохоос өгүүлмө. Өдөр өдөр өдөр орой манайр явж л байна. Би одоо сүүлээр одоо дуу цохох бодол тань уу арын байна. Ани дуу цохохсоо нэг юм амил харахада ямар багадаа 5000 зоос. Одоо газар газар сайн сайн юм өгдөж байна. Заахан цаа бичээ зураа зураа зураа тавьчихаа яли өдрөөс. Яа тэр яваса нэг юм өнөө бүтээх тус зор зоос мөнгөд гаралдагаас мөлөө байма. Тийм шүү дээ. Зорулма. Цаа зорулхгүй зүгээр нэг юм бичээ гаргачих юм гэсэн биш.
1: Я тэмэн нэрдний толгойтой найрчин хөгжмэн холбоё. Халтан багцын бүтээл үеийн галт таамартан сонсгоё.

0: 끊었지않나 진의 흔솔솔 걱정 지름엔 귀멀리 만도지 지름한 수호흔 귀멀리 만도지 지름한 수호흔
1: Би олон тооны ажилтны хамаарч их хэмжээний эд баялагийг бүтээж байна. Хууль ёсоор хайлт туш ахвал сая аж ахуйлалтнаа жинхэнэ хөрөнгө гэдэгт би итгэдэг.
2: Хүмүүс намайг хатдаг. Үжигчд намайг урамшуулан хөгжөөдөг бөгөөд миний төлөө халах ташч итгэл хайрладаг. Коуч би хууль ёсоор гал туш ахвал манай урлагийнх най чухал хөрөнгө гэдгийг ерөөсөө мартаагүй.
3: Миний шууд нэвтрүүлгийг олон хүн анхаардаг. Би нэвтрүүлгээрээ хүмүүсийн сонирхлыг татаж юм борлуулдаг. Бивэл сүлжээний худалдаа хийдэг нэвтрүүлэгч. Хууль ёсоор гайл тушаахул сая ажиллаан сайн эрхлэхийн урдал нөхцөл гэдгийг би мэднэ.
4: Тэр олон нэр хүнд чол эрхэмийг ярилгүй юуны өмнө чийвэл эрэхэд ард. Алтар мандаж амжилт олохоос өмнө хэр тэтгэнцсэн эрэхэд ард болоорэ. Хууль ёсоор гайл тушаах бол эрэхэд ард болгоны үүрэг.
1: Эрхэм сонсогчдод сая та бүхэнд тангад сэрэн Юнгрүгийн сурвалжилсан сурвалжлага болон түүний уран бүтээлөөс сонсголоо. Жалгаад та бүхэнд Бурчхийн үг Төв Улаанбаатарын ая дуучин Содсчнээ дуулсан Мөнхийн аргамжаа дууг сонсгоё. Энэ дууг Эрт галбын үлэг гүрвлийн өргөн талын өвөртөн чулуу болгон мөнхөлж өрнөлөх хөгжлийн баярын шуран хайга тамчин талаас уянгалсан хилийн гэрэлт сувд хөгжлийн хошууч орон эрен хотод жаруулан битсэн юм.

Сая та бүхэнд мөнхийн аргамжаа дуух сонсголоо. Жалгаад та бүхэн Өвөр Монголын ууган улаан мөчр болох Шилийн гол аймгийн Сүнд Баран Хошуунай улаан мөчрийн Ахмад Урлагчин Ва Гамболд шүлгийн бичиж Нэрт Морон Хуурч Билэг Аян Жохож Хөгжмийн Найруулагч А Ховсголт Дуунай Найруулгыг хийж Жалуу Дуучин Бүрэн Жаргалын дуулсан Хурднай Магнай Үүлэн Бор дууг хүлээн авч сонсноо.

0: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд хурдна магна үүлэн боргосон дуу сонсголоо. Манай нэвтрүүлгийг энэ түрээд өндөрлөж байна. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Нэвтрүүлгийг хөвчин найруулан бэлтгэж, дээжих янж алтан түш нэвтрүүллээ. Дараачийн дугаар болтол баяртай.
1: Такалама кана эсэн чөлийн зүүн биеэр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэн.
2: Хөө нут алдам тоорон хөшигийн хонхил улаан асахт уул найбилэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн товчөг үргэлжилнэ.
3: Үжэн нуурд бас олон хүн галуу байна.
1: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жуулаа амьд утсын бодгаар бодсон Шангюн дурданг ховчис ойх машинаар хөтхөн машиндаад хөнцөр сайхан ховцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүүдэрт тодорхой харагдана. Чагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
2: Амьд утсын олон янжаттай чанар бол амь нас най данс эвхэмэл. Орон жай чаг хох чанай өнг ялгарсан бутуул болох юм.
1: Амьд бодсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийдний хойч үеэн дурсан санагалжих үрдийн гэр оронтой байлгая.
2: За өнөөдөр бид хүн төрөлхийдний орчин тогтнолд тулгарж байгаа хамгийн их сүрдүүлд нь юу гэсэн сэдвээр ярилцъя.
0: Дайнд ажин дэлхийн 2 дугаар их дайнд 7000 гаруй түмэн хүн амьэрсэн.
3: Хөлсөглөн дэлхий дээр хада бас 8 туншуур илүү хүн гэдэс өлсөглөн амьдарч байна.
0: Өвчин хижиг болон байгаль орчныг бохирдлж бас хичүү шүү.
2: За үнэн дээ. Эдгээрээс гадна хамгийн их сүрдүүлэл харин бидний дэргэд байгаа шүү дээ.
3: Юу юм бэл?
2: Тамхи татах. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага тамхи татахыг хүн төрөлхтөнд толгорж байгаа 5 дахь сүрдүүлэл гэж нийтэлсэн юм. Тамхинаас болж жилд 8 жуй илүү томон хүн амь насаа алдаж байгаа шүү дээ. Танай салаавчилж байгаа чинь өөрийн чинь болоод өрөөл бусдын амь нас шүү. Тамхинаа эсрэг бид болооч гэж

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд олдов.
3: Тулгар жорилт үүр хариу шалган батж ээжилж, сэргэн мандалтын аян дан эрэлхэглэн урагшилнам. Агуй их эргэлтийн газар болох Гүйжүүгийн зүнъи шин аян дан эрэлхэглэн урагшилж байна гэсэн мэдээлэл.
2: Агуй их жамнал шин дунд улсын мөндэлсэн нь дорнын том улсын шин чаг үеийн нөлөө гэсэн мэдээлэл зэргийг сонсхно. Одоо та бүхэн дэлгэрэнгүй агуулгын хүлэн авт сонсно.
3: Төв радиогийн мэдээ. 1935 оны 1-р сард Дундад улсын Өвхамтанамын төв хорооны улс төрийн төвчөө урт жамын аян дааны жамдан зүнийгийн хурлыг хуралдуулсан юм. Энэ бүл Дундад улсын Өвхамтанамын төвхөндөх үхэж эсэхтэй хол өгдөх эргэлтийн чиг мөн. Тус хурал нь итгэл бишрэлэн баттах, үнэн ёсыг баримтлах, баян дааж эжим мэдэх, бүлхэмдэн нэгтгэхэр үндсэн агуулга дон болгосон зүнийгийн хурлын жориг санааг бүрдүүлсэн юм. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин жахтан урт жамын аян дааны жориг санаа болоод зүнийгийн хурлын жориг санааг бадруулж Чог Бадрангай тэмчилийн жоргоор шин чаг үеийн урт жамын аян дааны жамаар сайтар жамнах хэрэгтэй гэжээ. Одоо зүнийгийн хурлын жориг санаа яг Гүйжүүгийн их газрын чанарлаг хөгжилтийн хүчрхэг их хөдөлгөөх хүчин болж сүр далайчтай хөгжилтийн хуудсыг бичгэлж байна. Дундад улсын Өвхамтнаан байгуулагдсанаа жоо бөгөөд 5 жилийн ойг бэлэглэх тулгар жорилт үүрэг хариуцлагаан батж ээжилж сэргэн мандалтын аян дан эрэлхэглэн урагшилнам гэсэн мэдээллийн өнөөдрийн дугаараар агуй их эргэлтийн газар шин аян дан эрэлхэглэн урагшилж байна гэсэн мэдээллийг нэвтрүүлье. Зүнийгийн хурлын дурсгалын ордны тайлбарлагч хэлэхдэн тухайн үед Улаан Чэргийн ерөнхий командлах газар энд сууж байсан юм. 1935 оны 1-р сарын 15-наас 17-ны өдөр болтол хурал нь энэ 2-р давхарлагын хурлын гэрт хуралдлаа гэж байлаа. Жонай дунд сард их газарт амиллын өнгө бэлхэн. Зүнийгийн хуучин хотын Зүйн Лу жамын 96-р номерт байрладаг Зүнийгийн хурлын хуралдсан газар нь жуулчдын хараа сонирхолыг татна. 91 жилийн өмнө Дундад улсын хувьсгалыг аюулгүй төгшөөрөөс амар төвшин болгож ялагдлаас ялалтад хүрсэн агуй их сонголтыг энд гаргасан юм. 1935 оны 1-р сард Дундад улсын Өвхамтанамын төв хорооны улс төрийн төвчөө урт жамын аян дааны дунд зүнийгийн хурлыг хуралдуулж хамгийн төгшөөртэй жангилгийн үед намыг аварж Улаан Чэргийг аварж Дундад улсын хувьсгалыг аваржээ. Бат чанга удардах голлох хүчин ба зөв оновчтой шугамын жолоодлоготой болсноос Улаан Чэрэг шишүүхэ голыг дөрвөнтө гаталж Жинша Жан мөрнийг урнаар гаталж Даадүхэ голыг хүчлэн гаталж Лүүдин Ча хөргийг эжилэн авсан юм. Эчистэн Гоминдангийн чэргийн бүслэлтийг шовтлон гарч байлдах бодлогын шилжилтийн шийдвэрт чанартай ялалтыг олжээ. Эндэх бичхэн тайлбарлагчаас 1935 оны 5-р сарын 29-ны өдөр 22 Баатар Охторгойд Төмөр Гинжээр Биян ороож Лүүдин Ча хөргийг эжилж авсан юм гэж тайлбарлан ярина.
2: Зүнийгийн хурлын дэлхэн үжилхэн ордонд бичхэн ухуулын тайлбарлагч Ли Чин Чен нялгсах дуунаар тойрон үжигчдэд Улаан Чэргийн Лүүдин Чао хөргийг эжилж авсан үлгэрийг ярьж өгч байлаа. Ойрын 10 жилийн турш энэхүү жалуучууд багчуудын ухуулын тайлбарлах хэгнэ өргөжөөд нэгэнт 2000 гаруй хүн болсон байна. Бүлэг бүлэг ухуулын тайлбарлагчийн буухя уламжиллаар хувьсгалын жарах санаа тасралтгүй үндэс хатгаж бужгаарн хөвгцэн байна. Тойрон үжигч Үүжин Чан хэлэгдэн. Улаан Чэргийн хатуу бэрхшээлтэй өнгөрлөлт ба тэдний тухайн үеийн хялбар бусыг ойлгон мэдэрлээ. Бидэнд ийм сайхан гэр орны чавчлан байгуулж өгсөн Ахмад үеийн хувьсгалчид дамби талархаж байна гэжээ. Намын 18 дугаар их хурлаас нааши ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин Гүйжүүд 3 удаа ажил шинжин байжаач. Удаа бүр зүнгийн хурлын жирах санааг бадруулах тухай тодорхой шаардлага дурдж. Зүнгийн хурлын түүхэн туршилгын сайтар ашиглаж, зүнгийн хурлын жирах санааг үүрд бадруулах хэрэгтэй гэж чухалчилсаар ирлээ. Он сарын уларан хавралтаар зүнгийн хувьсгалын жирах санаа нь аль хэдийн хүмүүсийн сэтгэлд гүн хаданшжээ. Одоо нэн олон жуулчид зүнгийд ирж хувьсгалын түүхийг дурсан санагалж иж байна. Орон долоон чахт том хөлөрийн жүжигийн тоглолт болох агуу их эргэлт Фэн Хуан шан уулнай хормойдох жүжигийн талбайд үжигчдтэй жологлоо. 2024 оны 1-р сарын 15-ны өдөр анхны тоглолтоо гаргаснаас нааш агуу их эргэлтийг одоо нэгэнт 2000 гаруй удаа тоглож давхурдсан тоогоор нийт 75 түмэн үжигчдийн сонирхлыг татсан байна. Агуу их эргэлтийн тоглогч Шэнгфэй хэлэгдэн жүжиг хүндрэлд үжигчдтэй мэд чилэх үед жарам үжигчд сэмэр нулимсан арчиж байхыг олж хардгаа. Тэд Шянжан мөрнөө дайлалдааны ягал бүгээрэн өнгөрүүлсэн мэт үнэн бодтай байж тэр үеийн түүхийг амьдлахаар харууллаа гэж жарам үжигчд үүх үлдээсэн байдаг гэжээ.
3: 2025 онд зүнгийн бүх жилийн хүлэн авсан жуулчин давхурдсан тоогоор бараг 1,4600 төмөд хүрчээ. Жуулчлалын ерөнхий орлого нь 1,652 дуншуур төгрөгийг давсан байна. Зүнгийн хотын соёл жуулчлалын хөгжилтийн төв газрын эрхлэгч Чиндай танилцуулахдан үжмүр байсныг мэдрэмж болгон хувируулж хувьсгалт соёл жуулчлал нь зүнгийн чанарлаг хөгжилтийн чухал хөдөлгөөх хүчин болсон байна гэжээ. Чиндай хэлэхдээ бид Нэдэн бараг 2000 гаруй том жуулчныг хүлээн авсны дотор 18-аас 45 насны жуулчин бараг 176-6-г ижилсэн байна. Энэ нь жуулчдын дотор жалуучууд олширж байхыг харуулж байна. Жалуу жуулчд энд ирж тойрон үжээд улаан чиргийн аян дайндах хүн чанарын агуу их хүчнийг нэн илүү мэдэрч байдığım гэжээ. Урт жамын аян дайнаа дарин утаагаас шин аян дах тэмчилийн бүрээ хүртэл зүнгийн энхүү халуун хөрс яг Өрнөн Батрангаа амжирлын хүчнээ бадруулж байна. Зүнгийн Майтана шанд 60 том ам ухаан чайгийн хүрээлэн нь улсын гажир жуйгийн тэмдэгтийн хамгаалалтын үйлдэхүүнээ гэрчлэлийг олсон чанар сайтай ногоон чайг байжуулж чайгийн аж үйлс нь 30 том гараа чайгийн тараачдад ашиг хүртэж байна. Чайгийн аж үйлсээр төрүн чухал аж үйлс, тулгуур аж үйлс болгосон суурин дээр тухайн газрынхан яг бүх улсын шинэ чай ундааны хангалан хэлхэнэ төв газрыг бүх хүчнээр байгуулж уламжлалт чайгийн аж ахуйлын хөгжилтийн арга хэлбэрийн хувирулан дэсэд өвшгийг хөтлөн жолоодож аж үйлсийн хөгжилтийн шин замыг идэх үетэй нээж байна. Тухайн газрын нэгэн чайгийн аж ахуйлын ажилтан Лив Хо танилцуулахдан энэ хэдэн жилд бид жах тэлгүүрийг даган эжигнэлтийн голдлого доон тасралт үгүй тохируулалт хийж байна. Үүнд шинэ үйлдэхүүн жишээлбэл Майтана ногоон наха, мэлрэг чичхийн чайгийн амттай нарилэг нэрсэн пив бас мөсөн шихэр хулын амттай пивийг хийж гаргасан. Үүний хамт чайгийн үйлсэнч хайсангүй. Одоохноо байдлаас үзвэл үр ашиг нь маш сайн байна гэжээ.
2: Зүнгийн хотын Үүчханы Гөлө үндэстэн Яв үндэстнээ өөртөө жасах чанаа жалуу катар тор сүлжээг ашиглан орон нутгийнхан ончлогт хөдөө аж ахуйн бүтээгдүүнийг гадагш борлуулж байна. Одоо Үүчхан шинэхэн нэгэнт 20 тогтмол жах дэлгүүр шууд нэвтрүүлэхээр борлуулах 55 нүүдэл чих болон ончлогт шууд нэвтрүүлэхээр борлуулах 35 ажлын тасах байгуулж тарачтэд туслан нийт 3700 талбар шууд нэвтрүүлэг хийж 2026 оны дээр хагас жилд нийт 50 гаруй төмөн төгөргийн хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн борлуулсан байна. Үүчхэнэ өөртөө жасах чанаа намын хорооны ухуулах хэлтсэндэд дарах теншоо лун хэлэгдэн. Өнгөрсөнд бид бараа бүтээгдэхүүнэн жамин хажууд дэлгэж ойр хавийн хүмүүст худалдаж байсан бол одоо сүлжээхэр дамжуулан бүх улсын ил газарт борлуулах боллоо. Өнгөснөр бид ашиг орлоготой болж, эл газрын хүмүүсч манай нутгийн гаралтыг амсаж чадах боллоо гэжээ. Зүнгийн хурлаас бий болсон итгэл бишрэлэн баттгах, үнэн ёсыг баримтлах, буян даажи эжин мэдэх, бүлхэмдэн нэгтгэх жарах санаанай галин очин он жилий туулан унтаршгүй гэрэлтэж, шин чаг үеийн аян жамд биднээ тасралтгүй шин ялалт байгуулахыг жаргажуулж байна.
3: Төбараж үг юм дэ. 28 жилийн чусад тэмчлэр дамжаад дундад болсон явхамт нам, ард түмнийг удардан үндэснээ тусгаар тогтнол, ард түмнийг чөлөөлөх агуйх ялалтыг олж, ард түмэн эрхэн мэдэж эжин суусан шин дундад улс мэндэлж, дундадын үндэстэн үүнээс эхлэн шин эрин жоныг нээс юм. Агуйх аян гэх мэдээллийн өнөөдрийн дугаараар дундадын үндэстэй босч жохсноосоо аваад нийгэм журамт хувьсгал болон бүтээн байгуулалтын тухай хаан сөвгчлсэн гэрэл сачрангай түүхэн явчийг хамтаар эргэжүүлье. Хэбэмэжин Пингшаны шинэ Сибай Пөгийн дурсгалын ордны өмнө шин дундад улс эндээс ирлээ гэх хэдэн том үсэг хүмүүсийн анхаарлыг онч татна. Дурсгалын ордонд хувьсгалын эргэжүүлэлээр бэлхэм хувьсгалт түүхийн дурсгалт жүйлэс хүмүүсийг дагуулан чаг орон жайг туулж түүхийн уул мөрийг эрэлхийлж байна. 70 жилийн өмнө намын төв хороо дундад улсын хувьсгалын хамгийн сүүлчийн хөдөө тусахнаа жолоодох газар болох Шибай Пөд ардын чөлөөлөгч хэргийг жолоодон Ляошин Хуайхай Пинжингийн 3 их дайлалдааны ялалтыг олж дундад улсын хувьсгал удлагүй бүх улсад ялалт олсон юм. 1949 оны 3 дугаар сард Мао Цзэдун дундад улсын Явхамт намын төв хорооны байгуулгыг дагуулан Шибай Пөгөөс Бээжин дөхөрч шалгалтад оролцож шин дундад улсыг байгуулахаар бэлтгэх алхмаан эхлүүлжээ. 1949 оны 9 дугаар сард дундад улсын ардын улс төрийн зөвлөгөөний анх дахь хурлаа бүгд хурлаас шин дундад улсын улсын нэрийг бүгд найрамдах дундад ард улс гэж тогтож Бэйпинг нийслэл болгосон бөгөөд нэрийг Бээжин гэж өөрчилсөн бөгөөд бүгд найрамдах дундад ард улс ажилчин ангийн удартсан ажилчин тариатны холбоогоор суур болгосон ил арчилсан анги ба улсын дотоодын үндэстнүүдийг бүлхэмдүүлэх ардын ардчилсан дарангуйлах засгийг хэрэгжүүлнэ гэж тодорхой тогтоожээ.
2: 1949 оны 10 дугаар сарын 1-ний үеийн хойно нийслэл Бээжингийн 30 түмэн чирэг хард Тяньаньмэн талбайд улс байгуулагдсанаа өвдөх шиг ёслол явуулж ардын төв засгийн ордны тэргүүлэгч Мао Цзэдун шин дундад улс мөндэлснийг төв чангаар тунхагласан юм. Сүр жавхлант улсын сүлддөө уудам мохторгойд чуурайдаж, 5 одот улаан туух салхины аяар намирж, ард түмэн өрх мэдэж эжин суусан шин дундад улс мөндэлснийг хүмүүс баярлан урайлж, дундын үндэстэн түүхийн шин өрн жуунаан ухтан авсан юм. Шин дундад улс байгуулагдсанаа эхнээ үед тамтах болсон бүх зүйлийг хөгжүүлж өөдлүүлэх чухалтай байсан болохоор намаас бүх улсын ард түмнийг удардан дайнаа нөлөөг арилгаж, аж үйлдвэр тариалангийн үйлдвэрлэлийг сэргээх, шин дундад улсыг бүтээн байгуулах агуйх ахчийг өтөр түргэн эхлүүлжээ. Улс орны байдал үндсэндэн сайжирсан үед мөрөн алслан хөршилж байсан Солонгост дотоодын дань гэнт үүсэж, Америк Солонгосын дотоодын дайнд зөвсөд хүчнээр гард урсан бөгөөд 7 дугаар хөлөг онгочд Анган томлон Тайван хоолойд төрөм хэлэн оржээ. Үүнээ жиргээр Америкийн чирэг дунд улсын засгийн ордноо дахин давтан сэрэмжлүүлэхий хайхарлгүйгээр 38-ын шугмыг аимшиггүйгээр давж дайны галыг дундад Солонгосын хилд хүртэл асааснаар шинээр мөндэлсэн бүгд найрамдах улс хүнд ночтой сөрдүүлэлт учирсан юм.
3: Улс орны хамгаалж найрамдлыг сахин хамгааллаа. 1950 оны 10 дугаар сарын 19-ны өдөр дундад улсын ардын сайн дурын чирэг Ялуу Мөрнийг гатлан Солонгос төхөрчи 2 жилийн гадна 9 сарын чусан байлдан хийж Америкийг эсэргүүчэн Солонгост тусалсан дайнаа агуйх ялалтыг олж шин дундад улсын амар төвчнийг хамгаалж шин дундад улсын том улсын байр суурийг илрүүлсэн юм. Ингээд улсын дотоод гадаадын эдрэм бодлянтай орчин нөхцөлд шин дундад улс бат жогсож чадсан юм. 1953 оноос эхлэн манай улс анхдугаар 5 жилийн төлөвлөгийг эхлэн хэрэгжүүлсэн нь нийгэм журамт улсыг системтэйгээр бүтээн байгуулах ажил эхэлснийг харуулж байна. 1957 онд анхдугаар 5 жилийн төлөвлөгийн үүргэн бүх талаар давуулан баялуулж, үүнээ дотор аж үйлдвэрийн үйлдэхүүнээ ерөнхий өртөг 1952 оноос 108, 128 чиг зургаагаар нэмэгдэжээ. Өнгөрсөнд төмөр хадаас ба чөдөнжийг хүртэл гадаадаас оруулж байсан дундад улсад өөрийн агаар аялал, суур машин, машин тэрэг ба электрон аж үйлдвэртэй болж, манай улс баян даасан нэлээд бүрэн бүтэн аж үйлдвэр ба улс ардын аж ахуйн системийг анх алхам байгуулсан юм. Шинэ дундад улс байгуулагдсанаас өөрчлөлт нээлт хийхээс өмнөхөн болтол дундад улсын авхамт нам ард түмнийг удардан дундадын үндэстэн түүхнээс наашах хамгийн өргөн дэлгэр бөгөөд гүн гүнжгэ нийгмийн ховсолтыг байлуулж ядуу хоосон хүн ам олонтой дорн дахны том улс нийгэм журамт нийгэмд нэг алхмаар давшин орсон агуу их үсрэлтийг байлуулж шин түүхэн цаг үед дундад улсын онтлогтой нийгэм журмыг үүтэн нээхэд эрхэм нандин туршилаг онлын бэлтгэл ба бодсын суурийг хангасан байна.
2: Тобара жүгэн мэдэ 19-ны өдөр бүл бэлхэн уларлын 5 сарын шинийн 5-на амралтын анхны өдөр болно. Жам харилжаа ачаа жуврын яамнай тоо баримтын үнцэлвэл 19-ны өдөр бүх нийгмийн орон бүс алслан аялан жарцсан хүн давхурдсан тоохоор 2 дуншуур 3500 төмий давж, нэдэн айдлах хугацаанаас 101 чих 9-өөр нэмэгджээ.
3: Тобара жүгэн мэдэ сурвалжлагч 19-ны өдөр улсын төмөр жамын бүлэглэлээс ойлгосноор өнөө жилийн

0: болно. 3 жилийн өмнө ерөнхий шүүж Ши Жинпин Умартын 3 орны халахвч Ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлыг сайн хийх тухай ерөнхий дайчлалт хийн зарлаг буулгаж, энэхүү инженеринг бүрэн төгөлдөр үйлдэл чадах үетэй Хатанбат Умарт хилийн ногоон урт чагаан харин ба Амь ухаан амар төвчнээ халахвч болгон байгуулах хэрэгтэй гэж дурдсан байна. 3 жилийн турш Эл Салам Мочир болон Умартын 3 орныхан Уул ус ой шугай таран гажир Нуур бүрд өвс элсийг нэг чогчжуулан хамгаалах ба системтэй засахыг баримтлж, элсийг сэргийлэн засахаар гол ажлын чиглэлэн болгож, Умартын амь ухаан амар төвчнээ халахвчийг шалбдан бэхжүүлжээ. Одоохонд Умартын 3 орны халахвч Ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлын хамрах орноо элсэрхэгдсэн хэмжээ үргэлжилэн багасж, ургамлын хүчлэгийн бүрхэч тогтунаар дээшилж, амь ахуйн чадамж илэрхэ чангарсан байна.
1: Одоохонд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Шулуунхөх хошуунаа нүүдэл өлсөж асах ажил нэгэнт жангилгийн шатанд оржээ. Инженерингийн гол орон бүст тухайн газрынхан Тэнгэр газрын нэг чогччуулах мөрөгжлийг хөргөлн нүүдэл өлснээ тоо баримтыг оновчтой хэмжин жургалахын хамт дахуур 7 од хөдчийн системийг угсарсан гоо малтж тарих нэг чогччуулсан машинаар адлаан түрэгтгэж энэ жилийн сүүлчөөс өмнө хилийн доторх хамгийн сүүлчийн 11 түм 9500 мөө нүүдэл өлсийг бүхний тогтворжуулахаар чармайж байна. 3 жилийн турш 448 түм 6000 хавтгай дөрвөлжин калиметр ерөнхий талбайтай Умартын 3 орны халахвч Ойгийн инженерингийн оронд жил бүр барах 2000 хавтгай дөрвөлжин калиметрийн хурдчаар ногоорулж иржээ. Одоохонд инженерингийн орны ой шугай өвс бэлтээрийн бүрхчийн норм 100-76-д хүрч элсэрхэгдсэн гажир шаран жасалтын норм 100-67-82-д хүрч тус тус 101-13 болон 112-78-ар дээшилсэн байна.
0: Манай улс бол дэлхий дээрх хамгийн хүнд нучтай элсэрхэгжиж чөлшөрсөн улсын нэг болох бөгөөд элсэрхэгжиж чөлшөрсөн гажир шорон голдуу, зүүн хойт орон Умарт орон болон баруун хойт орон зэрэг Умартын 3 оронд тархаж байдаг. Ерөнхий шүүж Ши Жинпин манай улсын Умартын амь ахуйн амар төвчнээ халахвчийн бүтээн байгуулалтад ямагт сэтгэл тавьж олон удаа Умартын 3 орны халахвч Ойгийн инженерингийн тойрогдох хүрчи тухайн гажарт нь ажил шинжин байчаас юм. Ши Жинпин чухалчлагдан элсэрхэгжил чөлшөрлийг ерөнхийдөө сэргийлэн засахыг чангатгаж Умартын 3 орны халахвч Ойгийн инженерин зэрэг голдлогтой амь ахуйн инженерингийн бүтээн байгуулалтыг гүнжгэ ахиулах нь манай улсын амь ахуйн амар төвшөнтэй холбогдох, улсан хүчрхэгжүүлэх бүтээн байгуулалтад холбогдох, дунддын үндэстнээ өндийн тогтвортой хөгжилтөд холбогдох, одоо үед гавьяатай, өн удаандаан ашиг тустай, эрхэмдээд үйлс болно гэжээ.
1: 2023 оны 6 дугаар сард Өлсөрхөгжил чөлшөрлийг ерөнхийдөө сэргийлэн засахыг чангатгах ба Умартын 3 орны халахвч ой зэрэг голдлогтой амь ахуйн инженерингийн бүтээн байгуулалтыг ахиулах тухай ярилцах хурал дээр ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин дундын үндэстнээ өндийн тогтвортой хөгжилт ба хүн төрөлхтнээ ховж яана хамтын жогчийг байгуулах хүндэрчээс Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн бүтээн байгуулалтыг улсын чухал их байлдах бодлого болгон дээшлүүлж 10 жил орчмын хугацаа хэрэгсэж байгаад Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн жангилхан ажлыг сайн хийхэр чармай хэрэгтэй гэж дурджээ. Ерөнхий шүүжийн шаардлагатан уул ус, ой шугай, таран газар, нуур бүрд, өвс элсий нэг чогччуулан хамгаалах ба системтэй жасан чигчлэгийг лавтун баттай явуулж 3 их бэлэг тэмдгийн чанартай ажлыг бүх хүчээрээ сайн хийж Элсэрхэг чөлөрхөг газрын амь ахуйн системийн яс чанар болон тогтворт чанарыг бүх талаар дээшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ.
0: Умартын 3 орны халахвч Ойгийн инженерин манай улсын их хуурайн нутаг дэвсгэрийн талбай хагас шахмыг ээжилж байдаг. Хэрхэн засах, хаа засах, юу гэж засах ажлын тойронд улсаас Умартын 3 орны халахвч Ойгийн инженерингийн ерөнхий төлөвжүүлгийг жасан найруулж

0: Лам учрын хамжилчаа төрийн бодлогын хамжилчааг чангатагжээ. 3 жилийн турш төвөөс нийт 889 дуншуур төгөргийн бэл оруулж, голдлогтой 544 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлсэн байна. Хатан голын хятад хэлний жи үсгийн хэлбэрт орноо бэрхийг шийдвэрлэхт айлалдан, хорчин болон хулан шаргад аагийн хоёр их элсэрх гажрыг засаж ойжуулах дайлалдан, хөшигийн хонхил, такалмакана элсэн чулын жах хөвөө дагуу орнодох, хашиж хориглох дайлалдан жирэг, гурвын их бэлэг тэмдгийн чанартай дайлалданыг бүх талаар ахиулсан байна. Өвс модод тарж ойжуулах ажлыг аглаг чөл хожгор манх тээш тасралтгүй үргэлжлүүлсэний хамт, төрөл зүйлийн орноо ил гажрынхан чи ганчаараа мөнгөн хон болж, засаг жахаргааны орноо хуваарлын жаг хижгарыг эвдэж, холболон сэргийлж холболон засах ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулсан байна.
1: Бадан жирэн тэнгэр өлсөн чөлийн дунд хэсэгт байрлж байгаа Гансуугийн Минчин шанд, Өвөр Монгол Гансу холболон Хөвөө Жахын өмдөрлөн дарсан ойшугай өвс бэлчээрийн бүсий байгуулж, хоёр гажрын уулжирдах өлсөнд үргэлжилсэн ойгийн бүс гаргаж, Бадан жирэн тэнгэр өлс хоёрын өргөжин тэлхийг бүтэмжтэй хоригласан байна. Инженерингийн бүтээн байгуулалтын хүчиртэл гачигдлын өмнө энэ жил бүх улсад нэгэнт шинжлэх ухаан техникийн мэрэгжлийн 18 өндөрлөг гажрыг байгуулж, өвсөн дөрвөлжиний дэвсэх машин механик, элсэ жасах машин хүн жирэх нэг бүлэг шин тоног төхөөрөмжийг судлан нэгэд амжилт олсон бөгөөд, түүнэн элсэ жасах 1-р фронтод хэрэгжилж, элсэ жасах үр бүтөмжийг 3 дахин илүү дээшлүүлсэн байна. Одоохонд өмөртийн 3 орны элсийг оюунлах мэрэгжлээр жасах том жавхурч туршин тохируулах шатанд орж, элсээ сэргийлж элсээ жасахад оюунлах оюун ухаантай болох болно.
0: Олон улсын олон байгууламжийн жохон байгуулсан элсэрхэг жил чөлшрлийг сэргийлэн жасах тухай судлан суралжих анги өнөөхөн Нингшаад суралчилгаа эхлүүлж, 10-р улс орны сурлагтад хүрэлцэн ирж, дундад улсын арга туршилгыг суралцсан байна. Өмөртийн 3 орны халхавч ойгийн инженерингийн жангилгын ажлыг эхлүүлснээс наашах 3 жилд нэгэнт 2 дуншуур 4400 төмөм муу гажрыг засаж сайжруулсан байна. Жүмбэйн орнд өвс моддыг нэмэгдүүлж элсийг багсгах хандаж илэрхэ түргэн болжээ. Дундбэйн орнд хатан голд урсаж орох шавар шороо ихээр багссан байна. Баруунбэйн орнд элэснээ сурвалж өргөжих ба элэс манх өргөчхийг бүтөмжтэй хоригэлж чаджээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд тогтоосон ёсоор 2030 он болоход өмөртийн 3 орноо халахвч ойгийн орноо өвс модны бүрхчиг жуунай 49-т хүргэж, элсэрхэгжиж чөлшөрсөн гажрын ерөнхөлсөн ургамлын бүрхчиг жуунай 22-т хүргэх болно.
1: Тубрааж хэмэдэг сурвалжлагч байгалийн их баялгын ямнаас ойлгосноор, манай улс өдөрт 300 гарай түмэн тон далайн усыг чингэж үлж, энэ нь 1500 төмөн хүнээ нэг өдөр хэрэглэх чингэх усны хэмжээтэй тэнцэж байна. Одоо хөл гажрынхан далайн усыг чингэжүүлэх барилга байгуулалтыг лавдуунаар хайхуулж байна. Одоо яг бүтээн байгуулж байгаа Хөбэй Мужийн Цангжуугийн Бөөд Хөв шин усан сурвалж компанийн далайн усыг өрөнхийлөн ашиглах нэг чохчилсан инженеринг нь нарны энергиээр чахалхан гаргах, энерги хадгалах, далайн усыг чингэжүүлэх гурвын уйлдуулсан хөгжилтийн хөв жагварыг хэрэгжүүлж, өдөрт 5 түмэн тон далайн ус чингэжүүлэх чадвартай 1-р хугацааны инженерингийн гол чахчин барилга байгуулалтын жооны жарийн дуусгаад байна. Эл гажрынхан барилга байгуулалтыг шалавтан найдваржуулахын зэрэгэр далайн усыг чингэжүүлэх чангалхийн мөрөгжлийг эжимших талаар эрчимтэй ажиллаж, буян дааж эжимшхийг алхам малхмаар биелүүлж байна. Тэнжинэ Нангон ажилдвэрийн тойрогт бүтээн байгуулж байгаа өдөрт 15 түмэн тон далайн ус чингэжүүлэх инженеринд манай улсын өөртөө үйлдвэрлэсэн өдөрт 3 түмэн тон далайн ус чингэжүүлэх чадвартай 1 үйлдвэрлэлийн шугамыг оруулж, гадаадын мөрөгжлийн ганчаар эзэмшлийг өвдөж, манай улсын буян дааж судлан бүтээсэн түмэн тоны дэсэн энерги хураах төхөөрөмжийг анхудаа ашигласан байна. Далайн усыг чингэжүүлэх мөрөгжил нь жижиг харал дээр амьдарч байгаа ард олонд ашиг хүртэж байна. Одоо Шандун, Жэжян, Хайнань зэрэг газрынхан далан усыг чингэхжүүлэх төхөөрөмжийг эрчимтэй түгээмэлжүүлж, энэ гурван мужийн 30 гарын арал дээр бүр далан ус чингэхжүүлэх төхөөрөмжтэй болж, онгочор чингэх ус тээж байсан, чах хачгаарлан ус хангаж байсан байдлаас тойлбартай салсан байна. Байгалийн их баялгийн яамнайд хэмжнэ далан ус чингэжүүлэх ба ерөнхийлэн ашиглах судалгааны газрын дарга Шангвин Ши хэлэгдэн. Манай улсын далан усыг чингэжүүлэх ажилс нь дотоодын хөрөгчийг хангахаас авад техник мэрэгжил тоног төхөөрөмжийг гадаадд гаргах хүртэл буян даач үүдэлт шинжилэлт хийхээс даяарчлах хөгжилд хүртэл өсрөнгүй хөгжиж өөрийнх нь ус дутагдах асуудлыг шийдвэрлсэн төдийгүй дэлхийн ус дутагдаж байгаа улс оронд боловсронгүй бүгд боломжтой шийдвэрлэх арга төсөл хангаж дунд улсын дээд жандаанаа үйлдэн бүтээх үйлс дэлхийн тавчанд гарснаа чухал нэрийн хуудас болсон байна гэжээ.
0: Тубаражуу гэмэдэ. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин жахтан тоочлсон дунд улсыг шалавдан бүтэн байгуулж тоо баримтаар жангилгын элемент болгосон тоочлсон аж ахуйг байгуулж бодит чөгчин аж ахуй болон тоочлсон аж ахуйн уусалчин хөгжгийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж голдлоготой чар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнж гэрж шин мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлс шин эжигнэлтийн ахуй байдал шин жагвар тасралтгүй чолгорон чанарлах хөгжилт том алхмаар ахисан байна. Хүсэл бүхнийг хэлсэн ёсоор биелүүлэгч машин хүн хуралд оролцсон жочтод хөтөч болж мадагтай асуудлыг хариулан ханамжтай үйлчилгээг хангаж байна. Энэ үйл тоочлсон дунд улсын бүтээн байгуулалтын 9 дугаар хугацааны дээд түвшний хурлын тоочлсон сайн дурын ажиллагч машин хүн Фүлэ болно. Тус хугацааны дээд түвшний хурал дээр ил төрлийн бүх ахуй байдлын оюунлаг машин хүн Эли их үжилгийн тойрогт идэх үетэй оролчиж, жочдыг ухтан жочдыг дайлж, жураг журж шүлэг бичин олон талаар гарамгай ажилласан байна.
2: Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч Гэрэл Туя, Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Яруу Журамт.
3: Хүүхдүүдээ арааж байгаа нэг чих.

Сайн байна уу хайртай дүүнараа. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол хэлний радиогийн тав хүмүүс хүүхдийн тусгай програм та бүхэн тайган жолгож байна. Би хүн чинэгч нь байна. Өнөөдрийн дугаараар дүүнартаа үлгэрийн ордон болоод авьяаслах хүүхдүүд болон тохируулла. Дүүнэр минь радиогаас холдгүй байгаарай.

Үлгэрээс сонсох юм олон бий. Үлгэрээс сурах зүйл их бий. Ячхан айжнараа 5 өсө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэх нь үлгэрийн ордон болон хөхилж байна.

Хайртай дүүнараа, үлгэрийн ортон болонгийн өнөөдрийн дугаараар Өвөр Монголын өртөн жасах орны солон шагнал, сарна шагнал болон үндэстэнэ утаг чохол сэтгүүлийн онна шагналыг тосч өнгөрсөн Өвөр Монголын Ордос хотоор нутагтай нэрт чохолж Баажурамтын чохоосон Орцын хамж уучлуурын төвийн сурвалжлагч найруулагч дугарж авын шингээсэн шуудын чуулган гэх нэгэн сайхан амихын сэтгэвд хүүхдийн араа жуужиж өгөөс сонсохор боллоо. Нөтөн бүртэд амьдарч байгаа шувууд юуны төлөө шалгуунаж байгааг одоо бид хамтдаа сонсож ойлгоё.

0: нүдэн бүрдийн хөвөнд шувууны хөдлөмрийн гавьяатдыг шалгаруулах уралдаан яг одоо эхлэхээр байна. Өнөөдөр энд чихчүүхээ сэмжүүхээ хараачаа хайргуучаа хонинхоо дууланхаа алаг дунхаа алтан туухаа далан хилт онгон сэтэрт адуучин саалчин ботон бор булгийн халчин гээд 60 жүсэм далан хил 80 жасал 90 янз бүхий жуун жуулийн шуухайд жүг жүгөөс зигүүрийн дэлгэн дууган дуулж ирээд нүдэн бүрдийн хөвөө жах хүмхи сэжүүр хөхрөх хязгаараар нь нэл бүрхэн шолгонж гоон. Одоо уралдааны хөтлөгч хараачаа авхаа минь хайчин зигүүрийн дэлгэж хархан нүдэн гялалж уусаар хоолой мэдэн жаралж эхэллээ.
1: Даяар анхаараарэ! Анхаараарэ! Бүгдэд боломжтой сайхан тохол ирээд байна. Манай нүдэн бүрдийн шуухын араас хөдөлмөрийн гавьяатнаас шалгаруулан чаллах уралдаан одоо эхлэхэд бэлхэн боллоо. Илтгэл хийх бэлтгэлтэй 9 шуухын найд нар минь шаваа сугалсан дарааллаараа сэмдэд наасан хуртлаарэ!

0: Хянагчдын суудлын төв дунд нь алтан шар тэлэгтэй ангар шувуугай алс тийшэн бараалсхийн айвуу тайвуу саатна. Хажууд нь хар косчом чагаан бүчтэй бух шувуу тэнгэр ширтэн дээгүүр харж нам баларжаатай суух бөгөөд нөгөө талд нь алаг нугас алиан үдэн эргэлдүүлэн ар өмнөхөн ажиглэсхийн танил тасалтайгаан дохилчиж тавтай тухтай шовойн билээ. Уралдаанаа яриа илтгэл хийх гохчоо ялхам шулуун явагдаж уларлыг мэдээлэгч онгон чихчүүхээ ойн эмч тоншуул овгор малгайт овртуу жантай өвөлжин жирэг чөөвтөр шуухай шийдвэрт мэтгэлчээнд шидэн гайхулах боллоо. Ногоон хантаац чинкэр манжалтай уруулаамаан гүн бутсан онгон чихчүүхээ усан хултсан чичгийн дээрээс олонд хандан ярьлаа.
1: Өндөгчийн аван дааран амлал бэлгсэн уран дулаа хавар болчихдаг шүү.

0: нөгөө тайлж ногоо хандаж чинхэр банжлаараа гоёхд нутх ус манч намайган даган баястдаг бололтой. Нулам ногоон жун гихчин даяари өмнө дэхүн ирчихдэг байхгүй юу? Та нар харж бай. Хөдөлгүй би. Энэ өвч бая өмсөглөө шар хөрмөр салхийн чагт таран төрөө баловсарсан таргын шар намрын өдрүүд хөлбө хураалттайгаа өнөөхөд ирнэ.
1: Оо, нэр тийм ээ.
2: Харж байна. Нэр тийм ээ.
3: Харж байна. Оо, миний бадуусо өргөн мөн чигшүүх нэ хөдөх чүп байна.
0: Жаргалангийн орон бассан энэ нүдэн бөртөн жилийн дөрвөн уларларч ургалан харуулдгаараа хөдөлмөрийн гавьяатны хүнд шан надад л ноогдож таарнаа. Тийм биз дээ? Эрэх юм уу дээ?
4: Энэ үед тав бутны дээр суусан өвөлжин шувуу тахи нүдтэй ламын шар малгайгаан сэгсэрсэр паргал бүдүүн хоолойгоор бахран өгүүлв.
5: Ёо! Атах хүрэхгүй ангаахай байж чи! Аманд багтахгүй их үх хэлэхтэн чи! Ичихгүй байна уу! Хүнөөлт мангаст баригдахаасан айлгүйгээр би чинь энэ нүдэн бүрдийн хамт олондоо эрт тэлж оройлон дууган өгч жудыг үлдэн жуныг дуудсаар ирснийг хинч мэтгэл учиртай болохороо гавьяатан сонгох оноогон гарчаагүй надад өгөх ёстой.

0: Даяра бодод үжилдэ. Энэ өвгөлжин бодон хаварчин донгодоодж бүхэн хөнөлтэй ганжуудыг хөөж чадаагүй байхад өвгөн мэлхий би үсэрч дэвхрээд ганчханхгүй агалахтай чирэг оншимтэй чүн онших хуран дээжсээр хүрээд ирлээ биш үү? Шуухай та нар юуны хан бас гавья болоочихсон юм. Намах таан эжин шалвагдаа сэчин болж суугаа надад тэр гавьяган өг. Огоч.
1: Энд жир жир гэж тэнд бор бор химэлчээд элдв хилчээн шуухайтын домд үүсв. Тэр домдаас хөтлөгч болсон хараач домхор толгоогоо сажлан дурн нүдэн анивцаар ингэж ярина.
2: Мэлхий өвгөн та дугаавэ. Энэ явагдаж байгаа бол нүдэн бүрдийн шуухайдаас хөдөлмөрийн гавьяатнаас шалгаруулах уралдаан. Шуухай гэхээр нь жижигхэн боловч зэгүүр далавчтай, жиргэн дуулах уянгат хоолойтай, агаар охтор байгаар дэвэн халин нисдэг, өөр амтан голтонд юр байдаггүй, өнг бүрийн өдс өдтэй зэгүүртэн шүү дээ. Мэлхий та хаашил хирээ мэдэж хэмээн бариад, олон таван үггүй очиж байвал тэнэг амтан дугайдаа сүртэй гэдг нь болох байхаа.
1: Хараачийн энэ үгэнд зигүүртэн шуухай та жирвэлжин дэрвэлжин жижигнэн жажигнэн инээлдэж хүжүүгээ нугтайлхан нуруугаан гүдийлхэн хөөрөлтгэн ихээр хөөрөлдөв. Өвгөн мэлхий өвсөн бамбалжуур дээрээс гомдолтой нарахгүй өндгнөн байсаар жамгийн усандан үсрээд бараа сургахгүй болчихлоо. Саяхан өвгөн мэлхийн сууж байсан өвсөн бамбалжуур дээр хар ингилжүүртэй сайлчин шувуухай даруйхан ирж сүвөө яагаан тулан сумн хоншороон шүмбэлжүүлсээр итгэл төгөлдрөөр яраагаан эхлүүллээ.
3: Яг үнэндээ нүтэн бүрдийн сайхан жуныг саалчин бийл авчирсан байхгүй юу? Өйлжлэх сар өдөр өгнөгт өргөлдөн байлаач. Ганч бийл өнд ирж гайхам ирүү дуугаа өргөмөнжин айлын хүүхдүүд хурах туглаа хариулж ажилч малчд саал сүгэн хийж эхэлдэг. Тэгэх бүртөө намайг үдсэн харсан бөхөл саалчин шувуу минь хурай хурай саалын жун хурай хурай хэмээн хурайлж дандаан бэлгшэн дуудад далалчл байдаг. Надаас өр та нарын хэн нэгнийг ингэж урсан удаа байна уу? Та нар хилээд үжилдэ.
1: Энэ хэрд нүдэн бүрдийг хүвэдэж ургасан хөгшин удны итгээд салааг нэг л жигдээр тогшиж байгаа тоншуул маань толгойгоо гилжилгэж доошоо хараад гавьяагаан тоочлоо.
4: За, та нар минь ээ. Нийт олны гэр хүрээлэн болгоч. Энэ сайхан нүдэн бүрдийн өтгөн сахлага ойд. Та нар үүрэн барьч өндгөө нэвчүүлэн, өд өрвөлгөн өтгөрүүлэн, үр ут маань жалгасаар ирсэн биш үү? Хөрвөө тус миний бэй. Хөжөө яжанаас хатуу модыг халширлгүй тогшиж, жужан халсыг жогсолгүй тонхиж байж, ургаа модыг хөмлөн сүйтгэгч уршиг нүүлт модны хорхойг нэгэд нэгээр түүчсэнгүй бол. Хайлах хэдийн өндөр мод нь гэмтэж унан, ховор мод нь ховхоорч хатаад, адагт нь бид даяар өгөрхийн хожуул үүжэрхийн намаан дээрлж хугалсан байхгүй дээ. Ерөн тэгээд даяарын идэх дуртай улаахан долоох нь үрэл мойл, жигд чавах, жимс гүйлс тэр бүхнийг он онд улаатал бомбитл суулгаж, жил жилд жимбитл бөлтитл боловсруултгана. Бүрэл үндсэт модыг эрүүл байлгаж, бүдүү модыг бүтнөөр нь байлгаж дийсэн. Миний гавья шүү дээ. Усын өвөл эхийн бүү март гэдгээр шугай модны дотор шургалан унтаж, ях чагийн дунд яруу дуугаа уянгалахтаа та нар минь Ойгийн өмч миний уяггүй хөдөлмөрийг санд яваарэ.
1: Тоншуулын ярьж байхыг тэсгэл алдан хүлээж, дөвгөр чэжэн гүдийлгэн бөмбийлгэн далавч жигүүрэн дэлгэн хуман дальжиж гилжиж байсан арчин чигчүүхэ одоолних онгирох завшаан олдлоо гэсэндэн шүүрлэн ургасан арчныхаа мүчир дээрээс хоолой хонголжуураан засаар өндөр дуугаар үгээ эхлүүлв.
5: Арчны амт ямар гэдгийг та нар андах биш. Өвөлжөнгүй ногоордог өндөр тансаг арчийг амандаа хийх юм бол хоолой давамгүй гашуу оргиж хотоод эцээг үржүүлнэ. Гэхдээ нүтэн бүрдийнхээ орчинэ хожгор манхыг гүн ногоон арчаар хуучиж унтуулахын төлөөнө. Би чинь арчинэ үрийг хоншоор ороон түүж хот одоороон боловсруулж гаргасан минь үннээс үнэн.
1: Арчин чихчүүхээ ахиулж чаасан ярих гэтэл нүдэндээ шилтэй далан хилт хажуугаас нь хиндэч ойлгогдмооргүй хурдан хилээр бурчиг хуурах мэт хөрчиг нүүлж эхлэв. Үүний харсан өлөн хутгуур өргөр өдөн сэгсийлхэн ирж өнөөхийг ганчхан өшгөлөөд жайлуулж хайснаа. Гайхуулах аястай яриагаан эхлүүлэх гэтэл талварт байсан олон шүгүүд тал талаасаа хоншоор дүрэн хоолын чинээгээрэн шолгонж гоож өрсөн дугарч өөлөн жиргэж үймэн дивжээн үүсмээр боллоо.
6: Баярхаг шувуу өлөн хутгуур тарчин өн жижигхэн шувуудын уралдаанд оролцох
7: юм байна. Тийм ээ. Тийм ээ.
1: Уралдааны диглэм эрчим суларсны харсан ангир шувуугүй. Холын анирыг эвдэгч хоолын чараан гарган хашигчлаа.
2: Нам жум байгаач, даяара нам жум байгаач. Дим-димдээ дээс ирчимдээ гэдгээр. Нүтэн бүрдий маң өнөөдрийн өнгүй жүмчин шууха таолны хичээ ужуурас хичээн хемгаадсан. Ой жууч ногооруулсан, харч хамгаалсан, хамтын хүчнээр иинхүү төвөс сайхан байж байгаа. Бид одоо манай думдан бүжигч жүжигч дуучин хайргу чайгаан урж нүдэн бүрдийн дууган дуулуулээ.

Олон шувуудын уу хайлан донготоч уран хилээрэн ухтан жиргэх дууны дунд дэрвэн дэрвэн гүйдэлтэй дэрэн шархал гуталтай эргэн эргэн гүйдэлтэй эрийн торгон альчууртай хайргуу чам маань энэ л урлагыг хүлээж байсан юм шиг бомбог чомбог жоролон ирж бонтог тонтог дохилжин ёслоод нийт олноороо таш

0: хичээлсээр байхад энд хурсан жигүүртэн шувуухай нар жүү унсан ч сонстомор нам гүм байлцсан төд удалгүй хоолой нийлүүлэн хамтаар дуулж гаалаа.
1: Бодхор жаахан шувуухай, болж ирдэг найжуухай, чиргүн жирэгдэг дууданхай, чичин хөлтэй дууданхай, аган эрээ шувуухай, аяа бичхэн тунхай, атхан чинэн бөмбөрхэй, аялан нисэг дэвдэрхэй. Ха ха хо хо нутэн бүрдийн шоухай ийм л хөөрхөн тийм л дэжин.
0: Саяхан үлэн хутхуурын уршгаар хилэг үгэн гүйчит хилж дийлсэнгүй далан хилт маань хуульчин намтай ангир шууны өмнө нэрж гомдолтайхан гихч ойллаа.
2: Би үгэн бас хэлж өрөхгүй байт.
3: Ээ зүгээр дээ. Энэ яриа илтгэлийн дараа бас эрдэм шалгаруулах гогчоо биш үү? Чи дараачийн ээлжинд жоригтой ороорой.
0: Ирээ нүмрэхтэй эрвэхээ жангаатай алга дунхаа хихэлчин дэвхэлчин гарч ирлээ.
4: Би ямар тан айлын сарвчинд маргааш 81-ын дуган барий, 81-ын дуган барий гэж шолгонон хоргодоод маргааш нь болоход амлсанаа мартаж орхидог өөдгүй өрөвгөр бэлж ухаж биштэй. Уравьяс ухаан чадлаараа барьж гаргасан миний үүр өрөө чинь олон таанарт бол ордон харших харагтай биз дээ. Нүдэн бүрдэд миний үүр байгаагүй бол байгалийн хамгаалалтад энэ орон багтлчиж орно гэдэг чинь хэчүү дээ хэчүү.
0: Олны дунд эгэл даруухан жантай хөөрхий бүдэн ичингүүрэн эсвэлжин доогуур харж өдөр тутмын хийсэн явснаа эгэл өрөмдхөр эхлэл төгсгөлтэй ярахад омг суртуутай бутам бор огдор сүлийн дээш огсоо илгэж тахтаг пахтаг алхлан халбах далбах найгсаар ирүү хоншороо жаартал ихэрхэх үгэн урсхана. Яг ийм хуу гавья мэдүүлж тэр бүн дэдийг шалгаруулан их шан духтрах эцсийн мүч ойртод байтал гинт гүн охторгүй тагнаагаар нэгэн хяргуй элен халин эргэлтэн нисч авай.

Олон шувууд маань ангаахаа дигдээ хийгээн чирч чангаан, арван сэрвэн бужигнэлтэж, хажуу жахын бутны салаа бургасны намаа тахир өнгөс дам хөндийн доогор ум хумгүй шургалж гав. Бултгнэж, бөмбөлжж, богжж, агдээсэн шувуудын борж өрхөн бол, богн хавирхан ширшир дугарх нүдэн дув, торхон өдн хумбаг жимбэг гэдэг нэгэл доор таг чиг борж гав.

0: жижигдэхэд үрэ. Хараач алаг тунхайг анхилам чичиг. Онгон чигчүүхий далан хилтийг сэмбэрүү. Өвөлжин шүвүү ангир шүвэг төмөн чичиг. Мэлхий арчин чигчүүхийг энх жаргал. Саалчныг мөшөөл тус тус тоглож төмөн чичиг тайлуурлав. Дууны үгийн жохоогч бааж урамт. Хөгжмийг жохоосон нь рваад. Дууч нь ангилам. Удардаач анхилам чижиг. Шингээгч бар. Нийтхэн шингээсэн нь дугарж ав.
1: Чавадагжин дүүнэрийн маань хавьяас бэлгэн дэлгүүжүүлэх содон тавчин. Тавн өсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлгийн авьяаслах хүүхдүүд болон хэрхэлж байна.
2: Хайртай дүүнэра, өнөөдрийн авьяаслах хүүхдүүд болонгоор бид Өвөр Монголын Ордос хотын үүшэн хөшөөнө Жангар багчууд хүүхдийн булхмын Бичхан Жангарч нарын хайсан Жангарын 12 баатрын магтаалаас сонсч гоё.

хайртай дүүнараа, энэ удааны нөхтрүүлэх энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Найруулгач Хүн Чин Хянагчтай та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа. Баяр та.